0: Imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
1: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao:
2: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takav kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjetnici voditi, ćemo mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili, da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć.
8: programima Hrvatskog radija.

čuje zaludu zdar tužnih grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću,
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takav kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjetnici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glavni glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjetnici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: I točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: I'm too sexy.
2: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
3: Zdrav duh, zdravom tijelu. Vježbaj pizati mačku. Skidaj se golovi.
4: Ja, koji dobro.
5: I'm sexy and I know it.
6: Ovi šatori koji su predviđeni za dvije osobe su puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo griju prostor.
5: I'm sexy and I know it.
4: Sex.
7: Kaj vama, ljede, pa nije to.
4: Seks, ljudi moji.
8: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
9: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
10: Nas su došla ova topla vremena, ja samo lednem i kažem izvolite.
11: Nakon 10 godina braka do sadi i seks i brak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti to sadno.
4: Moram vam reći,
12: nisam doživjela orgazam.
2: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
13: A ima, to će nam dati Iva
2: će
13: nam dati.
2: Ova,
13: ona recepti daje za to.
2: A ona daje recepti za seks? Dobro.
0: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
14: Falilo je samo koliko 30 cm.
4: Ja volim šarene velike.
15: I to onda treba potrošiti. I to munjeriti.
16: Ne mora biti bolje.
4: Vruće.

Zapravo mi smo krenuli borbeno kroz ovaj radni dan jer treba zaraditi plaću i to još ako je plaća oko 5000 eura pa diš bolje. Kaže naslov, splitski prometni redar ovaj mjesec dobio plaću od 5635 eura. Da, dobro ste čuli. Pa dobro, to je skoro ko onaj Kolindin model. Još malo pa će biti 8000 eura. E, je li ima tamo slobodnih radnih mjesta? Dobra mu je ta plaća od 5000 eura. 5635 eura. Uglavnom sad tu cijeli jedan članak objašnjava tu nekakvu bizarnu situaciju, ali ono, dolazim do zaključka da je čovjek imao puno prekovremenih radnih sati. Od 24 sata na dan taj čovjek mora da je radio 34. Ja sam za to da svi imaju plaću od 5635 eura. Znači, prometni redar skoro je dogurao do plaće premijera. Pa naravno da prometni redar može imati plaću od 5500 eura i malo preko, jer to je logično u zemlji čije gospodarstvo raste više od američkog. Da, i to ste dobro čuli, jer naš premijer je rekao, i to dok je bio službeno u Njujorku, da je hrvatsko gospodarstvo super i da raste, a izjava je sljedeća. Hrvatsko gospodarstvo raslo je više od američkog i to je naš premijer Plenković izjavio u Njujorku dok je gostovao u jednom intervjuu. Nije gostovao u intervju, nego je dao jedan intervju za američke medije, tako da čekajte da još jednom pročitam ako dobro. Hrvatsko gospodarstvo raslo je više od američkog, izjavio je Plenković. A čas smo mi sad nadrajsali. Neće nam Amerikanci više htjet vratiti našeg premijera kad čuju kako nam gospodarstvo svemirski napreduje. Da, je ovo ludilo, bombastično nam raste gospodarstvo, samo nije premijer jasno definirao ekonomsku granu u kojoj se to posebno osjeti, osim što je rekao da su turistički pokazatelji fantastični i da smo po turizmu ono krem de la krem top topova, ali svako ko zna i minimum minimuma ekonomskih znanosti zna da je gospodarstvo koje se oslanja isključivo na turizam gospodarstvo koje nema blistavu budućnost. Ne može vam turizam biti glavna ekonomska grana, pa to je zna i moj pas, ali to ću vam ovako objasniti. Znači, ne može budućnost gospodarstva ovisiti o tome hoće li Šjor Hans iz Minhena doći kod nas na more, ostati 10 ili 7 dana ili 3 dana, ovisno ako bude padala kiša pa se ranije spakira, hoće uz Lignje naručiti još jednu ili dvije ili tri pive, pojesti jednu ili dvije kuglice sladoleda, jer znate ča, ako Hans iduće godine odluči ostati doma jer mu je žena rekla da mora farbati dnevni boravak i da nema godišnjeg u Hrvatskoj, ode nama naše gospodarsko čudo. Znači, ne možemo prepustiti da Hans Šjor Hans iz Minhena odlučuje o hrvatskom BDP-u. Evo, to je ukratko objašnjenje zašto gospodarstvo jedne zemlje nikako ne može ovisiti o turizmu. Vjerujem da bi ekonomski stručnjaci se otprilike složili sa mnom, ali bi vam dali možda malo stručnije objašnjenje. Treba biti industrije, proizvodnja, moramo nešto proizvoditi malo poljoprivrede, a ne da češnjaku vozimo iz Kine. Gledam neki dan, zemlja porijekla Kina. Na češnjaku, češnjak, di je naš češnjak? Oću naš češnjak. Ali dobro, sigurno ima i drugih gospodarskih grana koji cvjetaju u Hrvatskoj kad rastemo brže od Amerike. Vjerojatno nam je u zadnje vrijeme najjači sektor proizvodnja cerada za prekrivanje opasnog otpada. Ne znam je li se premijer i time pohvalio pred Amerikancima. E pa već kad se tako hvalio, zanima me je li premijer pohvalio i koliko hrvatskih penzionera živi s jedva 500 eura mirovine. Jer dok američki penzioneri putuju po svijetu, oni su pravi turisti i putuju po cijelom svijetu, dio naših penzionera putuje nažalost od kontejnera do kontejnera. Ha dobro, valjda se i to ubraja u neku kružnu ekonomiju.
Ša, ovaj naš premijer voli lepo povedat ove bajke po svijetu. U prošlom je životu sigurno bio neki rođak braće Grim. Samo će u njegovim bajkama na kraju priče nema onog i živjeli su sretno do kraja života. No, on je gazda, stara narodna kaže, vezuj konja kako gazda kaže, ako gazda kaže da smo jači od Amerike, nije na nama da razmišljamo svojom glavom i propitujemo takve izjave, nego je na nama da bespogovorno vjerujemo našem gazdi. Dobro jutro svima vama koji se budite i osjećate se kao gazde. Gazde, ako niš drugo u kući. Kažu da ako je muškarac gazda u kući, da je on sigurno neoženjen. Sad sam se sjetila one kad je frajer došao u knjižnicu, sad pita on: e, gospođo, imate li knjigu Muškarac gazda u kući? A kaže ona ironično: gospodine, bajke su vam na prvom katu. A i mi smo na prvom katu, samo da znate, na dohvat ruke, odnosno na dohvat uha, pa ostanite tu negdje u našoj blizini na valovima Radio Rijeke, malo sviramo, idemo do haka.

0: dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Evo i mi smo stigli do Hrvatskog autokluba, odnosno Hrvatski autoklub stiže nama, javlja nam se Zvonimir Vogrin. Zvonimire, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav iz HAK-a.
1: Kako ste, Zvonimire, kako je krenulo ovo jutro?
2: Pa dosta mi je rano još uvijek, moram priznati. Aha. Nekako nisam ovaj jutarnji tip. ako me razumijete, teško mi se nekako buditi ovako.
1: Vjerujte
2: rano.
1: Mi, s godinama ćete se valjda, ja vjerujem, naviknut na to.
2: Pa mislim, traje to sad već dosta godina i neću se naviknut, vjerujte.
1: Kažete, s godinama čak šanse. Bude ono obrnuto, sve teže i teže naviknut se na to rano jutarnje dežurstvo.
2: Da.
1: Ali šta je
2: evo,
1: tu,
2: nastavno na ovu pjesmu koju smo slušali, od Aljaske do Meksika nema gužvi i zastoje.
1: Odlično.
2: Nije, dobri smo danas, evo, nema nikakvih većih poteškoća na cestama, osim magle mjestimice u unutrašnjosti koja smanjuje vidljivost, ali prema najavi Državnog hidrometeorološkog zavoda ona bi trebala biti kratkotrajna, dakle neće nas puno smetati. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, ali za sada osim na autocesti A4 između Svete Helene i Popovca u smjeru Zagreba nema nikakvih većih gužvi i zastoja. Za vozače koji će eventualno kretati prema Zagrebu, važna informacija, od 9 ujutro prekida se promet na zagrebačkoj obilaznici na krakovima čvora Zagreb istok i smjera Lipovca i smjera Zagreba i Slavonske avenije u smjeru Goričana. Kažem to s obzirom na značenje zagrebačke obilaznice u tom tranzitnom prometu. Dakle, svakako se očekuju gužve i poteškoće na toj dionici. Inače, obilazak za taj zatvoreni krak bit će preko čvora Kosnica, pa onda povratno prema čvoru Zagreb istok. Što se tiče granica, za sada bez gužvi u putničkom prometu, pojačan teretni promet prijelazi Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, i tu su moguća i duža čekanja. Pomorski promet za sada bez poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Super, Zvonimire, puno vam hvala na ovim informacijama, lijep dan vam želimo i čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Pa već poslije podne.
1: Već poslije podne ste opet u programu Radio Rijeke. Zvonimire, veselimo vam se, nadamo se uvijek s dobrim vijestima s naših cesta. Hvala još jednom i lijep pozdrav.
2: Pozdrav.
3: U predivnoj zemlji gdje more bistri od naroda, a korupcija tisućljetna tradicija i baština pod zaštitom UNESCO, živio je kraljević Andrej. Vladao je uz podršku zavodljive princeze Penaline i svojih mudrih i pronisljivih savjetnika, a često je koketirao i s fatalnom baronicom Pupinom. Mnogi su pokušali preoteti prestolje umiljenom kraljeviću, ali se nitko nije ni približio najpametnijem i najljepšem vladaru na svijetu. Kraljevina utemeljena na mitu i korupciji posebno je čuvala uspomenu na svoje koruptivne junake, a brižni kraljević često bi ih nagrađivao prigodnim i bogatim poklonom. Narod nije mario za pomahnitalu inflaciju i bezbrojna poskupljenja, već je svakodnevno uživao u ideološkim gladijatorskim borbama koje im je priređivao njihov voljeni kraljević. Andrej je vladao još dugo, a svi stanovnici kraljevine živjeli su sretno i koruptivno do kraja života.

zajedno smo i u 6.30. Još jednom vam želimo dobro jutro. Nema problema ni u pomorskom ni u cestovnom prometu. Zvonimir iz Hrvatskog autokluba malo prije je rekao da samo malo pripazite na maglu u unutrašnjosti koja smanjuje vidljivost, ali dignut će se magla, raščistit će se atmosfera oko nas, pa nas čeka jedan vedar i sunčan dan uz buru koja će biti umjerena, a negdje i jaka. More uglavnom malo valovito. Najviše dnevne temperature u primorju od 24 do 28 stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23, Rijeka u 6 sati 18 stupnjeva, Opatija i Rab 17, Malinska i Pula 15, Senj 21, Zavižan 9, Ogulin 8, Parko Čabra 7, u Gospiću 5 stupnjeva. Evo obavijest koja stiže, a vezana je uz Istarski ipsilon, danas od 12 sati do 12 sati i 10 minuta, znači na 10 minuta izvešće se miniranje u blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, doći će u tom vremenskom periodu i do zaustavljanja prometa, kao što smo rekli, na dionici Istarskog ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulje, znači od 12 sati do 12 i 10 zaustavljanje prometa zbog miniranja. A bez vode danas u Rijeci, Humski put od broja 3 do broja 11, od 8 do 15 bez vode, Lubanjski uspon, kućni brojevi 3 i 5, od 8 do 15 bez vode. Ulica Josipa Završnika, svi brojevi od 13.30 do 14.30 bez vode. Onda ulica Kačijak, ulica Braće Ružić, ulica Ivana Matrljana, od 8 do 15 bez vode. Idemo dalje što se Rijeke tiče. Zametska ulica od kućnog broja 1 do broja 42, ulica Jože Vlahovića od broja 16 do broja 26, te Zvonimirova ulica od broja 66 do broja 72, bit će bez vode od 8 do 10 sati. Vele Dražice, danas svi brojevi kućni od 8 do 15 bez vode. Podhum od kućnog broja 100 do broja 185, isto tako od 8 do 15 bez vode. I područje Kastva, ulica Rubeši, kućni brojevi 85-85a, te svi brojevi od broja 95 do broja 192, bit će bez vode od 8 do 13.30. A nismo još finili. U Matuljima danas od 8 do 13 bez vode sljedeće ulice: Mavričićev put, put za Buč, put Živica, Kastavska cesta od kućnog broja 19 do kućnog broja 28, znači govorimo o Matuljima, danas bez vode od 8 do 13. A bez struje, javlja HEP, u Rijeci Pletenci, Hosti, Čičarijska od 8.30 do 11. Samo dijelovi tih ulica bit će bez struje. Na Cresu Orlec, mjesto Orlec, danas bez struje od 8 do 16 sati. Na Krku Punat, ulica Kralja Zvonimira, veliki dio te ulice bit će bez struje od 9 do 13. Brod Moravice, naselja, Moravačka sela, Maklen i Delači od 8 do 14 bez struje. U Vrbovskom, ulica Kralja Tomislava, Rožman Brdo, ulica Hrvatskih branitelja, Brezova Poljana, Kovačevići, Luke i Manastir Gomirje od 8.30 do 14 bez struje. Cijelu ovu priču ponavljamo za sat vremena.

Počelić. Ne propusti. Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

Dobro jutro, belece. Belece, mislim i muške i ženske i sve ostale kategorije koje se osjećaju kao belece, a možda i ako se ne osjećate tako, ja vas vidim takvima, nama ste najljepši već samim time jer ste uz nas ovako rano ujutro. I još ako su vaše namjere dobre, ako imate veliko srce i nešto što je danas sve rijeđe, a to je dobra duša, tada ste nam ne samo najljepši, već od neprocjenjive vrijednosti. A ima puno naših seniora, naših nonića, nona, starijih osoba koje se redovito bude uz program Radio Rijeke, pa bi sve vas koji se tako osjećate i spadate u tu

0: A ovog jutra su uz nas i naše drage slušateljice koje su se javile, pisale su nam, jedna se javila iz Dubrovnika, ona je na privremenom radu u Dubrovniku, naravno radi u sektoru turizma i rekla je da se budi uz program Radio Rijeke, da nas svih pozdravlja. Ja se nadam da ona dobro mazi onog Hansa, Šjora Hansa iz Mihena, da nam se Hans vrati iduće godine, da ne ostane doma farbat dnevni boravak, aš ode nama naš BDP onda vrit. Pozdravljamo i slušateljicu našu koja nam se javila iz Istre. Ona je penzionerka i rekla je da ima penziju od 550 eura. Nadamo se da se premijer time i pohvalio pred Amerikancima. E pa imamo mi nešto za vas. Nije naš vinil, ona ploča koju smo izdali povodom našeg rođendana, međutim to, evo, naši nadređeni su rekli da ćemo te vinile čuvati za kraj godine, za božićne blagdane, da vam nešto stavimo i pod borić. Imamo mi nešto drugo za vas, a ja ću vam sad reći o čemu je riječ, pa ako je to nešto što vam se sviđa, što vam je onako za dušu, onda ćete okrenuti naš broj telefona 210777, jer ja vam dijelim dva puta po dvije ulaznice, po dvoje slušatelja naravno, a reću vam o čemu se radi. Naime, Božo Vrećo se vraća u Opatiju, prvi put nakon 2019. godine 14.10. stiže u centar Žerve, donoseći Sevdahology, jesam to dobro rekla, jesam. To je cijeli jedan koncept, jedan novi koncert, on je 7 albuma izdao, 7 različitih gradova u kojima je izveo fantastične performanse i New York Times ga naziva avangardom Sevdaha i sinonimom slobode, španjolski El Periodico, anđelskim glasom koji liječi duše i ranjena srca. Znači, Božo Vrećo u Opatiji 14.10. Da vam kažem odmah koji je to dan, mora noćale staviti, aš ne vidim na kalendar. To vam je srijeda, znači za dve šetemane, srijeda 14.10. 20 sati centar Žerve, a ja imam dva puta po dvije ulaznice za vas. Ako je Božo Vrećo nešto što vas, netko tko vas veseli i njegov koncert nešto što vas veseli, javite se. Je, neko nas je nazvao 210777, dobro jutro. Dobro jutro, možda ste se predomislili. Mislili ste da dijelimo ploču, ali dijelimo možda i nešto više od toga, nešto zanimljivije, nešto drugačije. Ne mora uvijek biti isto, jer moramo malo pozu promijeniti, je tako, na 210777. Dva puta po dvije ulaznice, Božo Vrećo. Ako nećemo poći mi, što da vam kažem, ako nećete vi, ćemo poći Davorana, Marija i ja. Još ćemo nekoga zeti. Dobro jutro.
1: Evo, Iva, draga moja, baš sam vidjela na fejsu reklamu za Božo Vrećo.
0: Odlično, znači vi se spremate.
1: Tako je.
0: V Opatiju.
1: A Miru Medunjanin sam si, bravo, za želju izvršila parni valjak, evo sad je on kao treća želja.
0: Odlično, evo vidite vi kako vam se želje ispunjavaju malo po malo.
1: Malo po malo, da.
0: Tako je, samo treba želiti, vjerovati u te želje i to se nekako, se vrata otvaraju. Pa makar i ovako putem Radio Rijeke. Samo ćete mi dati vaše ime i prezime.
1: Marijana Petričević.
0: Marijana Petričević. Ekolo, vi i još netko, koga ćete sa sobom, Marijana?
1: A supruga, koga drugog?
0: Će to biti romantika. To je ona
1: da mu izbacim daljinski iz ruke.
0: Čujte, oće on biti oduševljen zbog toga će ide s vama na...
1: Oće. Već sam ga već par puta ovako na mamac navukla.
0: Čujte, vi njemu podvalite umjesto daljinskog kuhaču i samo ga prehitite onako u kuhinju nek neždela za promjenu.
1: Ma, oće, guli krumpire onako kao u vojsci.
0: Šinjora, kod vas je ko u Remetincu, ha? Dobro, nema veze. Znači, sve što je skrivio do sada, on to riješi uz malo guljenja krumpira.
1: Tako je.
0: Svaka čast. Dobro, bitno da je to podjednako. On guli krumpire, vi kuhate, onda on pojede, vi perete, pijate i tako, to je ono.
1: Tako je, priprema, logistika i sve ostalo.
0: Zajednički rad je to. I koliko godina već tako?
1: Od 78. Nezvanično, od 82. zvanično. Znači 44 na papiru.
0: Sa sinjora, pa to stvarno zaslužuje aplauz cijele naše režije i studija. Svaka čast.

0: Baš mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoća u glavnom gradu prekinut, tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je, među ostalim, što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
9: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
10: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri? Ja ću pokušati doznat od mog sugovornika, gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata je s nama. Dobro jutro, dobrodošli.
11: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
10: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
11: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogon i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došle do prekida štrajka.
10: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
11: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraj i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
10: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
11: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovore. Bili smo sve ovo vrijeme tu, prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo, nije bilo sluha sa druge strane. Znači, mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu, pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
10: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
11: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
10: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
11: Hvala vam na pozivu.
10: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
0: Štrajk ZT Holdinga tema je i naša emisija u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesora radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
12: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED-9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
13: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, u Dalmaciji, jako je puno tema od sigurnosnih pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije, razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
3: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka, u pilotskoj kabini jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
14: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
3: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
15: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
3: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciju odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
16: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojno i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofova i Letopuzović.
17: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
16: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u heroj u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
2: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
18: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
19: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 6 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
20: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, pa čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
19: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
21: Cijela bit je u pik. Imate, na primjer, dvije smeće. Jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počela slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
19: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 6 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju podsjetnik.
0: Štrajk ZET-a i čistoća u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andriva Andri i Silvio Šopa.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
22: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
23: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji, pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko, ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali, ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije bila Hrvatska.
22: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč 3. kola Lige nacija s Engleskom, 3. plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su 1. utakmice 2. kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92-87.
1: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slaba, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavižan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
1: Oglasi.
6: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi.
8: Tvoj trenutak, tvoja Rijeka, Radio Rijeka.

Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Slušamo se u 7 sati i 30 minuta, dobro vam jutro, evo nema problema ni u pomorskom, ani u cestovnom prometu, ima nešto malo magle na cestama u unutrašnjosti, pa pripazite, dignut će se magla, raščistit će se atmosfera, jer nas čeka jedan vedar i sunčan dan, uz buru koja će biti umjerena, ali i jaka u Velebitskom kanalu. More malo do umjereno valovito, u Primorju najviše dnevne temperature od 24 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23. U 7 sati Rijeka 18 stupnjeva, Opatija 17, Rab 16, Bakar 19, Senj 21, Crikvenica, Malinska i Pula 15, na Zavežanu 8, u Ogulinu 7, Parko Čabra mjeri 6, Delnice i Gospić 5 stupnjeva. Danas od 12 sati do 12.10 izvešće se miniranje u blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata i doći će i do zaustavljanja prometa na dionici Istarskog ipsilona između vijadukta Anđeli i čvora Matulji. A bez vode danas u Rijeci, Humski put od kućnog broja 3 do broja 11, Lubanjski uspon, kućni brojevi 3 i 5, bez vode od 8 do 15 sati. Ulica Josipa, završnika, svi brojevi od 13.30 do 14.30 bez vode. Onda, danas bez vode i sljedeće ulice, Kačijak, braće Ružić, Ivana Matrljana, svi brojevi od 8 do 15 sati bez vode. Onda, Zametska ulica od kućnog broja 1 do broja 42, ulica Jože Vlahovića od broja 16 do broja 26, te Zvonimirova od broja 66 do broja 72, bit će bez vode od 8 do 10 sati. Vele Dražice danas bez vode od 8 do 15, Podhum od kućnog broja 100 do broja 185 bez vode od 8 do 15, Kastavo, odnosno Rubeši, kućni brojevi 85, 85a te svi brojevi od 95 do 192 bit će bez vode od 8 do 13.30. Baš sam kona loto djevojka. Bez dobitka na lotu. U Matuljima danas od 8 do 13 bez vode sljedeće ulice: Mavričićev put, put za Buć, put Živica, Kastavska cesta od kućnog broja 19 do broja 28, kao što sam rekla, bez vode od 8 do 13. A iz HEP-a javljaju da u Rijeci danas će bez struje biti Pletenci, Hostić i Čariska ulica od 8.30 do 11. Onda na otoku Cresu Orlec danas bez struje od 8 pa sve do 16 sati. Što se Krka tiče, Punat, ulica Kralja Zvonimira od 9 do 13 bez struje. Brod Moravice, naselja Moravička sela, Maklen i Delači od 8 do 14 bez struje, a u Vrbovskom ulica Kralja Tomislava, Rožman Brdo, Hambarište, ulica Hrvatskih branitelja, Brezova poljana, Kovačevići, Luke i Manastir Gomir je danas bez struje od 8.30 do 14.00.

Evo što danas čitamo u Novom listu. Ishođena građevinska dozvola za nastavak važnog prometnog pravca. Počinje gradnja autoceste od Križišća do Jadranova. Metropola se vraća u normalu. Sud zabranio štrajku u Holdingu i ZET-u. Sve teže do novog stana. Stambeni krediti od danas skuplji. Vijećnica Mosta Petra Mandić o odluci grada Rijeke zbog koje se vratila u projektnu koaliciju. Podržavam reviziju kurikuluma zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Dion Drena Beljo nakon prvijenca u dresu vatrenih. Na Rujevici imam priliku zaboraviti sve ono što nam se dogodilo u Sevilji. Danas u Novom listu prilog Rijeka Info.

0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Bočelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bočelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih i ako alata, zaštitne opreme, do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionica.

0: se za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par. Kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Pa jeste li spremni za još jedan dan pun stresa, nervoze, nerealnih očekivanja vašeg šefa? Jeste? Jesmo? Pa onda vam želim dobro jutro. Nadam se da ste veseli i raspoloženi i kažu da oni koji su ujutro veseli i nasmijani, da takvi uglavnom zamarendu kekse močeva rakiju, a ne u mlijeko. No, mi ne moramo ništa nigdje močit, mi smo danas sretni jer slavimo mladost. Da, da, mladost, našu i vašu mladost, jer nikad više nećemo biti mlađi nego što smo danas i to treba proslaviti. A na to nas podsjeća i današnji Međunarodni dan starijih osoba, pa svima vama koji spadate u tu kategoriju, svima vama koji se tako osjećate i koji slavite, želimo čestitati Dan starijih osoba. Ja ne znam kako se to definira, kad počnemo spadati u kategoriju starijih. Kažu da je muškarac mlad sve dok se okreće za starijim ženama, a kad se počne ono ložit palit na mlađe, da to znači da mu starost kuca na vrata. A žene za nas kažu da ulazimo u taj seniorski klub kad nam se ova kozmetička torbica pretvori u torbicu s lijekovima. Ili kad recimo poput mene umjesto na Chanel počnete mirisat na Voltaren, na Tigrovu mast. Imam ja i ove podvarijante. Pačija mast, pa pileća, pa mast od kornjače. Uglavnom cijeli zoološki vrt radi na tome da ustanem s kauča. I nije mi više važno hoće li se neko okrenut za mnom, nego mogu li se ja okrenut za nekim bez da me presjeće ili ukoči. Ne, tu ne počinje starost, tu počinje ljubav. Znate onu kratku ljubavnu priču, kaže on, kad sam je ugledao sa steznikom na koljenu, mirisom tigrove masti i brufenom u ruci, znao sam da je to to, da je to ta, da je to ljubav. Da, kliknete i u starijoj dobi, neka vas bolovi u kuku koljenima i vratu ne obeshrabre, jer leptirić u trbuhu još i tekako mogu letiti uvijek, uvijek dok je otkucaja srca. Uglavnom sretan dan starijih osoba svima koji slave i danas, ali i sutra i svakim danom nemojte zaboraviti na vaše starije, da li članove obitelji, none, noniće, susjede, prijatelje, jer neki žive samo za vaš poziv, za vaš trenutak brige i pažnje, pa sjetimo se, nekad su oni usporavali svoje korake da bismo ih mi mogli pratiti, a danas je red na nama. Da mi usporimo i da im pružimo ruku i pomognemo, jer neće sustav. Podaci su stvarno poražavajući i alarmantni. Evo, Hrvatska stari. Statistike kažu da gotovo svaki četvrti stanovnik Hrvatske ima više od 65 godina. Gotovo 40% osoba starijih od 65 godina u Hrvatskoj žive na rubu siromaštva, što znači da jedva pokrivaju osnovne životne potrebe. Još veći problem nastaje među starijim ljudima koji žive sami. Čak 64% njih živi na rubu siromaštva. To su podaci pučke pravobraniteljice, a Eurostat kaže da je prosjek Europske unije 19%, što znači da debelo zaostajemo za prosjekom Europske unije, a kaže se i da država vrijedi onoliko koliko vrijedi njezina briga za one koji su najslabiji, najranjiviji i kojima je pomoć najpotrebnija. U Rijeci će danas biti potpisan sporazum kojim dom za osobe s demencijom ulazi u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske. Sporazum će u 9 sati i 30 minuta u nadbiskupskom ordinarijatu potpisati ministar rada Alen Ružić i riječki nadbiskup Mate Uzinić, ali i ravnateljica Caritasa Marijana Medanić i ravnateljica doma Kristina Klanac-Badovinac. Cilj je osigurati nastavak i proširenje usluga doma, uključujući stacionarno zbrinjavanje osoba s demencijom. A danas, povodom Dana starijih osoba, u 10 sati u senior kafeu Doma za starije osobe Volosko za stanare kuha Doris Vlah. A u objektu C u 10 sati nastupa bezvremenski šarmer anđeoskog glasa Ivan Zorko. A u 16 sati u objektu B nastupa ženska klapa Vongola. A u domu za starije osobe Kantrida danas od 8 do 12.30 povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba održat će se natjecanje u kuhanju kotlića. U natjecanju će sudjelovati korisnici i radnici domova za starije osobe Primorsko-goranske županije i članovi klubova za starije osobe doma Kantrida. Voditelj programa bit će Dražen Turina Šajeta, član žirija bit će i naš masterchef Kristijan Kozmić koji će nam se tamo negdje oko 9 kvarat javiti iz doma na Kantridi. A udruga žena operiranih dojki Nada Rijeka organizira u Malom Lošinju predavanje pod nazivom Prevencija i rano otkrivanje raka dojke koje će održati Helena Glibotić-Kresina, specijalistica javnog zdravstva i to za učenike srednje škole Ambroza Haračića. Znači danas u Malom Lošinju u 13 sati i 15 minuta. Ja ću vas podsjetiti da udruga Nada Rijeka i ove godine obilježava da ružičaste vrpce javnozdravstvenu akciju posvećenu prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Biće sutra ovdje na Korzu ispred Narodne čitaonice od 9 do 13 sati, znači sutra, a u subotu će biti ovdje ispred Radio Rijeke, ispred Narodne čitaonice na Korzu od 9 do 12 sati, znači sutra od 9 do 13, a u subotu od 9 do 12. Počinje akcija besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki za žene od 30 do 50 godina. U sklopu ružičastog listopada udruga Srce za nju i poliklinika Primari u Rijeci omogućit će preglede tijekom cijelog listopada do popunjenja termina. Žene se mogu naručiti od danas, radnim danom od 18 do 20 sati na broj udruge Srce za nju. Broj telefona udruge je 095 391 2242. Uglavnom udruga Srce za nju, imate sve detalje na njihovoj web stranici i na društvenim mrežama. Cilj je preventivno obuhvatiti žene koje još nisu uključene u nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, a žene, pregledajte se, učinite to za sebe. Podaci su toliko alarmanti. Evo najnoviji kažu, upravo jutros čitam, da u Hrvatskoj se godišnje dijagnosticira oko 3300 novih slučajeva raka dojke. Ali ako se otkrije na vrijeme, uspješnost izlječenja je jako, jako velika. Zato žene, čuvajte svoje zdravlje. Završni program 4. svjetskog marša za mir i nenasilje u Hrvatskoj održava se danas i u Rijeci. Na plaži Pajol na Pećinama od 16 sati više od 140 učenika osnovne škole za klasični balet i suvremeni ples pri osnovnoj školi Vežica te prve sušačke hrvatske gimnazije plesom će poslati poruku mira. Učenici će se na kraju okupiti i zajedničkim plesnim pozama oblikovati veliki znak mira koji će biti snimljen dronom iz zraka. Događanja u sklopu svjetskog marša za mir šalju poruku zajedništva, mira i nenasilja kroz umjetnost i suradnju mladih. A udruga Ilko iz Rijeke koja okuplja osobe koje žive sa stomom u suradnji s Ligom protiv raka Primorsko-goranske županije, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo i drugim partnerima danas do 11 sati bit će na Riječkom Korzu u Delnicama i Kraljevici s brojnim informacijama, tako su najavili. Liga će u skladu s izrekom jedna jabuka na dan tjera bolest van ponuditi jabuke onima koji budu donirali sredstva za rad udruge. U Hrvatskoj inače živi više od 4000 ljudi kojima je stoma privremeno ili stalno pomagalo nakon operacije na crijevima ili mokračovodu, a uslijed najčešće malignih oboljenja. Danas podsjeća da stoma daje priliku za novi kvalitetan život, često bez boli u odnosu na primarnu bolest. Oh, danas smo puno i o teškom životu u starijoj dobi, o bolestima, ali znate šta, ajmo danas na zdravic za život. Evo jedna zdravica, ja tu uz malo vode, zdravica za sve vas, da mi budete zdravi, veseli, da hitite sve na valcer i vrag zel i brige i probleme. Živjeli vi meni 100 let.

0: baš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
1: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kärcher Centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional Assortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kärcher!
2: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.

Evo, naslušamo se i u 8 sati i 31 minutu. Još jednom vam želim dobro jutro. Evo, danas u Art kvartu Benčić počinje još jedna smokva, odnosno počinje jubilarni 10. festival queer i feminističke kulture Smokva u organizaciji udruge Lori. Festival će trajati 3 dana, a pod tematskim okvirom Povratak korijenima donosi bogat trodnevni program na više lokacije u Rijeci. Od radionica i izložbi do performansa, pub kviza i queer up. Program u Art kvartu Benčić počinje danas u 15 sati Smokva gradom i sportskim igrama. U 17 sati slijedi javna akcija Benčić u duginim bojama. Postavljanjem ručnog rada u duginim bojama u javni prostor Art kvarta kao simbol otvorenosti, različitosti i zajedništva. U 17.30 festival će službeno biti otvoren uz retrospektivu 10 godina Smokve u Rijeci. Ane Paška, dramaturginja i svestrana umjetnica, čiji su nastupi konceptualni spoj glazbe, kazališta i poezije u HKD-u na Sušaku, promovirat će svoj prvi autorski album Oda Denjena, koji se slobodno može prozvati najneobičnijim albumom snimljenim prošle godine. Koncertna promocija počinje u 20 sati, a album obuhvaća 15 pjesama nastalih unutar 20 godina različitih faza Aninog umjetničkog sazrijevanja. Tu se isprepliču glazba, naracija, ironija i duhovitost, stvarajući tople, intimne i lucidne slike svijeta. U okviru programa Zoom plus igralke festivala u 18 sati u velikoj dvorani Filodramatike bit će prikazana snimka dokumentarne predstave Proces Peliko, koja istražuje mehanizme nasilja, odgovornosti i društvene šutnje te propituje odnos pravosuđa, medija i javnosti prema žrtvama i počiniteljima. Ulaz je slobodan, 18 sati, velika dvorana Filodramatike. U Astronomskom centru u 19 sati prikazuje se film Dotaknuti rub svemira Evropske svemirske agencije o svemirskim teleskopima, a u 20.30 održat će se vođeno promatranje u zvjezdarnici. U dječjoj kući danas počinje ciklus radionice Cirkus i frizbi, radionica za djecu od 10 do 14 godina, održavat će se svakog četvrtka s početkom u 18 sati. I za kraj smo u Opatiji, evo program Novi život gradskog društva Crvenog križa Opatije u suradnji s Ligom protiv raka Primorsko-goranske županije i ove se godine uključuje u obilježavanje Dana ružičaste vrpce i listopada mjeseca borbe protiv raka dojke. Javnozdravstvena akcija u Opatiji održat će se danas od 9 do 12 sati na Opatijskom Mrkatu. A i dalje smo u Opatiji, večeras početkom u 18.30 u centru Žrve u Opatiji gostuju povjednici Bilhorod Cirkus Festivala iz Ukrajine. Riječ je o 35 mladih akrobata u dobi od 8 do 18 godina koji će opatijskoj publici predstaviti najbolje cirkuske točke. Pa dođite!

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Bačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Bačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Upoznajte stručnjake, otkrite sve o novitetima u svijetu uređenja interijera, unutarnjim premium bojama, sanaciji pljesni i gljivica, fasadama, dekorativnim tehnikama, električnim i akualatima i još mnogo toga. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Iskoristite rođendanske popuste na sve modele Sfera kuhinja po mjeri uz sjajnih 40% popusta do 15.10. Harvey Norman.
3: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: su previsoke. Mm-hmm. Na vaše pitanje da li će se zadržati oče, kako sada izgleda do jedno 9. u mjesecu, onda bi nas trebalo zahvatiti jedna promjena vremena, ali do onda evo, uživamo u normalnoj verziji ljeta.
1: Mm-hmm. Dobro, što nas očekuje sad, evo kraj tjedna, spremamo se za vikend?
0: Što se tiče da, današnjeg vremena i idućih dana i dalje ćemo biti pod utjecajem sibirske anticiklone, čiji ogranak se pruža prema Hrvatskoj sa sjeveroistoka. Tako da je trenutno nad područjem vedro i sunčano, puše slaba do umjerena, tek ponegdje pojačana bura, a more je gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati, 18 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 17, a jučer maksimalna 27. Tlak zraka iznosi 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 56%. Temperatura zraka u 8 sati, Gospić, Polje Čepić 5, Park Plitvička jezera 7, Ogulin, Pazin, Zavižan 8, Rovinj 13, Malinska, Pula, Pula aerodrom 15, Poreč 16, Crikvenica, Kukuljanovo, Rab, Vransko jezero na Cresu 17, Opatija i Rijeka 18, pa Krki, Svet Ivan na Pučini 19, Mali Lošinj 20, Poreri 21 celzijev stupanj. Minimalna temperatura zraka u Gorskom kotaru i Lici od 4 do 8, u unutrašnjosti Istre od 8 do 13, a na preostalom dijelu područja, odnosno uz obalu i otoke, od 13 do 20 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Malinska, Opatija, Rab 21, Mali Lošinj, Pula 22, te Sveti Ivana Pučin 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1023 do 1028 hektopaskala, te je u blagom porastu. Danas pod utjecajem anticiklona, idućih dana dosta slično vrijeme, tako da pretežno vedro, krajem dana će dolaziti do porasta na oblake, puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru slična jučerašnjoj od 24 do 28, a u Gorskom kotru u Lici nešto niža nego jučer od 18 do 23 celzijeva stupnja. Sutra u petak jako sličan dan, ali s nešto više oblaka na nebu, tako da pretežno sunčan uz malo do umjerenu na oblaku. Nastavit će puhati bura koja će zadržati svoju jačinu, tako da će biti slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana će prolazno zapuhati i sjeverozapadni vjetar ponovno. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno malovito na dijelovima s jačom burom. Jutarnja temperatura se neće puno mijenjati uz obalu i otoke, a u Gorskoj Hrvatskoj će biti u blagom padu, a dnevna na čitavom području bez veće promjene. Preksutra u subotu početak vikenda znači ponovno vedro s manje oblaka na nebu nego u petak i dalje na dijelovima područja uz jaku buru, prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar uz temperaturu zraka bez veće promjene. Nedjelja sunčana, no oblačnija od subote, bura i sjeverozapadni vjetar nastavljaju puhati, a slično se proteže i na početak tjedna.
1: No, odlično, Igore. To je to.
0: To je to.
1: Pa da, nije loše.
0: Pa super, ko da smo namjestili.
1: Baš kao da ste naštimali, tako da i Bela Nedeja će, evo, za sve one koji budu išli na taj festival Mlade Belice na Kastav, uživat u Beloj Nedeji u kratkim rukavima, što je poprilično neobično, jer smo naučeni na druge vremenske okolnosti, i na jakne, i na kišu, i na malo friškije vrijeme, no ove godine sasvim nešto drugo, onda uživajte u toj lijepoj vremenskoj prognozi. Igore, vama hvala i lijep četvrtak i čujemo se.
0: Hvala vama i do slušanja. Thank you.

0: mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
8: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
7: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
8: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
7: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
8: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Krećemo iz Zagreba, tramvaji i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu u Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
2: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: A na današnjoj sjednici vlade jedna od točaka bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela su sudjelovat će na sjednici. A u Rijeci će danas biti potpisan sporazum kojim Dom za osobe s demencijom ulazi u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske. Sporazum će u 9 sati i 30 minuta u nadbiskupskom ordinarijatu potpisati ministar rada Alen Ružić, riječki nadbiskup Mate Uzinić, ravnateljica Caritasa Marijana Medanić i ravnateljica doma Kristina Klanac-Badovinac. Cilj je osigurati nastavak i proširenje usluga doma, uključujući stacionarno zbrinjavanje osoba s demencijom. Ministarstvo najavljuje i da bi u Riječkom domu trebalo biti sjedište Nacionalnog centra stručne izvrsnosti za skrb o osobama s demencijom.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 18 celzijevih stupnjeva, pretežno vedro, krajem dana porast na oblake, puhaće slaba do umjerena, na večer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.

0: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
1: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
3: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
4: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
3: subota
4: Gruversi koktelsi,
3: nedjelja
4: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
3: ponedjeljak
4: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
3: i mnogi drugi.
4: Vidimo se vaka sve na Beloj nedelje.
5: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

0: kulture za sve generacije.
1: Pačelić, ne propusti Dan otvorenih vrata. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati u svim Pačelić trgovinama. Čekate minimalno 20% popusta na sav asortiman. Od profesionalnih strojeva, električnih jako alata, zaštitne opreme do materijala za suhu gradnju, fasada, dekorativnih tehnika i sve za uređenje doma. Preko 20 edukativnih kornera, radionice za izvođače i hobiste, stručni savjeti i velika nagradna igra. Dan otvorenih vrata u svim Bačelić trgovinama. Minimalno 20% popusta na sve. Petak, 9. listopada od 9 do 17 sati. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
3: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
4: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agen Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
5: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: A naš gost je Dejan Hriljac iz Prometne policije. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala.
0: Pozvat ćemo naravno i naše slušateljice i slušatelje da nam se pridruže. Naš broj telefona je 210777. Imamo jedno, nešto malo manje od 15 minuta na raspolaganju. Evo, još uvijek lijepo vrijeme, kao da se ljeto produžilo. Puno je motociklista, mopedista, biciklista na našim cestama. Jučer je provedena jedna akcija na području Primorsko-goranske županije.
1: Je, lijepo je vrijeme, vratilo se i u najavi koliko vidimo da bi se to trebalo nastaviti, tako da opet je taj nekakav fokus i apel na vozače, pogotovo motocikala, koji su najrizičnija skupina, ajmo reći, i koji u najvećem broju, nažalost, pogibaju na našim cestama. Jučer je provedena akcija na području Primorsko-goranske županije. Sankcionirano je 18 vozača motocikala i 21 vozač osobnog prijevoznog sredstva, odnosno romobila. Evo, pokušavamo i mi raditi na njihovoj zaštiti. Koliko o tome uspijevamo, kažem, za sada, evo, već dugo vremena, pa neću reći dva puta, nemamo smrtnog stradavanja na našim cestama. Ove godine, od početka godine, 11 smrtno stradalih vozača, odnosno sudionika u prometu, u odnosu na prošlu godinu, na današnji dan je bilo 16 smrtno stradalih, tako da obilježimo smanjenje smrtnog stradavanja. Nadam se da će se tako nastaviti, odnosno da više neće biti, da neće biti smrtno stradavanja.
0: Puno je biciklista ovih dana na našim cestama. Zanima me, moraju li biciklisti imati kacigu?
1: Moraju, da. Moraju.
0: Znači, to nije obaveza samo do 14. godine?
1: Ne, trebaju imati biciklisti isto kacigu. Naravno, i oni sudjeluju u prometu na cestama. Isto su jedna od ranjivijih skupina sudionika. Moraju imati svoju zaštitu, pogotovo zaštitu glave. Jel? Uh-huh. Tako da, da moraju imati.
0: Idemo na naše telefone. Netko nam se javio. Dobar dan, slušamo vas.
2: Dobar dan.
0: Evo, slušamo vas, izvolite.
2: Ovako, jedno te isto pitanje ponavljamo već iz četvrtka u četvrtak. Ovako, ulica Franje Belulovića, to je kod nas ko aerodrom. Tamo i mogući auti, motori dolaze i voze s takvom brzinom da je to strašno. Uh-huh. I to smo milion puta već pitali i policiju i mjesni odbor, i to je stalno nešto govore da će nešto napraviti, ali ništa.
0: Uh-huh. Niste primijetili dan pojačane aktivnosti policije možda u toj ulici?
2: Ne, samo pauk smo primijetili. Pauk dođe i pobere aute.
0: Dobro, ali vas ne brine toliko promet u mirovanju, vas brine to divljanje.
2: To, jednostavno, kad idete baciti smeće preko ceste, vi samo čekate kad će vas neko pokupiti. Druga stvar, ovi romobili što su sad došli novi, što ih parkiraju, to smo poslali već i komunalnom redaru. Ne znam kome sve nismo, kako ih su ih parkirali tamo. Ljudi moraju ih priskakati, a tamo ima invalida, a ima i žene sa kolicima.

0: Je li to problem policije ili?
1: Dakle, ponovo ponavljam ono što sam rekao na početku rečenice. Dakle, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama je propisano da se takva prevozna sredstva ne smiju ostavljati na način da ometaju kretanje drugih sudnika, pa i pješaka. Dakle, dobro, kažnjivo je.
0: Dobro, a
1: i
0: ko će kazniti?
1: To je u nadležnosti policije.
0: Okay.
1: Da bi policija mogla naravno postupiti po tome, treba imati konkretnu osobu koja je konkretno prevozno sredstvo ostavila na način koji nije trebala ostaviti.
0: Dobro, jel? I sada tvrtka koja...
1: Da, tvrtka nije odgovorna za to. Tvrtka nije odgovorna.
0: Dobro, ali oni vam moraju dati podatke o osobi koja je ostavila to prijevozno sredstvo, jer oni imaju podatke,
1: slažem,
0: s obzirom da ide sve preko kreditne kartice.
1: Slažem se, mi smo sad ćemo ići u razgovore sa naravno ovim novim koncesionarom koji je dobio.
0: Dobro.
1: Da već smo i razgovarali sa njima, da na neki način pokušamo vidjeti na koji način sve to možemo doskočiti takvim stvarima, pa i rješavati, a i represivno ako treba, jel? Tako da evo, radimo na tome, vidjet ćemo šta ćemo napraviti.
0: Znači, policijski službenik koji je gospodinu odgovorio je rekao policija nije zadužena za to, je dao zapravo krivu informaciju.
1: Pazite, usudit ću se reći da, dao je krivu informaciju, jer policija je nadležna, ali mora imati konkretnu osobu.
0: Dobro.
1: Kada policija, dakle, kada građanin nazove i kaže da su tu parkirani, odnosno ostavljeni romobili, dakle, policija ne može ništa napraviti.
0: Dobro, ili vi izađete onda na terena?
1: Pa teško mi sad reći da li postoja izašla ili nije.
0: Da, ali evo, da vas ja sad zovem i kažem, na Korzu je 5 romobila, ne može proći gospođa koja, recimo, je s kolicima, ima malu bebu, ili ne može proći osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima.
1: Ne sumnjam da će policija doći. Dakle, na svaku dojavu gdje policija ima nekakvu nadležnost svoju, će doći i evidentirati, tako ništa drugo, što se dogodilo, pa će sukladno tome dalje nastaviti raditi, postupati sa razgovoru sa koncesionarom, vidjeti, kažem, nekakva pravila igre da se u to nače. Ali evo sad što je gospodin rekao, da li je zvao pa ni niko došao, evo teško mi je tome govoriti, ne znam.
0: Imamo jedan kaos na koji isto.
1: Belulovića vidit ću sa nadležnom postajom, da li se šta tamo napravilo, nije, tako da evo ukazat ćemo im da postoji problem.
0: Ok, idemo dalje na naše telefone. Dobar dan i vama, slušamo vas.
2: Dobar dan, što sam ja?
0: Jeste, izvolite.
2: Dobar dan, zanima me ovo za nošenje kacige na bicikli. Ne znam na koji zakon se gospodin poziva, pa bih htio da mi kaže koji članak kaže da punoljetna osoba, odnosno starija od 16, mora nositi kacigu na bicikli.
1: Zakon o sigurnosti prometa na cestama, a sad članak koji je konkretan, evo.
2: Pa jer ja čitam zakon iz 24. i članak 114 izričito kaže da tek do 16. godine se treba nositi kacigu, a od 16. nije obavezno.
1: Ali to je bila tema prije, što nismo o tom
0: Je, ja sam vas pitala prije za kacige, upravo zbog toga jer imamo dosta nejasnoća oko toga. Je li moramo, znači odrasli, ma i djeca naravno do 16. moraju, a je li od 16. nadalje isto je obavezna kaciga?
1: Nisam govorio o obaveznoj, dakle ovi punoljetni osoba, odnosno ono što ide van, nego sam govorio o preporuci da su, dakle, ugroženi sudionici u prometu, između ostalog biciklisti, pa da bi trebalo nositi kacigu, ne?
0: Aha, znači,
1: sad, možda smo se krivo razumili, sam ja krivo rekao, evo, ispričavam se. Ako
0: ja sam razumjela kao da su obavezne, evo, ja
1: ako
0: sam stvarno tako. Ako
1: sam krivo rekao, ispričavam se.
2: Pa evo, zahvaljujem se na pojašnjenju.
0: Dobro, znači, kacige, biciklisti nisu obavezni nositi kacige, ako imaju više od 16 godina, ali je preporuka, naravno, zbog svoje sigurnosti da je nose.
1: Tako
0: je.
1: Ok. Opet se ispričavam ako sam pogrešno rekao, odnosno ako me se krivo shvatilo.
0: Ali je kaciga na biciklu obavezna za vozače do 16. godine,
1: tako.
0: Dalje je preporuka da je ipak koristite.
1: Opet ponavljam, dakle, i biciklisti su skupina sudionika koja je ugrožena, jel? Dakle, ranjivi su, nemaju na neki način dovoljnu zaštitu, pa bi bila preporuka, naravno, da se nosi kaciga.
0: Dobro. Međutim, evo, čitam da je kazna za one koji ne nose kacigu, a govorimo o kategoriji do 16 godina, od 30 eura.
1: 30 eura, da.
0: Dobro, to nadamo se da će ići te za izmjene zakona.
1: Zakon o sigurnosti prometa na cestama je, trenutno se radi na izmjenama tog zakona, još nije ni u javnom savjetovanju, tako da evo, vidit ćemo šta ćemo
0: raditi. Radi se na tome. Dobro, imamo jednu situaciju prije nego što uključimo još jednog slušatelja. Pritužba na kršenje zabrane tonaže i nepropisan prijevoz tereta na cesti Viškovoka Stav. Kaže naš slušatelj da se obraća radi žurne prijave stalnog kršenja prometnih propisa na dionici Viškovoka Stav, na koje nadležne službe ne reagiraju. Na lokacijama kod Šporove jame i kružnog toka kod igrališta Halubjan jasno je postavljena zabrana za vozila iznad 10 tona. Unatoč tome dionicom svakodnevno voze teški tegljači, od kojih većina uopće ne ide na obližnje gradilište. Na Suženju kod igrališta Halubjan kamioni ozbiljno ugrožavaju sigurnost jer jedva ima mjesta za mimoilaženje osobnih vozila. Nažalost, policijski službenici na terenu na ovo upozorenje ne reagiraju. Također, vozači teretnih vozila redovito prevoze rasuti teret bez zaštitne cerade. Kamenčići konstantno padaju po cesti, razbijaju

0: i u vjetrobranska stakla i karoseriju automobila građana, što prolazi potpuno nesankcionirano. Molim vas da hitno pokrenete redoviti nadzor ove dionice od strane prometne policije i komunalnog redarstva, te počnete kažnjavati prekršitelje, kaže naš slušatelj.
1: Da, komunalno redarstvo nije nadležno za taj dio, ovaj koji gospodin spominje.
0: Dobra, ali policija?
1: I slušatelj.
0: Da.
1: Završio bi rečenicu.
0: Da, dajte.
1: Nadležna je policija, dakle na oba raskrižja, dakle na ulazu ovaj, na tu dionicu su postavljeni prometni znakovi koji doista ovaj, propisu da je zabrana ovaj,
0: za vozila iznad 10 tona.
1: Tako je. Mm-hmm. Međutim, ispod toga je dopunska ploča osim za lokalno, ne znam točan natpis koji je, dakle, ali taj dopunska ploča se odnosi na tu dionicu. Dakle, e sada, u toj dionici ima dosta firmi ovaj, koji gravitiraju, koje su prisutne. Teško mi sad reći da li konkretna vozila ostaju u toj dionici gdje im je u naravi stvarno i dopušteno da budu, ili su tranzit kroz tu dionicu, taj dio ne znam, pretpostavljam da ima i toga. Međutim, ja sam se već čuo sa postajom prometne policije koja je nadležna za taj dio ceste između ostalog, pa će oni i poduzimati mjere prema takvim vozačima koji ne poštuju tu signalizaciju.
0: Okay.
1: Međutim, isto posebno naglašavam, ovaj, ne bi na neki način ne bi toliku pažnju pridavao zbog jedne rečenice koja se ovdje spominje, da kamenčići padaju na stakla, da se oštećuju, da se ali niko ne kažnjava. Dakle, niti jedna osoba još uvijek, koliko ja znam, nije prijavila policiji ili nije pozvala policiju da je sa nekakvog kamiona palo na šajbu, razbilo auto i da je policija povodom toga radila očevid.
0: Okay.
1: Dakle, možda je, ali nije prijavljeno. Okay. Prema tome, znači, ne bi išao u tom smjeru ovaj, da se, dobro, evo, ništa ne kažnjava jer se ljudima oštećuju auti.
0: Okay.
1: Kada neko nazove, napravi se očevid.
0: Okay. Znači, ako je došlo do takve situacije, nazovite, tako, obavijestite tako policiju, pa će se napraviti očevid, pa ćete imati pravo.
1: Nesreća, da, imaju, okay, pravo na oštetu, naravno.
0: I imamo još par minuta za jedan telefonski poziv. Dobar dan.
2: Dobar dan, Aleksandar je.
0: Evo, izvolite.
2: Pa evo, imam dve temi zapravo sa gospodinom Hristijan, ne očekujem odgovor, nego neka malo samo čovjek razmisli. Dakle, imate novi zakon u pripremi, super. Znaš se, danas svaki mora dobiti dozvolu, se mora to kako ugraditi. Znači, ja sam čul da danas ljudi ki ne umeju pejat ručni mjenjač, moraju dobiti dozvolu, pa moraju vezati svoj pejat samo automatik. To je po mene, mislim, puštamo svakega na cestu, to teri. Mm-hmm. Druga stvar, hitilo se van z poligona, se hitilo bočno parkiranje. Pa kemu to pomaže? Kega smo mi navadili? Ako čovjek ne zna bočno parkirati na poligone, vi ga date na cestu, a što danas obrazloženje u autoškole je da imaju danas auti tipku, pa se auto sam parkira.
0: Uh-huh.
2: Pomane dozvolu ne moraš dobiti ako ne moraš parkirati na Janka Polić Kamovoj. Tamo se lepo tiva dve trake kada se vozi 70, tamo se ti bočno parkira da te neki ne ubije i moraš dobiti dozvolu. Bez tega ne. Uh-huh. A ljudi je to strah. Pa zašto dobivaju svi dozvolu? Mislim, problem se, najveći problem je brzina. Ni brzina problem. Ljudi ki ne umeju pejati su problem.
0: Mm-hmm.
2: Ja tako, znači imate autoban van Njemačkoj kada se vozi koliko se vozi i ni toliko te gluposti. Mm-hmm. Baš su ljudi educirani, ljudi znaju i tako dalje. Mm-hmm. A ne morate finiti autoškolu nakon 35 ur. U školu morate finiti za 35 ur. Mm-hmm. Ako vas je otac 15 let stavio u auto pa ste se pejali, baš je tako, neki ljudi to nimaju, ni ne interesira i tako dalje. Ali moraju imati dozvolu. Znači, za kjega? Smanjite broj dozvoli 30%, pa će biti manje i poginulih i tako dalje. Znači, ljudi ki voze, valjda će bolje pejati, ne znam. Evo. A što se tiče onega na gospodin Hriljac, mislim da biva na Vave, na Krke, ne znam kada je. Uglavnom, imali ste, vi se svaki dan vozite po onem kružnem toke po pumpi kada je bila Bilka Žin u Malinskoj. Svaki dan su tamo bili auti. Ona pumpa bila zaprta 7 dan, tamo je bil vagon auti. Va zakone stoji objesna vožnja. Znači, to su jako vele kazne za to i oduzimanja vozila i tako dalje. Jedan onaj na motori, na motorike tamo da je stal, ne bi niki niš ga grdo pogleda. Mislim da se to moglo možda malo boje ovaj anticipira da će se tako neš dogoditi. A na Škurinjah samo je krivi rod policije bil. Da je bilo, da su došle dve interventne kočaredu na utakmice, pa da su postrojile tamo 3-4 čoveka, bili bi mir, vakvara turi. Tako da mislim da je to bio problem. Evo, ima kaznava zakone, objesna vožnja. Jako jednostavno, jako vela kazna, tako da za bilo kako šlajfanje se kad se nekim piše kazna, piše se upravo za to.
0: Da.
2: Dakle, nije zakon problem, trebalo ga malo boje samo.
0: Mi primjeri. Smo cijelu tu situaciju proanalizirali točno prije dva četvrtka u emisiji, baš smo u emisiju posvetili.
2: Nisam mogao dobiti sve.
0: Da, da, ovaj, ali hvala vam evo što ste komentirali evo ovo bočno parkiranje u autoškoli, da to više nije potrebno, zaista je suludo.
1: Krenuo bi od kraja.
0: Dobro.
1: Što se tiče objesne vožnje, to je kazneno djelo i to nekakvi drugi substituti moraju biti prisutni. Dakle, šlajfanje nije objesna vožnja, opet ponavljam, to je kazneno djelo koje je samo za sebe i ovo što se događalo ne spada u kategoriju objesne vožnje.
0: Dobro, dakle, iako snimke koje smo vidjeli su bile šokantne.
1: Ok, to se mogu složiti za neke situacije. Ali ono što mi, kako bih rekao, shvaćamo šta je nama objesna vožnja, da to nešto ružno, grdo, tako dalje, to ne znači da je to kazneno djelo. I tu stajem. Što se tiče izdavanja vozačkih dozvola, odnosno način na koji se polažu vozački ispiti, to nije propisano u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, to radi HAK, odnosno Hrvatski autoklub, i oni propisuju način na koji će se odvijati ispiti i osposobljavanje vozača. I tu se mogu složiti, ako je istina, ali nisam siguran da je to istina. Evo, ne znam, ne mogu reći, ne potvrđujem da se na ručnom mjenjaču više ne polaže, nego samo na
0: automatskom. Da.
1: Ne znam, da nema više bočnog parkiranja u programu, u planu i programu.
0: Ne znam, to moramo provjeriti, ali
1: ne
0: evo...
1: Ne vjerujem da je tome tako, ali ako je tome tako, to je loše, to se slažem.
0: Da, to ćemo provjeriti, evo jedan dan, evo uzet ću si kao zadatak da provjerimo autoškolama, je li to bočno parkiranje otišlo u povijest i je li ovaj ručni mjenjač otišao u povijest u autoškoli. Vama za danas hvala, nemamo više vremena, možda još jedna rečenica za kraj ako imate nešto za dodat.
1: Opet bi se vratio na početak, možda i ukazao dakle, na lijepo vrijeme koje nam još uvijek prisutno, koje će biti. Apeliram na vozače motocikala da, evo, još uvijek imamo lijepo vrijeme, cesta je nešto hladnija, više nije sezona, uvjeti za vožnju nisu više isti kao što su bili pre mjesec dana, tako da čuvajmo se, pazimo se.
0: Dejan Hriljac iz Prometne policije bio je naš gost, hvala vam i do slušanja.
1: Hvala.

0: Krećemo iz svijeta. Izraelski premijer Netanjahu najavio je da će se zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji je letio prema Tel Avivu strože provjeravati piloti koji lete u Izrael. Znaće se identitet svakoga od njih te da će se napraviti sigurnosna procjena. Napadač je jučer pokušao srušiti zrakoplov u kojem je bilo više od 170 ljudi, kaže Netanjahu. Napadnuti kapetan zrakoplova uspio je otvoriti kokpit kako bi mu ostali putnici pomogli svladati kolegu. Zrakoplov je za to vrijeme ponirao i u jednoj minuti spustio se za oko 5000 metara, no zatim je kapetan ponovno preuzeo kontrolu i prisilno sletio u Saudijsku Arabiju. Na pitanje stoji li Iran iza tog događaja, izraelski premijer kaže:
1: još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca. A u Hrvatskoj HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Afcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina, ministar prometa Oleg Butković.
2: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Udruga Ilko Rijeka, koja okuplja osobe sa stomom, danas do 11 sati građanima će na Riječkom korzu u Delnicama i Kraljevici ponuditi informacije o životu sa stomom. Akciju organiziraju u suradnji s Ligom protiv raka Primorsko-goranske županije, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo i drugim partnerima. Liga će, uz poruku "jedna jabuka na dan tira bolest van", donatorima za rad Ilkoa darivati jabuke. U Hrvatskoj živi više od 4000 osoba sa stomom, privremenom ili trajnom, najčešće nakon operacija zbog malignih bolesti. Iz Ilkoa poručuju da stoma omogućuje nov i kvalitetan život, često bez boli koje je uzrokovala primarna bolest. Sport. Rukometašice Zameta u susjedskom derbiju protiv Rudara iz Labina slavile su s 31-28. Istaknula se vratarka Lea Krznar s 11 obrana, a po 6 pogodaka postigle su Magdalena Malenović i Stefani Troskot. Zamečanke su tako ostvarile drugu pobjedu u 3 kola nove prvenstvene sezone. U sljedećem susretu 6. listopada riječka ekipa na domaćem terenu dočekuje jaki Bjelovar.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci 18 celzijevih stupnjeva, pretežno vedro, krajem dana porast na oblake, puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

Fit. Slušali smo Fit u programu Radio Rijeke. Dobar vam dan i dobro nam došli u gradsku Uru. Dežurna ekipa Davor Margan, Ana Marija Ilić, Iva Črnjar Ivančan, mi smo ti koji vam tu dobrodošlicu srdačno pružamo, a ono što ćemo vam odmah najaviti je da danas u emisiji Gradi vi, dragi vi za sat vremena, dakle od 11.15, gostuje direktor Autotroleja Vedran Tomičić, tako da svoja pitanja koja želite uputiti, a moraju naravno biti vezana za Autotrolej, primamo od sad. radio.rijeka@hrt.hr. A ovaj naš jedan slušatelj Damir kao da je već znao da danas imamo gostovanje direktora Autotroleja, pa je uputio jednu pohvalu, i to pohvalu za produženje linije broj 1 do Pavlovca, čime je, kaže slušatelj, napokon i taj dio grada povezan gradskom autobusnom linijom. Ostatak ćemo pročitati u emisiji. A ono što nam je stiglo na naš mail, a važno je da vam pročitamo sad odmah, je zapovjed županijskog vatrogasnog zapovjednika. Dakle, po zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika do daljnjega se ne odobrava loženje vatre na otvorenom prostoru, a u svim nekim promjenama bit ćete, kažu, na vrijeme obaviješteni. Dakle, ipak, bez obzira na kalendar i na datum i na tako to, treba gledati i vremenske prilike, tako da za sad i dalje je zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru. I još nešto važno, a odnosi se na promet. Imamo prometnu nesreću na državnoj cesti 102 u mjestu Omišalj. Tamo je bila jedna prometna nesreća, pa se vozi naizmjeničnim propuštanjem vozila. A druga informacija vezana je za autocestu A6 Rijeka-Zagreb. Ispred tunela pod Vugleš u smjeru Rijeke je jedno teretno vozilo u kvaru. Pa tu budite oprezni, i promet se vodi jednom prometnom trakom. Ograničenje brzine je 60 km na sat. Eto, tu smo s vama do daljnjega u ovome sastavu. Za sve informacije, Parićani, ali i za pitanja, ostanite uz program Radio Rijeke.

Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
1: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
2: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu. U petak 2. i u subotu 3. listopada za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
5: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
6: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 11 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Potpisan je sporazum o provedbi prijenosa osnivačkih prava i nastavku rada Doma za osobe s demencijom u Rijeci, čiji je osnivač Caritas Riječke nadbiskupije. Uz ravnateljice Caritasa i Doma za osobe s demencijom Marijanu Medanić i Kristinu Klanac-Badovinac, potpisivanju je nazočio riječki nadbiskup Mate Uzinić, ali i ministar Alen Ružić.
2: Ministarstvo preuzima osnivačka prava Doma za dementne kako bi nastavilo punu funkciju ovog doma kroz podršku u financiranju i u stručnom radu na najbolji način u onom vaninstitucijskom, dakle u pogledu dnevnog boravka, i nastavilo i onaj stacionarni dio u uskoj suradnji sa svim dosadašnjim zaposlenim, dakle s upravom doma koji postoji, sa Caritasom i sa nadbiskupijom, kako bi u punoj funkciji taj dom zaživio.
0: Do daljnjega se ne odobrava loženje vatre na otvorenom prostoru na području Primorsko-goranske županije. Očekuje se da će se ta mjera produljiti do 31. listopada, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Damir Gauš.
3: Uz napomenu da će određene jedinice lokalne samouprave moći donesti odluku i drugačiju, s obzirom da nisu isti uvjeti, recimo u Gorskom Kotru i ovdje. Jučer je Vinodolska općina donesla odluku o produženju upravo s obzirom na uvjete kod njih, tako da evo, smatramo da još uvijek nisu uvjeti sigurni.
0: Danas na Međunarodni dan starijih umjesto slavlja pričamo o problemima i ponižavajućoj situaciji u kojoj se oni nalaze, poručuje lokalni ogranak SDP-a. Županijski i gradski čelnici stranke Ivica Lukanović i Toni Štimac tvrde da smo u solidarnosti kao društvo debelo podbacili. Ipak navode da se županija bliži ispunjenju predizbornog obećanja o novih 500 do 700 mjesta za starije i nemoćne u domovima. Čujemo Ivicu Lukanovića, pa predsjednicu foruma seniora riječkog SDP-a Nadiju Poropat.
4: Završno ću reći da podvući onu crtu da društvo koje od svojih umirovljenika očekuje da žive sa 431 euro mjesečno ne može govoriti niti o solidarnosti, niti o dostojanstvenoj starosti.
5: Zato mi u forumu seniora SDP-a zajedno sa našim stranačkim vodstvom jasno zahtijevamo hitnu reformu modela usklađivanja mirovina na razini države. Mirovine moraju pratiti stvarni rast troškova života. Širenje mreže izvan institucionalne skrbi i pomoći u kući. Veća ulaganja u standard umirovljenika na svim razinama vlasti.
0: Američke financijske vlasti ponovno su produljile licenciju JANAF-u za poslovanje s naftnom industrijom Srbije. Ta je tvrtka pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Bez američke licencije JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriju Pančevu, ključno je za opskrbu Srbije naftnim derivatima.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci trenutno 23 Celzijeva stupnja, pretežno vedro, krajem dana porast na oblake, puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo valovito, krajem dana u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom Kotaru i Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
2: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
1: subota,
2: Gruvers i koktelsi,
1: nedjelja,
2: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
1: ponedjeljak,
2: super cover bendi, Mauro Stara i La Banda
1: i mnogi drugi.
2: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.
3: Poklon za tvoj stol čekate u Eurospinu u petak 2. i u subotu 3. listopada. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti stolnjak s nadstolnjakom. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
6: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
7: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: prvi.
1: 11 sati i 16 minuta, upalilo se crveno svjetlo, što znači da smo u eteru i da je na redu emisija Gradi vi, dragi vi, dobar vam dan svima. Evo, kao što smo najavili, danas u emisiji gostuje direktor komunalnog društva Autotrole i s nama je Vedran Tomičić. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Hvala vam što ste se odazvali. Imamo nekoliko ovih uvodnih tema o kojima ćemo razgovarati, a to su aktualni električni autobusi, malo o plaćama vozača, još jedna aktualna tema, onda i o voznim redovima. Nakon toga pozvat ćemo naše slušatelje na 210777 da postave pitanja ukoliko ih imaju, a koje su naravno vezana uz djelatnost Autotrole, a tu smo i na mailu radio.rijeka@hrt.hr. Pa evo, kao što rekoh, počet ćemo sa električnim autobusima koji su pušteni u promet 23. rujna, dan ranije su bili svečano predstavljeni i evo, prvi autobus je taj električni, zapravo je istoga toga dana zaustavljen, bila je to linija 1. E sad, objasnit ćete nam zašto, ali prvo bih vas pitala, jesu li oni danas u prometu, ti električni autobusi?
2: Jesu. Koliko njih? Sedam komada električnih autobusa danas u pogonu.
1: Sedam od osam. Što je s ovim osmim?
2: Evo, osmi je upravo taj prvi koji je stao u srijedu prvog dana nakon što smo krenuli na linije. Nažalost, taj isti je stao u petak sa istim kvarom i oni danas se nalazi kod dobavljača, zato što, ono što ovdje također moram naglasiti, da je taj autobus imao tu nesretni dodir sa krošnjom stabla na liniji broj kad je vozio taj prvi dan i zbog toga su se neke stvari možda i prolongirale u defektaži, no ono što je točno, taj autobus je dalje kod dobavljača koji mora otkloniti kvar i vratiti ga nazad u flotu. Dakle, kao što smo i do sada komunicirali, cjelokupna obaveza održavanja nije na Autotroleju, nego isključivo na dobavljaču vozila koji ima rok od 48 sati da kvar otkloni. I ukoliko se to ne desi, dakle, tada Autotrole sukladno upisanom ugovoru ima pravo računati penale po danu kašnjenja.
1: Da, ja to onako pojednostavim, odnosno parafraziram, Autotrole tu ništa ne plaća. Plaćaju oni koji su ga dobavili. Tako. Dobro, dakle, kod njega je bio problem što je dotaknuo krošnju.
2: Jedna,
1: dajte nam malo to objasnite. Da.
2: Što se desilo. Znači, nakon što je on, njemu je upaljen alarm, dakle, da mora stati, zato je on stao na prvom ugibalištu, dakle, da ima problem sa komunikacijom sa baterijom. Mm-hmm. Nakon što je prvo je bilo govora da je o senzoru, taj senzor je, dakle, ajmo reći, resetiran, vozilo je dalje pušteno u promet, no međutim u petak se ponovila ista ta greška, vozilo se dopeljalo na naš koljić, tri dana je dobavljač radio, kako bi rekao,
1: na otklanjanju kvara,
2: pregledu zapravo šta se desilo i defektažu. Bili su u ponedjeljak rađena defektaža čak i od proizvođača baterija, kineskog proizvođača baterija, i zaključak je da taj autobus mora ići na dodatne preglede, odnosno da bi se otklonio kvar, tako da će vjerojatno tokom današnjeg dana taj autobus u režiji dobavljača otići u njegovu servisnu halu na rad, pošto se to radi u vrlo strogim uvjetima, rad na baterijama, to se ne može raditi bilo gdje, tako da će to vozilo otići i u servisnu halu u dobavljača.
1: Dobro, što je s ostalima?
2: Ostalima, evo, što smo rekli, danas sedam ih je u pogonu. Mi smo tih, evo, danas je deveti dan da se autobusi nalaze na cesti. Mi ih vrtimo na linijama, prvenstveno na linijama 2A, 8 i linija broj 1. Onda kada nisu na liniji, upravo zbog svih ovih, ja bih rekao, porođenih muka, mi ih testiramo i dalje vrlo intenzivno i mimo linije, glumeći liniju, tako da napravimo, ja bih rekao, što više kilometara da, ukoliko postoje bilo kakve potrebe za neke prilagodbama, to vidimo na vrijeme.
1: I sada se zapravo nameće jedno logično pitanje, je li se to moglo testirati ranije? Je li se zapravo testiralo ranije?
2: Testiralo se, ali iskreno, koji svaki autobus, on kad se testira prazan, ne ponaša se isto nego kad se optereti sa 50, 60, 70 ljudi, onda on stvarno dobije onu svoju pravu funkciju. I nažalost u tom trenutku neke stvari se tek stvari izađu van.
1: U redu. Što se tiče naše druge teme, a tema je vezana uz plaće, prosječne plaće vozača Autotrole, a tema koja, evo, okupira javnost prvenstveno zbog onoga što se događalo do jučer u Zagrebu. Kolika je danas prosječna plaća vozača Autotroleja?
2: Pa evo, danas prosječna plaća vozača, neto plaća vozača Autotrolea koja je isplaćena za mjesec srpanj iznosi 1770 eura. bez neoporezivih davanja, na to kad se doda tih 200 eura neoporezivih, da dobijemo malo, dobijemo 1970, odnosno malo manje od 2000 eura. Dakle, moram naglasiti da je ta matematika, odnosno taj izračun rađen samo za djelatnike koji rade, znači, na punom fondom satu i bez djelatnika koji su na bolovanju, i prosječno za mjesec srpanja, ovo što sada pričam, je bilo uključeno 11 prekovremenih sati po svakom djelatniku.
1: 11 po svakom djelatniku, u tom prosječno, jednom mjesecu.
2: Tako.
1: To se dodatno plaća, naravno, i to je uračunato.
2: I to je ovom iznosu.
1: Da, a nije neoporezivi dodaci, ste rekli. To
2: je tih 200 eura, znači 1770 eura je neto oporezivi, a 200 eura su one oporeziva davanja koji svaki djelatnik u autotrule ima.
1: Uh-huh. Je li to povećanje plaće koje se dogodilo malo ipak privuklo, da tako kažem, nove ljude u autotrule, i kad kažem ljude mislim vozače?
2: Je, definitivno, zato što, ok, to je bilo prije mog vremena, ali jasno se vidi brojke vozača. Danas autotrule ima 290 vozača, u onim najproblematičnim danima to je bilo na 230-240, tako da definitivno broj vozača je povećan i u ovom trenutku za ovo što radimo dosta.
1: Zašto vas to sve i pitam? Baš zbog voznih redova. Kada usporedimo sa vremenom prije redukcije, odnosno prije one nestašice vozača, da tako kažem, gdje smo sada sa voznim redovima? Koliko su oni usporedivi? Koliko se toga uspije odvoziti?
2: Pa ono što statistika, ima reći, i vrijeme pokazuje, dakle, da u zadnje dvije godine prvenstveno nakon 2025, odnosno tokom 2026. Dakle, negdje 4% za prvi 6 mjeseci 2026. 4% je dignut količina kilometara, to iznosi nekakvih 250 tisuća kilometara u prvi 6 mjeseci na linijskom prijevozu. Jedan veći dio je to na gradskim linijama i djelomično na prigradskim, tako da definitivno se tu rade pomaci. Ti pomaci, ja sam svjestan da nisu dovoljni, da treba dodatno, ali ono što ste i prvo pitali, dakle, jedan nekakav statistički podatak, dakle, danas autotrole radi nekakvih 6,8 milijuna kilometara godišnje u ovom prijevozu, a 2019. dakle, prije korone, to je bilo negdje gotovo blizu 9 milijuna.
1: Uh-huh. Znači oko 3 milijuna manje.
2: Malo manje, znači 2-2,5 milijuna manje, ali to je bilo prije korone.
1: Što je potrebno, zapravo odgovor je logičan. Da bi se vozio taj isti vozni red koji je bio prije korone, treba još vozača.
2: Vozač, ali i vozila. Tako da,
1: ali i vozila, znači i to. Da. Na 210777 primamo sva vaša pitanja koja su, dakle, vezana uz autotrole i uz vozne redove. Zna se dogoditi u ovoj emisiji i kada gostuje gradonačelnica da ljudi postavljaju pitanja koja su vezana uz neke linije. Evo, nedavno smo imali onu situaciju sa linijom 11 gdje je slušatelj molio da se pomakne za 10 minuta kako učenici iz osnovne škole Fran Franković ne bi morali čekati sat vremena novi. Evo, prvo pitanje, dobar dan.
0: Dobar dan, poštovanje.
1: Poštovanje, slušam vas.
0: Često sam korisnik autotrole, ja vozim se dnevno sigurno po 4-5 puta jer imam takav mjesto stanovanja gdje moram ići ovdje gore dole stano nešto. I mogu reći direktoru da bi on trebao izgledito ući u autobus i sjediti u autobusu jedno tjedan dana da vidi malo odnos autobusa, zapravo vozača, prema putnicima. Svaka čast ima putnik, prijatelje u vozači, među vozačima isto, ali mislim 90% je nekulturno, puno ludo. A druga situacija je tako da autobus ili kasni, onaj njihov raspored uopće ne vrijedi, to je to, a druga situacija vam je isto takva da mnogi vozači jednostavno stanu, stanici prođu i nikom ništa.
1: Uh-huh.
0: Moje pitanje.
1: Dobro, možete samo ovaj prvi dio, ovo mi djeluje baš onako ozbiljno kad kažete da su nekulturni. Dajte nam neki primjer.
0: Pa neki primjer, evo, ide starija ženska, pada kiša. Ona pokuša malo brzo stići do autobusa, a ovaj stane na gas i pobjegne.
1: Uh-huh, dobro.
0: To sam vidio više puta, ne jedan puta. A meni se dogodilo da sam trčao na autobus, čovjek mi je stao da, i ušao unutra i počeo na mene vikati da šta mi se niste zahvalio. Ja tajem, pa zahvalio sam se, ali vi sjedite u kabini i vi mene čujete od buke motora.
1: Uh-huh.
0: Razumijete? I tako je, ima takvih nedostataka jako puno i najbolje bi bilo kad bi mogo direktno negdje nekako se inkognito uvuče autobus i jedno par puta voziti autobus da malo vidi situaciju koja je autobus, a naročito na broju 32.
1: 32, baš sam vas to htjela i pitati o kojoj liniji govorimo.
0: Imate i dvojka isto tako, mislim, evo, četvorka je bilo neki dan, pobjegla mi četvorka, sam stavio na stanici, čovjek nije stao na stanici.
1: U redu, hvala vam puno. Hvala na pitanju, odnosno komentaru. Evo, izvolite odgovoriti.
2: Pa, dobro, moram se prvo ispričati u ime autotrolera na ovakvim situacijama. To sigurno nisu normalne situacije i naravno da ih ne možemo tolerirati. Svaki prigovor koji dođe u ovakvom obliku, mi ga ispitamo i imamo interna pravila gdje se naravno tako vozno osoblje mora sankcionirati. Radit ćemo i u budućnosti na edukaciji. Evo, osim nekakve a priori isprike, to je to. Što se tiče kašnjenja autobusa, mi smo svjesni toga, zato smo evo i prije dva mjeseca, ne znam koliko su se ljudi, ajmo reći, mi pokušavamo preko naših društvenih mreža, nekih komunikacijskih kanala kojima mi upravljamo, obavijestiti ljude. Dakle, mi smo na 500 stanica, pa 500 stanica i 500 stajališta stavili QR kodove, ako ste mogli primijetiti, gdje je skeniranje tog QR koda doslovno se vidi real time kad dolazi autobus. Znači, ne onaj planski, nego stvarno dolazak autobusa. Svjesni smo gužvi, svjesni smo radova, nažalost, i to ima veliki utjecaj na naša kašnjenja. Evo, radovi se, nadam se, na nekim lokacijama privode kraju, pa će ta kašnjenja biti manja.
1: 210-777, netko nas čeka, dobar dan.
3: Dobar dan, poštovanje. Zanima me minibus 4A. Uh-huh. Ajmo reći ovako, ujutro vozi gore, znači iz pravca grada prema naselju u 8 i 12 minuta. Uh-huh. Prvi naredni iza toga je 11.55. Uh-huh. Šta ja da radim? Recimo, išla sam vadi krv i nemam s čim kući, taksi.
1: Uh-huh, uh-huh.
3: Zašto se ta linija već godinama tako, od kad je počela korona, se svelo na praktički kao da je ni nema?
1: Uh-huh. Eto. U redu, hvala vam.
3: Nek se konačno malo nešto poradi na uh-huh. tome.
1: Da se malo, ako je moguće,
3: da, malo se pojača.
1: Pojačaju ti polasci.
3: I recimo vozi popodne negdje do 4 ura. Šta je onaj ko radi dulje, s čim će kući?
1: Aha, popodne do 4
3: sata. Da, ali to je kilometar i kusur pješačenja uzbrdo. Nije to baš jednostavno.
1: Dobro. Hvala vam.
3: Molim.
1: Hvala.
3: Pozdrav.
1: 4A, Pulac, Sveta Katarina.
2: Je, to je točno. Dakle, to je upravo ona priča koju smo malo prepričali. Dakle, mi imamo u planu podizanje prvenstveno sada gradskih linija, a između toga je i u planu 4A, ali ja bih rekao, z nekakvih mjesec dana do dva, kad se stvori preduvjeti za to. Znači, i ovi autobusi koji su došli na struju nam daju dovoljnu količinu, rekao bih, sada flote, da neke gradske linije podignemo u veći režim.
1: U redu, dakle, odgovor konkretan za ovu slušateljicu je mjesec do dva.
2: Mjesec do dva, tako.
1: Mjesec do dva da će se pojačati linije, ali ne znamo još koliko, ili?
2: Ne, kad se napravi, znači, ja reći, ide su izmjene voznih redova, naravno, tako da se složi jedan obrtaj, ali ne bih htio sad točno o satnicama.
1: Dobro, o voznom redu i satnicama ćemo kada budemo znali. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Slušamo vas.
4: Poštovanje, evo ovako, pa htio bih samo nadodati se na ovog prvog isto gospodina, evo ja nisam korisnik autotrole, ja imam auto pa se to volim voziti svojim skupim benzinom, pa htio bih samo napomenuti, imam dvoje djece koje mi pričaju šta doživljavaju video u autobusu, koji su dosta često korisnici sada zbog toga što mi je zgrada zapaljena u centru autobusa, evo, ili ne živim više u centru. Znači, konkretno ovoga bih htio reći da, slušatelj sam tih stvari da su vozači na neki način malo previše ovoga nekulturni i bezobrazni. Imam i prijatelja koji su išli sa mnom u osnovnu i srednju školu koji su danas vozači, čast izuzecima. Htio bih napomenuti samo da, kad nema građana u gradu, kad bi grad bio bez građana, za koga bi se vozila autobus? Za nikoga. Znači, moraju ljudi biti svjesni da oni čine uslugu tim građanima i da zbog njih postoje da se vozi to. Drugo bi napomenuo, plaće su im premale. Jer kada mi počnemo sebe govoriti da imamo velike plaće, onda počnemo biti magarci. Zašto u Nizozemskoj imaju po 3-4 hiljade eura? Plaće su uvijek male. Političari danas imaju 4,5 hiljade eura.
1: Dobro, zaustavit ću vas, širite. O tome ćemo danas, mislim, da kažem, dakle govorim.
4: Samo da još nešto kažem, evo samo da kažem.
1: Zaključite.
4: Vezano za ovo, za vozače, tu bi trebalo ovoga više malo empatije imati. Evo primjer ću jedan dati. Meni je sin završio osnovnu školu i bio je u rupi između osnovne i srednje. Upisao je srednju školu, nije da nije, upisao je i on u 8. mjesecu nije mogao dobiti ono svoje pravo koje mu je gradonačelnica dala, aha, a to je da ima besplatnu kartu.
1: E, to je sad, znači, već nešto rupa, konkretno.
4: Uh-huh. Ta rupa je koja se događa, i jednostavno vi nemate odgovora zašto je moj sin upisani srednjoškolac, a ne može imati besplatnu kartu.
1: Eto,
4: i
1: mora imati,
4: naravno.
1: Konkretno pitanje, u redu, hvala vam.
2: Je, to je bilo ovaj slučaj ovo ljeto, ali koliko sam ja vidio i prijašnjih ljeta, dakle to je za upisnike koje pišu srednju školu prvi puta, konkretno je moj sin evo isto upisao ove godine, dakle mi dobivamo potvrde od škole. Škole nama šalju te potvrde negdje tek krajem 8. mjeseca, popise svih učenika kojima možemo izdavati potvrde, i ono što smo pričali, ja vam reći, zaključili da sljedeće godine pokušamo taj dio priče ubrzati.
1: Mm-hmm. Ubrzati u smislu da škole ranije, a oni imaju isto upise do nekog...
2: Upise, tako. Kad njima završi upisi, onda tek oni nama mogu poslati podatke o... prvenstveno u prvim razdima.
1: Možda barem u onaj prvi upisni rok kad prođe, neka pošalju barem te prve pa da jedan dio dobije na vrijeme. Dobar dan.
5: Alo, dobar dan.
1: Poštovanje, slušamo vas.
5: Baš dugo vi čekam, nije bitno. Ja bi pitala gospodina zašto su ukinuli autobus 20 iznad Čelja, odnosno pogleda prema gradu.
1: Uh-huh.
5: Dođe autobus iz Klane, mali, mi se ukrcamo unutra, ne možeš disati, a kamo sjesti. Ima dosta invalida.
1: Mm-hmm.
5: A autobus, navodno, sa Viškova ide. 5 ljudi čeka u Viškovu. Prazan.
1: Da, mislim, linija 20, koliko ja znam, linija 20 nije ukinuta. Možda vi mislite na neki konkretan polazak, ili?
5: Polazak u
1: 8.5
5: je išao Samarčenja.
1: Pardon, ponovite.
5: Toga nema.
1: Ponovite, u 8 i...
5: U 8 i 5 minuta.
1: U 8 i 5 je išao Smrčelja, sad više negre.
5: Sada Smrčelja direktno u grad.
1: Aha, kužem, sad ide iz Klane.
5: Kažu da ide sa Viškova, na Viškovu čeka 5 ljudi, a ovaj mali autobus koji ide iz Klane, mi svi ne stanemo unutra.
1: Mm-hmm.
5: To su 3 stanice, 4 do Viškova.
1: Mm, do Viškova,
5: mislim,
1: da.
5: Mislim, to je uredno.
1: Mm-hmm. Ja sam... Hvala vama. Puno je ljudi da, gore koji se ukrcavaju u ovu liniju 20.
2: Evo, konkretno, iskreno provjerit ću, pa ćemo da povratno, tako da...
1: Znači, linija koja zapravo ide iz Marčelji, da ne ide... Da, ja se sjećam da je išla nekad iz Marčelji, istina, a sada da ide iz Klane. Znači, to vam je Klana, Studena, dok dođe
2: reći,
1: do Viškova...
2: Gledajte, cijeli taj vozni za sada, odnosno tako će biti u budućnosti, sve vozne redove mi dogovaramo s jedinicama lokalne samouprave.
1: Uh-huh.
2: I oni dobivaju isto puno upita iz svojih građana i onda pokušavamo naći nekako najbolje rješenje, ono što oni očekuju i ono što mi možemo.
1: Uh-huh.
2: Tako da ja znam da je teško, jako teško zadovoljiti svakog putnika jer svi imaju nekakve rekao probleme, ali cjelokupno ta priča, mi uvijek to radimo u komunikaciji ili s jedinicom lokalne samouprave za prigrad, a za grad, naravno uz grad, ali i uz mjesni odbor.
1: Da, ali ove neke jutarnje linije, evo to mi prolazi kroz glavu dok vas slušam, te neke jutarnje linije kada ide se u školu, pa se ide na posao, pa se ide u grad ili ne znam šta, pretpostavljam da imaju više putnika.
2: Imaju, i zato u suštini mi imamo te lomljene smjene gdje autobusi kreću negdje oko 5-6, dakle upravo tim špicama su vani do 9, nakon toga se vraćaju i ponovo izlaze od 12 na popodnevnu špicu, tako da tako i vozni red i funkcionira.
1: Uh-huh. Tko onda plaća tu liniju, to me zanima konkretno, općina Viškovo ili?
2: Tako, znači ja moram
1: općina
2: reći,
1: Viškovo.
2: Prema udjelu kilometraži gdje autobus, odnosno dijeli na prometu je, temeljem tih kilometara, taj kilometar plaća jedinica lokalna.
1: A tko ukida?
2: Sve u dogovoru. Znači ništa se ne ukida bez da se obavijesti, odnosno da se dogovori sa naručiteljem. U suštini, jer mi smo potpisnici ugovora o javnim uslugama sa gradom Rijekom i sa okolnim jedinicama lokalne samouprave, i mreža linija je uvijek stvar dogovora, znači i naših vlasnika i oni koji subvencioniraju taj prijevoz.
1: I nadam se mišljenja građana, odnosno korisnika.
2: Dobivamo ih i mi, dobivaju ih jedinice lokalne samouprave.
1: Dobar dan i vama.
6: Dan. Mene zanima da mi direktor kaže da li na autobusnim stanicama imaju namjeru još postavljati one digitalne pokazivače linija koje dolaze na autobusne stanice. Naprimjer, na Plumbumu gdje ide 6 linija, onda imamo ZTC koji uopće nema isto tako puno linija, ima na primjer u centru Opatije gdje treba isto postaviti te pokazivače.
1: Mm-hmm.
6: Evo, to bi
1: hvala
6: bilo
1: vam.
6: Pitanje.
1: Hvala.
2: Je, upravo tako, ono što rekao u startu, za naše mlađe putnike, mi smo postavili QR kod koji skeniranjem upravo na svim stanicama u gradu i velikoj većini prigrada mogu dobiti taj podatak. No svjesni smo i da i za stariju populaciju nam trebaju, ajmo reći, i monitori. Danas postoje 40 koji su nabavljeni, ja mislim, 2022. godine preko EU fondova. Ono što ćemo sad kroz nekih desetak dana, upravo ja mislim na ZTC staviti, to su e-paper najave. To je, dakle, nije čisti ekran koji ne traži struju, ali će imati isto sve podatke o dolascima autobusa. Dakle, radi ili na solar ili na bateriju, troši vrlo malo energije i mi ćemo testirati sa domaćom tvrtkom upravo taj oblik.
1: Mm-hmm. Znači, to nije papirnati vozni red.
2: Ne, rekli... to kaže e-paper.
1: E-paper,
2: kao e-paper. U vrlo ekološki prihvatljiv, dakle, troši vrlo malo energije i ne traži da na svaka stanica ima dovod struje. Dakle, što je stvarno, i kad stavljate ove ekrane, treba na svako stajalište dovesti, ajmo reći, električni vod. Dakle, ovo to ne traži i to ćemo ići u test, a isto tako dio projekta, to je to jačanje sustava javnog prijevoza 2, koji počinje od sljedeće godine, dakle, gdje je autotoren nositelj, naravno, sa partnerstvom gradom Rijekom, dakle, predviđeno je po realizaciji tog projekta dodatnih 40 ekrana na dodatnih 40 stajališta.
1: Dobro, i još kratko o rokovima, kada govorite o tome koji su ti, kada se to može očekivati, znači, na stanicama.
2: To će trajati sigurno 2 godine, to je EU projekt koji traje.
1: Jasno.
2: A ovaj paper će negdje kroz 10 dana biti upravo na ZTC-u, na oba dvije strane će biti u testu. Naravno, nakon kako se test pokaže, onda ćemo odlučiti o daljnjim koracima i nabavama.
1: Dobro, dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
1: Slušamo.
7: Čujemo se.
1: Uh-huh.
7: Pozdrav. Imam 2 pitanja, ali neće biti o linijama. Prvo pitanje za direktora, kada dolaze 3 Dubrovčana? I drugo pitanje je što će biti dalje sa nabavkama, odnosno da li će se samo iz europskih fondova ili će se nešto vlastitim sredstvom, s obzirom da on dolazi iz tvrtke u kojoj kupovina rabljenih bila jako jaka.
1: Uh-huh. Ok, hvala vam. Dakle, kada dolaze 3...
2: Dugo već, ne znam što misli slušatelj. Dakle, da, mi smo proveli natječaj za nabavku 3 rabljena zglobna autobusa. Taj natječaj je završen prekjučer, potpisana odluka, naravno sad je stvar žalbe. Javila se Auto Hrvatska sa 3 rabljena zglobna autobusa koji bi trebali biti, znači, na našim ulicama negdje početkom 12. mjeseca. Zašto smo to išli? Išli smo zato što mislim da, evo, od kad sam ja došao, bilo je puno prigovora i na klime i na stanje klima. Danas Autotrole ima 11 harmonika, kako mi kažemo.
1: Harmonika, ja svima harmonika, jasno. I mi svi domaći kažemo
2: tako,
1: harmonika.
2: Iz 2007. godište. Autobusi koji su, evo, skoro 20 godina stari, koji imaju naknadno građenu klimu, ta klima ne funkcionira kako treba, i mi te autobuse, evo, sad ćemo ih zamijeniti 3. Sljedeće godine ćemo pokušati, naravno, kad budemo radili plan investicija, ne samo za sljedeću godinu, nego u planski za sljedeće 3 godine, predvidjeti zamjene tih najstarijih vozila. Ono što isto treba reći, da su 2 zglobna vozila na struju dio ovoga novog projekta koji će biti unutar 2 do 3 godine, ali nama je sigurno prioritet zamijeniti ove najstarija vozila, jer jednostavno imaju visok trošak održavanja, evo konkretno i veliku potrošnju goriva, konkretno ti 2007. godište, dakle, troše gotovo 70 litara goriva na 100 km, ove koje su nabavili troše negdje oko 50.
1: Dobro, kada onda dolaze Dubrovčani?
2: Početak 12. mjeseca.
1: Početak 12. mjeseca. A ovo drugo pitanje je zapravo bilo što će biti dalje s nabavom, hoće li dolaziti novi autobus ili rabljeni, tako sam, znači, ga ja interpretirala.
2: Prije nego što mi to možemo odlučiti, dakle, mi smo u kontaktu s ministarstvom, nadležnim ministarstvom, zato što moramo znati kakvi su i planovi, dakle, mogućnosti financiranja preko EU fondova.
1: Naravno, za nove, to za govorimo za nove.
2: Znači, ono što, neću reći sa sigurnošću, ali vrlo je mala mogućnost da će EU dalje financirati dizele, uh-huh, bilo kojeg oblika, tako da ako, a nama će sigurno u dogledno vrijeme trebati u tom srednjičnom planu dodatna količina dizela, sad da li ćemo ići na nove ili polovne, to ćemo švjeti.
1: Još jedno pitanje telefonsko, pa ćemo onda još kratko za kraj emisije ova pisana što su stigla. Dobar dan.
8: Alo, dobar dan.
1: Slušamo vas.
8: Ovako, nemam pitanje, nego jednu primjedbu. Uh-huh. Ja živim u Podhumu. I sad ide neka linija po ovim sporednim cestama jer je sve raskopano, ja to razumijem. Ali šta ti šoferi sa tim autima voze kao da su na nekoj županijskoj ili državnoj cesti? Oni protutnjaju po ovim česticama, a tu je djece male koja nisu naviknuta do sad bile na te autobuse sa romobilima, sa biciklima, pa na koncu i mi stariji.
1: U redu, hvala vam.
8: Baš protutnjaju, eto.
2: Da,
8: hvala.
2: Gore je sve raskopano i ajmo reći puno alternativnih pravaca da bi se uopće povezalo i Lenje i Čavle sa nekim drugim dijelovima. Ponašanje vozača, ono što smo također pokrenuli, evo sad imamo 5 uređaja na 5 autobusa koje testiramo, to je taj, mi ga zovemo fleet management sustav, dakle jedan uređaj koji prati cjelokupno ponašanje vozila, od potrošnje vozila, od brzine kretanja, od rada klime i tako dalje, dakle nešto što ćemo sigurno staviti i prati ponašanje vozača, dakle da li ima jako brzanja, da li naglo koči, dakle dobit ćemo, ja se nadam, kroz nekakav prvi kvartal sljedeće godine i taj podatak da ćemo moći pratiti, ja bih rekao, upravo to ponašanje i vozača, ali i vozila po linijama.
1: Na svim linijama, kad kažete prvi kvartal.
2: Na svim linijama. Mi se testiramo, znači bez ikakvih naknada, dakle imamo u testu jedan uređaj koji sada kolege iz prometa i tehnike testiraju, ukoliko se naravno to pokaže dobro i da imamo te podatke, onda ćemo ići dalje u nabavku.
1: I što ako ti podaci pokažu nešto što nije prihvatljivo?
2: Naravno, bit će sankcionirani. Mislim, poanta upravo toga nije samo, ajmo reći, sankcija, nego je edukacija. Dakle, da tu možda je vozač neke stvari napravi da nije ni svjestan, ali kad ima izvještaj o svom načinu vožnje i tako dalje, pa će vidjeti sam gdje može bolje, odnosno kaže nije sve sankcijama, nego neka stvar je prevencija i nekakva školovanja.
1: Imamo pitanje, evo kao što rekoh, mailom je stiglo do duše za emisiju u kojoj je trebala gostovati gradonačelnica, ali vezano je za autobusnu stanicu pa ću ga postaviti u ovoj. Naša slušateljica pita da može li se kod Kauflanda napraviti autobusna stanica u smjeru Zameta, budući da je Zamet veliko naselje, ima mnogo starije populacije, pa bi ta stanica mnogim umirovljenicima olakšala život.
2: Evo, mi smo taj podatak isto dobili, odnosno te upit dobili prije 10 dana. Ta mogućnost postoji, mi smo u kontaktu sa odjelom za komunalni sustav koji u suštini radi cjelokupno prometna rješenja i ukoliko bude, naravno nakon što kolege to odrade, mislim da će javnost biti obaviještena.
1: Sljedeći mail koji je stigao je pohvala autotroleju za produženje linije broj 1 do Pavlovca, čime je napokon, kaže slušatelj, i taj dio grada povezan gradskom autobusnom linijom. Na tom području djeluju dvije velike tvrtke, pa je njihovim radnicima sada znatno lakše doći na posao, uskoro se otvara i motel Panorama, pa zaposlenici vjeruje da će im ta linija puno značiti. Dobar potez koji javni prijevoz približava stvarnim potrebama građana. Evo, uglavnom još se ovdje slušatelj referira na to da zapadni dio grada je gotovo povezan prigradskim linijama koje iz Opatije prometuju prema Matuljima i gornjim naseljima. Možda bi se mogla analizirati mogućnost povećanja broja polazaka iz Matulja i okolnih mjesta prema Opatiji, a istovremeno smanjiti dio direktnih polazaka prema Rijeci. Sugestija, odnosno mišljenje našeg slušatelja. Ne bi se onda presjedanje obavljalo u Matuljima, nego na Panorami gdje je krajnja stanica. Eto, što se tiče tog produženja linije, to je novo, to je od početka rujna. Kako se za sada pokazuje?
2: Dakle, mi smo u kontaktu, odnosno u dogovoru sa mjesnim odborom Kantrida, to razgovarali tokom ljeta, dogovorili smo se da ćemo sa 1.9. upravo tu 10 polazaka na liniji 1 produžiti do Pavlovca. Isto tako smo rekli da ćemo pratiti broj putnika i temeljem toga i dodatnih sastanaka sa mjesnim odborom eventualno prilagođavati. Mi za sada brojimo putnike, putnika ima, još uvijek možda nije tu onim očekivanjima koja bi trebala biti, ali pratit ćemo i u dogovoru sa mjesnim odborom dalje odlučiti.
1: To zapravo znači da kada se vraća prema Rijeci autobus, on više ne ulazi na ono
2: tako,
1: okretište
2: na Bivije.
1: Tako, na
2: Bivije. Stoji na cesti, ide prema Pavlovcu, povratku također.
1: Još je dvije pohvale koje su stigle za vrijeme emisije. Prva kaže, želim pohvaliti autotrole i radi uvođenja dodatne linije na broju 8 u 19 sati i 10 minuta iz torpeda na zahtjev predsjednice mjesnog odbora Trsat zbog djece koja idu u prometnu školu. Kao roditelj potužila sam se predsjednici, na što je ona reagirala, a onda je reagirao i autotrole i svaka pohvala i zahvala, kaže slušateljica. I evo još jedan, a njime ćemo i završiti današnju emisiju. Kaže naš slušatelj: poštovana, za razliku od slušatelja koji su vam se javili, ja imam samo riječi pohvale na vozačice i vozače koji voze autobuse. Zadnje dvije godine, od kad se svakodnevno vozim autobusom na posao, radi se o linijama 7A i 4, nisam još doživio neugodnosti od istih. U pravilu su vrlo ljubazni i prilično strpljivi, susreću se sa svakakvim problemima na cesti, od bezobraznih vozača do svakako parkiranih vozila koje moraju zaobilaziti i paziti da ne ogrebu, da ne govorimo o nekim putnicima i njihovim bezobraznim ponašanjima. Što se tiče kašnjenja u voznom redu, ona znaju biti minimalna, praktički zanemariva. Mislim da bi smo svi trebali biti strpljiviji i tolerantniji, a ne samo njurgati, piše naš slušatelj Dejan. Evo ga. Za kraj današnje emisije zahvala što ste gostovali i što ste odgovarali na pitanja naših slušatelja. Do neke sljedeće prilike. Direktoru komunalnog društva Autotrolej Vedranu Tomičiću hvala još

0: Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu zbog ilegalnog odlaganja otpada u Hrvatskoj. Nino Raspudić rekao je kako tim pravnim aktom njegova stranka želi omogućiti zaštitu Hrvatske i rasvjetljavanje svih institucionalnih propusta u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje. Odvjetnik Matija Bartol pojasnio je kako tom pritužbom traže da Europska komisija utvrdi propuste naših institucija.
1: Da Europska komisija ispita koji su točno razlozi da je došlo uopće ovakve situacije. Konačni cilj je, naravno, kao što je cilj i zakona o gospodarenju otpadom i relevantne europske pravne stečevine, zaštita zdravlja ljudi i okoliša. I to je cilj koji želimo postići s ovime, zaštititi ljude, njihovo zdravlje, okoliš i u konačnici da se ovako nešto nikada više ne ponovi.
2: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce plenkizma.
0: 4 osobe uhićene su zbog sumnje da su pokušale nezakonito pribaviti više od 68 tisuća eura bespovratnih potpora nakon potresa na sisačkom području, izvijestio je Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Tražili su potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene. U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske koja je osuđena za ratne zločine. Pred Haškim sudom priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. godine. Podržavala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane. Na kraju iz Rijeke jedna prometna informacija. Na području Hosti u blizini hostela Češka Beseda iz nepoznatog je teretnog kamiona na kolnik prosut pjesak i beton. Veći dio materijala već je uklonjen, a tijekom poslijepodneva očekuje se i dolazak čistilice koja će ukloniti ostatak. Vozač se poziva na oprez, poštivanje privremene signalizacije i prilagodbu brzine uvjetima na cesti.
3: Vremenska prognoza.
0: 25 je celzivih stupnjeva u Rijeci trenutno, krajem dana porast na oblake sa sjeverozapada, puhaće slaba do umjerena, na večer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom kotaru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.

12 sati i 17 minuta. Prije svega da vas pozdravim u ime dežurne ekipe. U režiji je došlo do izmjene. Sad je s nama Damir Milčić, glazbeni urednik. Do 18 sati bit će Lucijan Kostrenčić. A sada jedna informacija koja nam je stigla iz Rijeka Plusa, a odnosi se na područje Hosti. Kažu da je došlo do prosipavanja pjeska i betona, i to iz teretnog kamiona na području, kao što rekao, Hosti. Dakle, obavještavaju nas da se to dogodilo u blizini hostela Češka beseda. Radi se, kažu, o nepoznato teretnom vozilu, odnosno kamionu, i da je veći dio tog prosutoga pjeska i betona već uklonjen, a tijekom poslijepodnevnih sati očekuju dolazak čistilice koja će onda dodatno očistiti prometnu površinu i ukloniti preostali pjesak. Pozivaju vas na dodatan oprez i da prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Dakle, područje Hosti, pjesak i beton na cesti u blizini hostela Češka beseda. Čisti se, radi se, a vi do tad polako i oprezno. A mi u našem programu najavljujemo vijesti na talijanskom jeziku u 12 sati i 30 minuta, a nakon toga u 12 i 45 i danas čitamo zajedno.

0: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
1: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521 ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
2: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 € i domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: socijalnih robota. Dakle, onih robota koji su dizajnirani za neku vrstu interakcije s ljudima. Dakle, oni koji će možda raditi sa djecom, koji će možda raditi sa starijim osobama u domovima. Roboti koji imaju interakciju s ljudima. E sad, o čemu se točno radi? Dakle, robot koji će raditi s ljudima, on mora imati određeni dizajn, mora nekako izgledati. Ako želite da ljudi prihvate tog robota, on mora izgledati simpatično. Ako želite da rukuju s njime na jedan oprezan način, da ga ne oštete, isto mora izgledati simpatično. I sad, pogotovo sa humanoidnim robotima, dolazi do toga da postoji nekakav čudan psihološki trigger u ljudskom umu koji ovako funkcionira. Što je robot sličniji čovjeku, što je on bolje dizajniran da nalikuje čovjeku, to je on nama sve simpatičniji i simpatičniji, ali do neke gornje granice. Do granice kad on postane gotovo sličan, ali ne potpuno sličan, tu se javlja ta jeziva dolina. Odjednom taj robot ljudima postaje nekako antipatičan, odbojan, izaziva taj nekakav mračni osjećaj da nešto nije u redu s tim robotom. I to je jako važno za dizajnere takvih robota, da znaju pogoditi dobru mjeru između, dakle, ovog privlačnog i ovog odbojnog dizajna takvih robota. To je dakle i komercijalno važno, ali je važno i iz još jednog razloga. Nekad je važno i dizajnirati robote da ne budu previše simpatični. Jedan zgodan primjer koji volim spomenuti je sa psima. Dakle, robotski psi koji su u Iračkom ratu služili za razminiranje terena. I problem je bio taj što su se američki vojnici silno vezali za te pse. Oni su ih tretirali kao da su pravi ljubimci, oni su im s njima se družili. Kad bi ti psi, ajmo reći, poginuli prilikom razminiranja, oni su im priređivali prave sprovode i slično. To je ovako zanimljiva pričica, ali to nije dobro zapravo, jer nekako ne želite da se vojnik poistovjeti sa tim robotskim psom, jer onda bi mogao krenuti žrtvovati svoj život da bi spasio tog psa. Tako da postoje nekakve krajnosti u tom dizajnu između te jezive doline, između te nekako privlačnosti i odbojnosti.
1: Ovo su sve vidljive stvari, dakle, automobile vidimo, robote vidimo. Što ćemo sa stvarima koje zapravo ne vidimo ili vidimo samo posljedice? Dakle, to su algoritmi učenja, algoritmi marketinga, pa algoritmi pretraživanja. Dakle, upišemo jedan pojam u tražilicu i jedan put dobijemo određeni set podataka ili puteva koje možemo ići. Tko bira te puteve?
0: Algoritmi su postali isto jedna od magičnih riječi današnjice. Sve je algoritam, na ovaj ili na onaj način. Ali ovo ste u pravu, zapravo ti specijalni algoritmi, dakle strojnog učenja, koje ukratko otprilike funkcionira na način da, dakle, više ljudi ne programiraju softver da izvršava neki zadatak, nego ga izložimo ogromnoj količini podataka i onda on sam, strojno učenje, samo zapravo shvati obrazac prema kojemu se mora dalje ponašati ili rješavati probleme. I sad, u kojim kontekstima se takvi algoritmi koriste? Već smo spomenuli, recimo, u marketingu. Na temelju vaših prošlih kupnji, algoritam jako dobro shvati šta bi vi mogli sljedeće kupiti i onda vas bombardiraju sa reklamama za upravo taj proizvod i vi im tako kupujete i donosite novac. Drugi primjer je, recimo, primjena tih algoritama u političkim kampanjama. To je isto jako zanimljivo. Događalo se već, sve moguće političke opcije, od lijevih do desnih, su zapravo koristile takve algoritme i oni zapravo mogu jako precizno predvidjeti po, recimo, nekakvim četvrtima u gradovima kako tko glasa, koju vrstu kampanje primijeniti za određene, ne znam, dijelove određenih gradova i slično. I zapravo to je već bilo dosta puta i potvrđeno, to donosi jako velike političke dobiti, dakle uspiju dobiti glasove koje inače možda ne bi uspjeli dobiti. To je radio Obama, to je radio Trump. E sad, to je drugi primjer. Treći primjer koji je meni jako zanimljiv isto je, recimo, upotreba algoritama na sudovima, kad se određuje visina kazne. Oni su već u upotrebi. U Americi, da, u Britaniji, da, i mislim u nekim sjeverno-evropskim zemljama su već u upotrebi za neke manje prekršaje. Zašto? Zato jer se smatra ljudski suci su ljudi. Ne? Ono, ako su nervozni, ako taj dan nisu dobro spavali, ako su umorni, ako imaju problema kod kuće, neće svaki put na isti način procjenjivati isti slučaj. A to je nekako temelj pravednosti, da jednak je jednako, nejednak je nejednako. A smatra se da algoritmi neće imati tu slabost. To je nekako prednost toga. Ali nedostatak toga je taj što mnogi kažu da su ti algoritmi često trenirani na podacima koji možda nisu reprezentativni, koji su možda dobiveni u vremenu kad su vladale određene predrasude u društvu, pa i to nekako ušlo u njihove procedure odlučivanja i da nekako teško to možemo onda zajamčiti da je to doista pravedno. To je nekakav spor između te dvije krajnosti, ali nekako moj zaključak bi bio, ja sam nekako optimist. u pogledu takvih rješenja, da ona, ako se i pokažu lošim u nekom trenutku, nekako lakše je popraviti algoritme nego iskorijeniti neke ljudske predrasude, tako da možda ih ne treba odbaciti odmah u potpunosti.
1: Sad, spomenuli ste onaj slučaj idealni da za svakog inženjera postoji jedan etičar s kojim će on razgovarati ili ona, kako bi se vidjelo je li to dobro za napraviti ili ne. Međutim, tu postoji ona jedna priča vezana generalno uz nekakve znanstveno-tehnička dostignuća, da često puta oni koji razvijaju ta dostignuća i postignu određene stvari se ne pitaju o upotrebi tih. Dakle, fizičari koji su razvili atomsku bombu nisu pitali da li bomba treba biti bačena na Hirošimu, Nagasaki, to su odlučili političari, to je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ovdje je očigledno riječ o nečemu što ide izvan samo puko znanstveno-tehničkog postignuća, nego tu se vidi određena zarada. Koliko ljudi kojima je zarada na pameti će imati razumijevanje za potrebu da etičar bude blizu, kako bi se, recimo to tako, vidjelo da li neke stvari treba upotrebljavati ili ih je bolje ostaviti po strani?
0: To je jako dobro zapažanje i naravno postoji nekakva utrka u naoružanju. Ovi koji razvijaju te tehnologije obično ističu njihove pozitivne strane. Ono, gledajte što sve možemo, to će biti korisno za medicinu, za ovo, za ono. Ali etičari idu i u drugu krajnost onda isto. Oni često ono vide, oni su party breakeri. Oni često, ovi tehnolozi, njih često promatraju opet ovi etičari, opet ovi pravnici, opet oni hoće nešto tu kočiti i slično. I sad, treba imati jako dobro razvijeno nekakvo kritičku svijest o tome tko što govori i da li možda ima neki interes u tome što govori. Potpuno je jasno, ovi tehnolozi koji razvijaju takve tehnologije, da je njima u interesu zapravo što nesputaniji razvoj toga, jer to im donosi profit. Ali s druge strane, da malo kritiziram i svoju branšu etičku, ja mislim da oni isto imaju jedan određeni interes u tome da isključivo alarmistički reagiraju prema takvim tehnologijama. Zašto? Zato jer njihov posao je u pitanju. Jedan autor je jako dobro napisao, kaže, etičar umjetne inteligencije koji tvrdi da je sve u redu s umjetnom inteligencijom, da nema nikakvih problema, ne uspijeva naći ništa u nekom projektu, recimo da je ništa problema, kaže, taj neće dugo imati posla, on će reći, pa dobro, onda je sve ok, odite doma. Tako da postoji

Evo nas, tu smo, kasnimo koju minuticu, nenamjerno, određene tehničke poteškoće su nam se dogodile, ali nema ništa što ne možeš 2-3 puta lupiti onako po balkanskom stilu i riješiti. Evo ga, tu smo i idemo sa našom emisijom 3x5, hvala VBZ-u što su nam i ovoga četvrtka poslali top listu. Lijepa književnost, na 5. mjestu Duhovi Vladimira Arsenijevića, na 4. Posljednja ponuda i Laure Asher, na 3. Zavodnik i Namur, na 2. O volumenu vremena Solvay Bael, a na 1. je roman o agoniji i vedrini Srđana Valjarevića. Dakle, to je bila lijepa književnost. Što se publicistike tiče, Ultra učenje autora Scotta Younga je na 5. mjestu. Na 4. Pesimizam postaje filozofija Artura Schopenhauera. Na 3. 97 dana u porodičnim kompanijama Borisa Vukića. Na 2. Sabrana dijela od 1925. do 1945. Florence Sheen. A na 1. Metabolička sloboda Ben Azadi je autor te knjige koju odmah ću vam otkriti vam danas i darujemo. Ali prije toga da čujemo što najviše traže naši najmlađi. Dan i noć, Seosko dvorište, grupe autora na 5. mjestu, na 4. Šumske tajne, Kevin Parr i Anja Sušanj. Na 3. Mali veliki osjećaj i Andreje Mills. Na 2. Divovsko skakutalo i Julie Donaldson i Helen Oxenbury. I na 1. Lijepa slikovnica koja se zove Mislikovnica Marijane Križanović. Dakle, mi danas u emisiji tražimo nekoga tko želi na keto dijetu, jer ova knjiga je najbolja knjiga o keto prehrani. Dakle,

0: metabolička sloboda Ben Azadi, 30-dnevni vodič za obnovu metabolizma, trajno sagorijevanje masnoća i optimalnu hormonsku ravnotežu. Prekinite začarani krug gladi, umora i žudnje za hranom te naučite poduprijeti svoj metabolizam. On je inače i voditelj popularnog podcasta koji se zove Metabolic Freedom, pa možda ste tu već čuli za njega. Ako je ovo knjiga za vas, 210-777. Dobar dan! Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je s nama?
1: Dijana.
0: Bog Dijana, kako ste?
1: Pa evo, dosta dobro.
0: Dosta dobro, lijepo.
1: Nismo se dugo čule.
0: Pa meni se isto čini da nismo dovoljno dugo, kako bi se reklo. Više od 3 mjeseca sigurno je prošlo.
1: Sigurno,
0: dobro.
1: Da.
0: Podsjetite me na prezime, molim vas.
1: Rupnik.
0: Rupnik Dijana. Ja sam napisala sa J.
1: Nemrte, ja sam bez.
0: Ma šta, ja to odmah križam, printam novi papir radi toga. Ipak i ja imam problema sa IE kad vidim da je krivo napisano. Evo knjiga koja je za vas, Metabolička sloboda, čekat će vas, odnosno poklon bon će vas prvo čekati na porti radi Rijeke, a onda se prošećite do VBZ-ove knjižare i molim lijepo, slikajte vagu za, koliko sam rekla, 30 dana.
1: Može, evo, dogovoreno.
0: Uživajte. Da li
1: ste sa J ili bez?
0: Ja sam napisala sa J, ali sam prekrižila i sad ću napisati bez J.
1: Dobro.
0: Da, ne brinite. Može, Dijana, hvala vam.
1: Može, hvala.
0: Pozdrav. Bog do slušanja. Evo, bila nam je naša Dijana danas brza, a vi možete već sljedećega tjedna u 3x5 dobiti neku dobru knjigu VBZ-a. Hvala vam.

paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu

ali kao i drugi, kad život srede, ti ljubav moja sad više jede. A ponekad i ja, dok misli lete, oborim pogled na kotlete.

nježno me gleda, moja me tresa i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapće mi.

0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom EFCONS ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 7 godina, a u prosjeku će, u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanićgrad, Ivanićgrad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
2: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Nakon 31 godine bijega, SAD je Hrvatskoj izručio Anu Pečover-Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice 1995. godine. Njezino izručenje Hrvatska je zatražila još 2011. godine. Zašto je postupak toliko trajao, objasnio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja, kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokreta, obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija od strane američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu su nas američke vlasti obavijestile da ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnosti tijelima u Republici Hrvatskoj. I ona će sada zapravo imati pravo na obnovu postupka, ali to sad ovisi o sudu u koju fazu će zapravo sam postupak početi njegovu obnovu.
0: U Hrvatskoj na 1800 zaposlenih imamo 1200 umirovljenika, što je daleko od idealnog omjera 1:4, no ipak vjerujemo da bi u idućih 2-3 godine mogli postići da najniža mirovina bude 750 eura, kažu tako u Hrvatskoj stranci umirovljenika. Na današnjoj konferenciji za novinare županijske organizacije navedeni su benefiti postignuti od kad je stranka dio vladajuće koalicije. Povećane su invalidske i najniže mirovine, povoljnija formula usklađivanja, ukinute penalizacije prijevremenih mirovina, uveden besplatni željeznički i brodski otočni prijevoz, a slijedi još jedan veliki korak, kaže predsjednik HSU PGŽ-a Davor Zubović.
4: To je to konkretno što je dogovoreno, da se od 1.1.2027. se ukida porez na mirovine. Znači, ukoliko ste bili do sada oporezovani s onih famoznih 10%, od 1.1. će vam to biti vraćeno. Neće biti retroaktivno vraćeno, ali nećete više imati oporezovanu penziju. Ja računam od nekih 20 do 70 eura će ljudi, ovisno o visini svoje mirovine, dobivati više. Nije to neka ogromna cifra, ali opet je povećanje.
0: Iz svijeta, prema pisanju američkog portala Politico, Trumpova administracija izostavila je Veliku Britaniju, Francusku i Baltičke zemlje iz planiranog sastanka NATO-a u Poljskoj posvećenog budućnosti Saveza. Sastanak organizira Pentagonov dužnosnik za obrambenu politiku Elbridge Colby, a prema riječima šestero diplomata upoznatih s pripremama, okupit će uži krug članica koje povećavaju izdvajanja za obranu i imaju veće vojne kapacitete. Među pozvanima su Poljska, Njemačka, Nizozemska te Norveška, Švedska i Finska. Izostavljene zemlje traže objašnjenje kriterija, dok diplomati upozoravaju da bi takav pristup mogao dodatno podijeliti savez. Pentagon i Bijela kuća za sad nisu komentirali informacije.
5: Vremenska prognoza.
0: 27 u Rijeci, krajem dana porast na oblake sa sjeverozapada, puhaće slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru do 28, u Gorskom kotaru i Lici do 23 Celzijeva stupnja.

0: Tvoje mjesto za najslađe voće, domaće mandarine iz doline Neretve, 2 kg, euro 89. Tomi, znaš što voliš?
1: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
2: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u emisiji Mislim dakle govorim. Ja sam Iva Črnjar-Ivančan i danas vas pozivam da razmišljate i govorite o cijeni rada. Koliko vrijedi naš rad i tko zapravo određuje njegovu vrijednost? Ovih dana to pitanje ponovo otvara štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga koji su tražili veće plaće i bolja materijalna prava. I odmah da budemo jasni, ovo nije rasprava o tome zaslužuje li komunalni radnik, vozač autobusa ili tramvaja svoju plaću. Pitanje je nešto drugo. Što danas određuje cijenu našega rada? Jer brojke pokazuju da se nekada prilično jasne granice brišu. Prema podacima Zagrebačkog holdinga, komunalnom radniku čistoće u srpnju je prosječno isplaćen 1651 euro neto, a vozaču Zagrebačke čistoće 1851 euro neto. I važno je naglasiti, tu je riječ o konačnim isplatama koje uključuju i različite dodatke. Ajmo sad pogledati obrazovanje. Prosječna neto plaća u predškolskom obrazovanju iznosi oko 1426 eura, u osnovnoškolskom oko 1625, a u srednjoškolskom 1666 eura. To nisu samo plaće odgojitelja, učitelja i profesora, nego prosjeci svih zaposlenih u tim djelatnostima. Izvor ovih podataka je Državni zavod za statistiku u drugo tromjesečje ove godine. Ajmo u trgovinu. Tu je prosjek oko 1400 eura neto. Građevinarstvo 1289 eura neto. I ponovo govorimo o prosjeku cijelih djelatnosti. Ajmo sada pogledati plaće spremačica i pomoćnih kuharica u recimo riječkim vrtićima. Prema aktualnom kolektivnom ugovoru, spremačica i pomoćna kuharica imaju osnovnu bruto plaću od 1196 eura, otprilike 900 eura neto, a osnovna plaća kuharice je 1352 eura bruto. To su procijenjeni neto i bruto iznosi bez dodataka na staž. Drugih dodataka može ta stvarna isplata biti i nešto viša, no otprilike da imamo sliku. Slična situacija je u Riječkoj bolnici. Čistač ili spremač koji radi u sustavu s posebnim uvjetima rada prema državnom koeficijentu ima osnovnu bruto plaću od oko 1180 eura. Puno toga bih ja vama još mogla navesti, ali važno je da ne krenemo onim, kako bismo rekli, pogrešnim putem. Jer pitati kako komunalni radnik može imati toliko, a učitelj, medicinska sestra, odgojitelj, spremačica ili ne znam, sudski službenik toliko. Možda ne trebamo pitati tko ima previše, možda bismo trebali pitati tko ima premalo. A svakako bismo trebali pitati što bi zapravo trebalo određivati tu plaću. Jesu li to godine obrazovanja, odgovornost, fizička težina posla, uvjeti u kojima radimo, rizik ili nedostatak radnika? I dolazimo tu do još jednog, rekla bih, važnog pitanja. Treba li tržište određivati cijenu našega rada i gdje nas to vodi? Jer ako nema građevinskih radnika, vozača ili majstora, poslodavac će prije ili poslije ipak morati ponuditi više kako bi ih privukao. Ali bolnica ne može prestati liječiti zato što nema medicinskih sestara. Vrtić ne može funkcionirati bez odgojitelja ili kuharica ili spremačica. A škola ne može povećati cijenu sata matematike zato što joj nedostaje nastavnika. Njihovu cijenu rada u velikoj mjeri određuje država, gradovi, uredbe i kolektivni ugovori. Dakle, tko bi trebao određivati koliko naš rad vrijedi? Tržište, država, obrazovanje, odgovornost, težina posla. Je li nam došlo ono vrijeme da moramo onako doslovno iz početka definirati što zapravo znači pošteno platiti nečiji rad? Jeste li vi pošteno plaćeni za vaš rad? Što mislite, što nam želite reći? 210-777. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, slušam vas.
1: Evo, samo da vam nešto kažem.
0: Recite.
1: Prvo, kad smo vidjeli svi plaće njih gore, smo se, ja mislim, svi neugodni iznenadili. Drugo, ja gledam osobno sebe. Osoba koja ima završen fakultet, trenutno 15 godina radnog staža, o toj plaći mogu sanjati možda sa 120 godina radnog staža. Prije ne. Znači, svima je jasno čija je to bila zakulisna igra i puna podrška gradonačelniku grada Zagreba. To je to. Toliko od mene.
0: A mogu li vas samo pitati u kojoj djelatnosti radite? Samo djelatnost.
1: Ja sam magistar ekonomije.
0: Magistar ekonomije.
1: A radim u zdravstvu.
0: A radite u zdravstvu.
1: Da.
0: I dakle, ja sam rekla u početku, govorimo o tim plaćama koje vi kažete možete samo sanjati.
1: Sa 120 godina radnog staža možda bi došlo do tamo. Koliko oni sad imaju.
0: Razumijela.
1: A ti ljudi nemaju ni fakultet, niti ništa, koliko ja znam.
0: Evo, to je to moje današnje pitanje. Što bi onda trebalo određivati?
1: A mi smo uložili u sebe, platili te fakultete, izgubili godine mogućnosti rada na tržištu i sve to, da bi danas bili tu gdje jesmo. Eto.
0: Hvala
1: vam. A oni štrajkaju i traže još više. Kamo? Do kuda? Gdje je granica?
0: Hvala vam.
1: Hvala
0: što ste se uključili. Zanimljivo stajalište. Evo što vi kažete. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Poštovanje, slušam i vas.
2: Kome se obratiti kad vam poslodavac ostane dužan novce? Znači, odradili ste svoj radni vijek i treba vam platiti godišnji odmor i treba vam platiti i regres. Ja sam naišla na to u jednom kafiću, neću imenovat, nebitno.
0: Bili ste prijavljeni?
2: Jesam, bila sam prijavljena. Dobro. I odjednom sam dobila otkaz, ono, preko noći. To jest, dobila sam otkaz putem SMS poruke.
0: Dobro. I kome se obratiti? Pa inspekciji rada. Jeste li to učinili?
2: Nisam.
0: Evo, inspekcija rada vam je po meni prva adresa za to.
2: Hvala
0: Državni
2: vam
0: inspektorat,
2: najljepši.
0: Hvala vama. Evo, želim vam da naplatite svoj rad.
2: Hvala
0: vam.
2: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja.
2: Pozdrav.
0: Dobar dan i vama.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, razgovaramo o cijeni rada, izvolite.
3: Htjela sam samo komentirati ovog prethodnog slušalca što se javio, mislim da fakultet ne znači da neko zna raditi i da ima znanje u tom području. A čovjek ako je redovan nije trebao plaćati fakultet, mogu se upisati poslije srednje škole u fakultet, završiti kako treba i pomalo raditi bez troškova i kakvih. Ljudi sa završenim fakultetom danas neki su spremni, a neki nisu spremni nakon 10 godina. Eto, samo toliko.
0: U redu, hvala vam na razmišljanju. Da, pa zapravo i znanje i stručnost i odgovornost moraju imati svoju cijenu rada.
3: Upravo tako.
0: Pa, ok, dobro.
3: Hvala.
0: Hvala vama. 210777 je naš broj telefona na koji čekamo vaše razmišljanja na današnju temu, a razgovaramo o cijeni rada. Potaknulo nas je na to štrajk u Zagrebu komunalnih radnika, vozača Zagrebačkog holdinga i Zeta i javna objava njihovih plaća koja je, kao što je prvi slušatelj rekao, veća od onih možda čak i državnog prosjeka. Dobar dan, dobrodošli.
4: Halo.
0: Da, čujemo se, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Slušam vas.
4: Pa da se nadovežem na temu, evo, kako smo pričali ovoga i prije, pa ste me prekinuli pa rekli javite se kasnije.
0: Pa zato što ste proširili previše u specifičnoj emisiji, da.
4: Da, sve stoji. Želio bih napomenuti, evo, jako me je rastužilo što kad sam slušao, kad su držali štrajk u Zagrebu vezano za povećanje plaće, kako je određeni dio građana ipak ono, poveo se onom svome, neka susjedu crkne krava, makar meni dvije. Znači, nisu oni krivi što se oni bore za sebe, krivi su oni koji se ne bore za svoje. Neki jednostavno ljudi imaju danas male plaće i jednostavno da nekom svojom borbom ili štrajkom uopće krenu biti nezadovoljni, dobili bi otkaze. Ja to razumijem. Ali ljudi, mi u Hrvatskoj imamo gorivo 4., 5., 6. najskuplje u Europi. Imamo najskuplji kruh, najskuplju hranu, jer imamo najbolje plaće u Europskoj uniji. Znači, mi moramo početi cijeniti sebe. Ne pričati, ja sam završio 4 godine fakulteta, zašto ja ne bi imao veću plaću? Samo ću vam jedno reći. Čovjek u autobusu vozi 50 ljudskih života. To jako puno vrijedi. To je jako značajno. Moramo ljudi početi shvaćati trajekt. Evo, ja sam upravo na trajektu. Ovdje je 200 vozila. Ovaj čovjek gore mora imati veliku odgovornost i plaću. I zaslužuje je. Znači, moramo početi cijeniti sebe, svoj rad, svoje ljude. Svi su bitni. Mi ćemo biti svi odvjetnici, svi ćemo biti inženjeri, ali na nitko neće imati za dostaviti kavu. Pa kakvi ćemo biti bez kave? Niko neće imati za točiti gorivo. Pa kakvi ćemo biti bez auta koji ne možemo voziti bez goriva? Svi mi postojimo na ovom svijetu da bi pokretali taj jedan veliki kotač.
0: Znači, odgovor na moje pitanje je kod vas odgovornost. Odgovornost je to što bi trebalo određivati cijenu rada. Ali evo, samo ću za usporedu reći, na primjer, da radnici hitne medicinske službe nemaju pravo štrajka. Na primjer, oni ne smiju štrajkati da bi se izborili za svoja veća primanja. Na primjer.
4: Upravo sam to htio reći, neki ljudi nažalost tu mogućnost nemaju, ali zato bi mi, ja sada recimo na ovom radiju koji nisam ni vatrogasac, ni policajac, niti član hitne, ja javno govorim, tim ljudima treba dati veću plaću. Ja sam za njih. I neka dobe veću plaću, makar ja nisam u tom talu da ja dobijem veću plaću. Ali oni bi trebali dobiti veću plaću. Evo, ja sam za to, da. Definitivno da. Definitivno da.
0: Pozdravite nam kapetana. Hvala vam.
4: Hvala, Gogo.
0: 210-777, dobar dan. Kakva su vaša razmišljenja? Dobar dan.
5: Dobar dan, da li se čujemo?
0: Čujemo, slušam vas.
5: Dobar dan, da li Rudik na telefonu? Ja vas zovem iz Švedske u ovom trenutku, s posla.
0: Iz Švedske?
5: Da.
0: Dobro.
5: Ja slušam priču, pratim situaciju, šta se dešava u Zagrebu, općenito oko svih tih plaća, davanja i svega toga. Ja razumijem te ljude, svi pričamo, razumijemo ljude. I oni moraju biti plaćeni nekako realno za svoj posao. A problem je, kao što sami znate, je u državi.
0: Uh-huh.
5: Jer plaće ne mogu pokrivati troškove života, što znate i sami, ili tako?
0: Ja znam jako dobro to, da.
5: Uh-huh. Da. Mislim, ali jednostavna je matematika.
0: Mm-hmm.
5: Naprimjer, ukinete poreze na hranu. Jer ovdje, nekad dođem u Hrvatsku, pa vidim cijene hrane, i vlazi se u Švedsku ovdje, onda gledam ovdje hrana jeftinija, i to ne malo, nego značajno.
0: Što bi rekla moja prijateljica iz Nizozemske, koja redovito dolazi u Rijeku jer joj je tu doma, i nakon 20 godina, vi ste čarobnjaci, tako mi je rekla.
5: Da, i to je nešto.
0: Ajmo malo o vama, što je vas navelo da odete, pretpostavljam da ste otišli u Švedsku, ne zvučite mi kao da ste se tamo rodili.
5: Pa ne, ja sam ovdje 8 godina, da je meni u radu Rijeci bilo jako dobro, ja imao sam dobar posao i dobar život, neki svoje osobni razlozi.
0: Dobro.
5: Nisu bili novci, da ste mi...
0: Aha, nisu bili novci. Dobro, neću pačati u osobne razloge.
5: Ja, niki se ne pačava u osobne razloge.
0: Naravno, niti bi trebao, da.
5: Ali, općenito, mislim da je ovaj taj štrajk u Zagrebu, da je to više manje politička akcija.
0: Da, u redu, da pače, i puno ljudi tako i misle, imaju onih koji tako ne misle, odnosno ne slažu se, ali mene zanima, sad vi ste u jednom trenutku rekli realno platiti. Što znači realno? Je li realno da, ja pitam vas za mišljenje, da, ne znam, komunalni radnik ima veću plaću od učitelja?
5: Naravno da to nije. Ja ću reći, znači, neću govoriti sa koja je moja plaća ovdje u Švedskoj, čak imam veću plaću od prosjega. Ovdje je prosječna plaća, možete znati, 2700 eura.
0: Prosječna.
5: Da. I s tim da vam je stan, mislim, ako imate neka, vam je 700 eura.
0: A minimalna?
5: Koje morate platiti. Jer vas svaki mjesec šalju na kivru račune, vi to morate platiti. Jer ću vas staviti kao na neki sistem ovrhe. Ako dođete tamo, onda možete stvarno reći životu s Bogom. Jer taj je drugačije uređeno ovdje.
0: Drugačije uređeno, dobro.
5: Da, ali ja ne znam zašto to ne može u jednoj državi kopirati kao što je Hrvatskoj, koja ima niti 4 miliona, 3,5. Znači, imamo primjera u svijetu, kako, ali to nas je nemoguće. U sve općine, gradove, načelnike, pročelnike, to je nemoguće.
0: Dobro, hvala vam puno, evo, što ste se javili i saslušali smo vas i ponešto duže, jer je i ovo isto bilo vrijedno iskustvo. Hvala vam, sretno dalje, hvala. Dođite nam doma neka. Dobar dan i vama. 210-777, dobar dan. Kaže Damir da ste nam tu, znači morate nam se javiti. Halo. Da ste nam u emisiji i da ste nam na liniji. Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan, malo stišati radijski prijemnik, molim vas.
6: Ono, evo, ja vam se malo javljam. S obzirom prije se je određivalo u tvornici, ne? Uh-huh. 1:5. To znači, mi smo uvijek rekli, čistačica 1000, 5000 direktor, a između je išlo prema složenosti posla uh-huh. i odgovornosti.
0: Uh-huh.
6: To su bili kriteriji osnovni.
0: Dobro.
6: Pa onda tako se određivala plaća prije. Uh-huh.
0: Uh-huh. Po složenosti poslova.
6: Po prema složenosti poslova i odgovornosti, ne?
0: Uh-huh.
6: Jer na odgovornija mjesta su uvijek sposobniji ljudi dolazili, bez obzira na stručnu spremu.
0: Uh-huh. Dobro, hvala vam što ste nas na to podsjetili. Evo,
6: evo dobro.
0: Pozdrav, do slušanja.
6: Do slušanja.
0: 210-777, halo.
7: Halo,
0: dobar dan. Dobar dan.
7: Evo, te sam se nedavno uključio, uh-huh. ako sam dobro sad komentirate štrajki, traženje većih plaća.
0: Između ostalog, da, na dobrom ste tragu. Što znači pošteno platiti rad danas?
7: Pa, ovak, ja znam neko svoje iskustvo, evo, samo da sparkiram kamion.
0: Aha. Jeste u Hrvatskoj?
7: Da,
0: Hrvatskoj. Pitam, za vozače kamiona je to legitimno pitanje.
7: Bio sam i u svijetu, to je kolega malo prije koje uh-huh. sam jednom čuo. Uglavnom da se dotaknemo malo ovih komunalnih vozača uh-huh. i komunalnih zanimanja. Bio sam jedan.
0: Uh-huh.
7: I realno sa privatnim sektorom, ajmo reći da je plaća izjednačena. Ja bih volio
0: da je izjednačena sektor... sa privatnim sektorom. Uh-huh. Zanimljivo,
7: pa,
0: dobro.
7: Recimo, uh-huh. da,
0: skoro.
7: Uh-huh. Grubo, ne? Ja bih volio da javni sektor digne plaće, onda će i privatni sektor pratiti to, pa ćemo svi imati više novca i sve usluge će i proizvodi će opet porast, pa ćemo doći na jednu Švedsku gdje neko zarađuje, ne znam, 30.000 kruna, jel, i onda potroši opet tih 30.000 kruna i država ubere super poreze i to je to. Ali što se tiče radnog vremena vozača i ajmo reći ovih dečki koji su iza na papući, mislim, kad ste vidjeli kamion na cesti iza 12, ne znam situaciju kako je u Rijeci, ali evo Zagreb, Istra, mislim, obično se to ne vidi. Znači, ti dečki koji su iza, njihovo radno vrijeme je 8 sati po ugovoru, imaju pravo na 30 minuta pauze. Oni su na kamionu, vozači rade 45 minuta pauzu.
0: Uh-huh.
7: Ajmo krenuti od te pauze. Bio sam u Švedskoj, radi se 8 sati, 1 sat pauze morate imati, koji nije plaćen. Znači, kad tamo radite 8 sati, vi ste u stvari 9 sati negdje. Tako da ne možemo uspoređivati neke stvari, ali da ne, ja sam osobno sjeo u kamion, unutar 6 sati ili manje sam završio, nisam imao više od 4,5 sata vožnje, volana, jel?
0: Mm-hmm.
7: Tako da sam, znači ono, kreneš u 6, u 10:30 doma. Trebam ja na takvom radnom mjestu vozača zahtijevati veću plaću.
0: Ali ja samo, možda sam se ja izgubila, pa vi sad govorite kad ste radili u javnoj službi da ste bili tada, pretpostavljam da niste sada kod privatnika tako.
7: Ne, sad
0: govorite za nekad.
7: Naravno, još uvijek mi radno vrijeme traje, zna se da se radi do 4, ok.
0: Aha, imate rad. Pa,
7: da, ali kažem, kod komunalnih službi, znači i ode se ranije, niko nije 8 sati tamo. Njihova cijena rada kad se uspoređuje treba malo gledati sa efikasnosti. Svi imaju ugovore na puno radno vrijeme. Ako neko u 11 sati dođe doma ima drugi fuš posao, što god, obrt, po tome kolege tamo i svi dečki i ostale žene i tako dalje na tim mjestima ne zaslužuju. Svi znamo da imaju kišne dane, da ovo, da ono. Znači ne može se to sa nekakvom tvornicom, sa nekakvim skladištima gdje je čovjek od 8 do 4 uspoređivati. A dotakli ste se učitelja, da, 1400 eura ima učiteljica razredne nastave u Zagrebu.
0: 1400 eura u Zagrebu?
7: Da, mm-hmm. da. Okay,
0: mene je podatak državnog zavoda...
7: Neko koji je završio fakultet,
0: Da, da, da, recite, oprostite, upala sam. Htjela sam reći da je to blizu ovoga što sam ja preko Državnog zavoda za statistiku izdvojila 1426 eura kao neka prosječna neto plaća.
7: To je neka prosječna, da. Znači, ako neko tamo dobiva puno više od prosjeka sa dodacima, nagradama, bonusima, prijevozom, prehranom i tako dalje i tako dalje, pa to se nabere vozač u komunalnoj službi 1700 eura u grubo, 800. Za nepuno radno vrijeme je na papiru zaposlen, ali kažem, izvadite karticu vozača tamo pa pitajte, ajmo im onda preračunati tu plaću u sate i platiti radne sate koje oni provedu na poslu, odnosno za volanom, odnosno na cesti.
0: Dobro, dobro, hvala vam lijepa, evo pozdravit ću vas jer imamo još slušatelja koji nas čekaju, ali zapamtila sam riječ efikasnost najviše od svega što ste rekli. Hvala vam puno. Isto zanimljiv kriterij. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Dobar dan, u emisiji ste.
8: Evo, ja sam na radio u Kanavi 35 godina i šta ja vidim tu kako plaćaju, to je zbilja diskret. Ja podržavam ovaj štrajk u, kako se zove, u Zagrebu 100% i želim da dobiju što veći novac, da standard života malo poboljšaju. Mislim, žao mi je vidjeti to sve, na primjer stavimo ovi radnici u T-com, T-com.
0: T-com, da.
8: To, susjed tu plaća 74 eura na mjesec, pa računaju ti na profi sharing i to, pa njihov radnik svaki bi trebao imati oko 18.000 na mjesec. Mislim, zbilja to je astronomsko, kako se zove sa tim malim ljudima, kompanije toliko više stvaraju, a ljudi nemaju za potrošiti. Mislim, zbilja mi ide to malo sve na živce, da vam pravo kažem. Uh-huh. A pogotovo što raspodjela u novcu, što se tiče državnih standarda je nikakva. Ma sve, i doktori, i nastavnici, i vatrogasci, you name it, a mi zbilja je katastrofa. I to je na razini države. I mislim zbilja, evo, to sam teo samo kažet da podržavam te radnike u Zagrebu i svaka im čast, neka im duraju i neka da primjer drugima da mogu se izboriti za novac uz štrajk. Mi smo imali u Fordu u Kanadi štrajk prije 16 godina i došla je i policija na nas i sve ove državne ovdje tu, mi smo to sve izdurali i dobili smo povišenje od 12% plaća i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Što mora se zbilja fajtat i sa policijom i sa državom i sa svime, imati dobre ljude koji će stajati uz njih i tako. I
0: sve jasno.
8: Još jedna stvar. Mm-hmm.
0: Recite, zaključite.
8: Jako mi je žao za naše branitelje. Evo, to što vidim kako se njih tretira ova država, to je sramota. Evo, neću ići dalje jer bi mogao govoriti.
0: Dobro, hvala vam. Hvala vam, do slušanja. Hvala na razmišljanjima. Dobar dan i vama.
9: Dobar dan, sam u eteru.
0: Jeste, u eteru ste.
9: Dobar dan. Prvo podrška Tomaviću, jer kad vi povisite plaće, vi ne možete grad dovesti do bankrota ako nema se novaca. Drugo, prevelik je jaz između plaća u privatnome sektoru i javnome i državnome sektoru. To vidimo znači svaki put i trebalo bi se plaća dobivati po stručnoj spremi. Znači one koji ima osnovu završenu školu, srednju fakultet, oni ne mogu nikako biti izjednačeni. Znači, to je moje mišljenje.
0: Ali te skradnice mi se čine da su se izbrisale, pa to mi je bilo isto zanimljivo danas za komentar.
9: Velike, ne. Nije velika razlika. I najgore kad onaj koji ima završen fakultet, on dobiva plaću po srednjoj stručnoj spremi, zato što poslodavcu je to bolje, lakše plaćati i jeftinije.
0: Da,
9: i
0: jasno.
9: To nije prvi put. Mm. A i malo je žalosno što neki, kao što se isto otvorila tema za beneficirani radni staž, na primjer što je dobro što i vozači imaju, još mnogi drugi, hitnjaci nemaju, drugi doktori, a i mnogi isto druge spreme kao što su, na primjer, zaštitari, oni isto nemaju.
0: Da, radnici znači, hitne velika... medicine nemaju beneficirani radni staž.
9: Ne, znači nemaju, zaštitari nemaju, znači to je isto veliki problem i problem su velika davanja državi.
0: Da,
9: znači poslodavac vam... Znači vi imate nedno plaću, šta znam, 1400, a vaš poslodavac neki oko 1000 eura da vam još sve državi. I plus još neke, znači to je isto veliki problem koji se treba isto riješiti.
0: Mm-hmm. U redu, hvala vam na javljanju i da ste to spomenuli, puno toga sam i ja htjela još u uvodu reći, ali jednostavno nemaš dovoljno vremena. Tražila sam ja podatak za prosječnu plaću za radnike hitne medicinske službe, ali nisam našla relevantan izvor pa nisam htjela iznositi. Ali da, oni kao što rekoh ne smiju štrajkati, ali nemaju ni taj beneficirani radni staž.
9: Ne, njima je zakonski zabranjeno da ne smiju štrajkati.
0: Da, što, kako će oni se izboriti, jasno, da. Hvala vam, hvala do slušanja. Da, i vas pozdravimo, dobar dan. U emisiji ste, halo. Čujemo se, dobar dan.
10: Halo?
0: Da, čujemo se, tu ste.
10: Jesam u eteru?
0: Jeste u eteru, ste, izvolite.
10: Evo, samo da malo smanjim ovo.
0: Pa zapravo vas dobro čujem.
10: Ma ovaj gospodin malo mi je digao što je ekonomski završio. Ja bi njega stavio na čistoću, na kamion od traga kad je kiša, noć, zima, hladno, da on malo to proba. Pa bi drugčije razmišljao. Ili jednu medicinsku sestru koja radi oko bolesnika u bolnici, starih ljudi koji obavljaju ispod sebe neke stvari, pa da malo to proba.
0: Da,
10: pa
0: ali da, vidimo... da se nadovežem na to, ona je visoko obrazovana.
10: Ma, medicinska on sestra. On ima fakultet, ali ova sestra je završila... Da, je završao srednju medicinsku školu i radi tamo.
0: Pa dobro, i velika većina njih ide dalje
10: školovanjem. Jednoga rudara, je to. Ima puno poslova koji treba vrednovati, a ne gleda, treba, bez daljnjega treba i ljudima koji su završili fakultete, doktore i tako dalje, treba i nagraditi. Ali treba i ove ostale vrednovati po poslu. Jer nije baš sve jedno u sred zime, po kiši, snijegu i hladnoći, ne znam, prazniti baje, čistiti ulice, i tako dalje, da ne nabrajam.
0: Ali zato i jesam u uvodu dala ove neke podatke i tu je veliki jaz. Vi govorite o fizičkoj težini posla, da bi to trebalo vrednovati.
10: Ma i fizički i uvjeti rada i tako. Da. Kamioni, ima kamione vozači različitih od kamiona koji loko voze, lokalno voze, koji voze špediciju.
0: Jasno. To,
10: a špedicija je ubitačna, ja sam zaradio mirovinu na tom. To je bolje u zatvoru biti, morao sam jer imam familiju, moram ih hraniti.
0: No.
10: Pa sam ostvario mirovinu u špediciji. Ali to je ubojstvo, to ko na prvoj bojišnici je to danas.
0: Da.
10: To je strašno.
0: Nažalost, sad, znam, da.
10: Pa, trebalo bi po meni nekako vrednovati rad. Nije bez veze bilo nekad beneficirani radni staž pojedinim strukama. Upravo zbog toga. Pa niko mene nije volio da mi da beneficiji 2 mjeseca na godinu dana ili 3, jer me voli. Ne, jer sam vjerovatno zaslužio i tako pridobije radnu snagu. Sad onaj ko želi neka izvoli. Ne?
0: Imali ste beneficirani radni staž?
10: Imao sam malo nešto dok sam bio u autotroleju. Ali vrlo malo sam bio u troleju, poslije sam otišao vanka, ostvario sam mirovinu. Evo, u Italiji sam ja ostvario, recimo, mirovinu, ne cijelu, 30 godina sam radio u Italiji. Ali tamo je donekle vrednovan vozački taj rad. Recimo onaj koji na se radi ima manje nego na frižideru, nego na transport vozila, kamiona i specijalni teret.
0: Da, to je isto zbog odgovornosti, da, sve jasno.
10: Tako je,
0: da,
10: tako je.
0: Nije isto što
10: tako bi
0: voziš.
10: Trebalo, tako bi trebalo i kod nas biti, ali kod nas to ne znam. Ko to određuje, kako određuje ili samo pokušuje.
0: Evo, svi pokušavamo odgovoriti na to pitanje. Hvala vam puno.
10: Da, molim lijepo.
0: Hvala, do slušanja. Ugodan dan i vama. Evo još jedan telefonski poziv, pa ćemo za danas završiti. Dobar dan.
11: Halo?
0: Halo.
11: Dobar dan.
0: Da, dobar dan, u emisiji ste.
11: Evo, samo da rečem za usporedbu.
0: Reci.
11: Znači, ja sam profesor u srednjoj školi, visoka stručna sprema.
0: Profesor, malo je prekinulo, profesor u srednjoj školi, nastavite.
11: Visoka stručna sprema, 40 godina radnog staža, plaća 1660 kuna.
0: Znači to je, tako reći, pred mirovinu.
11: Pred mirovinu, pa to je vaš... neki malo razmisle, znači onaj početnik koji dođe u školu ima nekih 1300-400, završio je fakultet. Očito nije odgovoran posao, radi sa djecom.
4: sve odgovorno i skupljati smeće i teško sve, ali to mi je lagano raditi.
0: Mm-hmm. Osjećam ironiju u vašem glasu.
4: Sad je tako.
0: Čak i ogorčenost.
4: I mirovina sad, ne znam, 850 kuna nakon 40 godina.
0: Rada u obrazovanju.
4: Da, da.
0: I što želite za kraj emisije, jer evo vi ste nam posljednji poručiti?
4: A ništa, ništa.
0: Ništa.
4: Sve kako na pjesma ide klipa od one grupe. Tu no, nema nam pomoći.
0: Dobro, hvala vam puno i na vašem iskustvu. Hvala. Ma zapravo hvala vama što ste 40 godina odgajali našu djecu, odnosno obrazovali, ispričavam se, obrazovali prije svega. Evo, hvala svima koji ste sudjelovali u današnjoj emisiji na temu o kojoj treba pričati puno više, odnosno govoriti puno više, razmišljati neprekidno i stalno i ne se dijeliti zapravo. Možda je to najvažnije i nekakvo zajedništvo koje uvijek volim istaknuti, ali i međusobna podrška jesu važne, ali evo svaki rad je i važan i noćni rad ima cijenu i vikendom i blagdanima i rizik i odgovornost, ali isto tako ono što danas sve manje ljudi ima, a to je znanje i stručnost, ali i neka osobna odgovornost. Hvala vam puno, nemojmo ko ova pjesma nema nam pomoći. Lucijan će nam zasvirati ipak nešto malo veselije do sljedećega tjedna. Mislim.

0: Dođite na Belu Nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa subota, Groovers i Koktelsi. Nedjelja, Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe. Ponedjeljak, Super Cover Band i Mauro Stara i La Banda. I mnogi drugi. Vidimo se vaka sve na Beloj Nedelje.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Brdo kulture 6. put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine iz svoga kraja potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
4: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
5: Analiza. Nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka. Centar Zagrad.

0: SOA, odnosno Sigurnosno obavještajna agencija, još je 2022. imala saznanja o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću, o čemu je obavijestila nadležna tijela, piše Indeks. Ta je informacija potvrđena na sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koja je održana iza zatvorenih vrata. Novinari nisu smjeli ući na sjednicu, a sudionicima su prije početka oduzeti mobiteli, te su potpisivali izjave o tajnosti, odnosno NDA-ove. Nakon sjednice, čelnici Carinske uprave i Državnog inspektorata izbjegli su odgovore novinarima. A od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ishođenja ilegalne dozvole za kamp u Tisnom. Optužnica je podignuta i protiv službenice Šibensko-kninske županije Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića, koji su pomogli Šimiću da ishodi dozvolu. Tužiteljstvo Trojku tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, te poticanja na tu zlouporabu. A policija je na području Muna i Rupe uhitila 2 stranih državljana zbog sumnje u krijumčarenje ljudi. Riječ je o 64-godišnjem državljaninu SAD-a i 31-godišnjoj državljanki Izraela, koji su, kako je utvrđeno, kriminalističkim istraživanjem za novac prevozili strane državljane koji su nezakonito prešli hrvatsku granicu. Oboje su kazneno prijavljeni i predani pritvorskom nadzorniku. Riječki dom za osobe s demencijom od 1. siječnja 2027. godine prelazi pod osnivačka prava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nakon što je dom poslije pandemije 2023. ponovno otvoren kao dnevni boravak, pokazalo se da potrebe osoba s demencijom i njihovih obitelji traže i stacionarnu skrb. Riječka nadbiskupija procijenila je da projekt financijski više ne može nositi sama, pa je prihvaćena ponuda države za preuzimanje osnivačkih prava. U domu je trenutačno 15 korisnika, a planira se otvorenje stacionarnog dijela s 18 kreveta. Evo što je rekao nadbiskup Mate Uzinić.
1: Kad je pitanje potreba osoba s demencijom i njihovih obitelji, onda je to nešto s čim sam se susreo još kao dubrovački biskup. Dolaskom u Rijeku otkrio sam da je ovdje počeo takav projekt, ali nažalost, kako je već spomenuto, da se zbog razloga COVID-a prekinuo. Bilo je pitanje da li nastaviti s tim ili ne nastaviti, ali upravo to iskustvo i ta potreba koju smo primijetili osoba s demencijom, osobito njihovih obitelji, potaknula je riječku nadbiskupiju, mene i moje suradnike, da ponovno pokušamo oživjeti taj projekt.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je 27 celzijevih stupnjeva, krajem dana uz porast na oblake sa sjeverozapada puhat će slaba do umjerena, navečer mjestimice jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru ide do 28, a u Gorskom kotaru i Lici do 23 celzijeva stupnja.

0: baš čo mi je smešno. Kaže nama Damir, ja ću vas uključit pa vi uživajte.
1: Ne, ko da smo na baterije.
0: Ali zapravo on zna da jesmo, u tome je stvar. Dobar dan, Lena.
1: Dobar dan, Iva.
0: Moramo mi na dugo i na široko, ajde, nećemo
1: Bome
0: baš
1: da.
0: Jako.
1: Pozdravljamo, odnosno pozdravite ih i vi, evo, u svojim automobilima, uredima, stanovima, naše dečke u režiji, Damira Milčića za tonskim pultom i Lucijana Kostrenčića, glazbenog urednika. Kako mi štedimo, Iva?
0: Koga štedimo?
1: Sebe. Na grijanju, svi skupa.
0: Da.
1: Znate kolika je temperatura, ljudi moji? 28. Evo, toliko smo izmjerili u 14 sati pred kvarature.
0: Da, lijepo nam se to popelo opet. Vjerujem da mnogi imaju isti problem kao i mi. Kako opet u kupači?
1: To. I raspale su nam se sandale, japanke, espadrile. Da ne kažem šta im se još desilo, ali evo, do daljnjega je ovako.
0: To su slatke brige.
1: Jesu, zaista
0: brige.
1: Jesu.
0: Nego mene zanima jedna druga stvar.
1: Ajde. Mm-hmm.
0: Jedna druga stvar me zanima.
1: Njihova stvar ili moja stvar?
0: Pa zapravo je i tvoja stvar, ali je i njihova stvar.
1: Da.
0: Ajde, objasni se.
1: Ajde, hoću već sada. Znači, za 3 sata točno ili približno slušat ćete u programu Radio Rijeke jednu novu emisiju. Ako ste prošle sezone, evo, četvrtkom u isto to vrijeme bili uz nas, onda ste mogli slušati priče autora raznih pjesama, kako su pjesme nastale. Ovo nije na tragu, ali nekako inspirirano i u želji da se desi nešto novo, smislili smo koncept da ljude koje uglavnom znate iz javnog prostora, to ne moraju biti glazbenici, govore o svojim najdražim pjesmama ili pjesmama koje su im iz nekog razloga važne, a nas zanima razlog, a naravno i koje su to pjesme. Evo, pa ćemo danas otvoriti sezonu, nadam se uspješno. Što da kažem, i tko nam je gost?
0: Ma joj, ja jedva čekam da kažeš tko nam je gost.
1: Gost je jedan naš sugrađanin koji se u zadnjih godina i pol, dvije sad već možda proslavio u cijelome svijetu. Riječ je o redatelju Igoru Bezinoviću, redatelju filma Fiume o Morte. Evo, zanimalo nas je koja je njegova najdraža, odnosno pjesma koja mu je važna. To neću otkriti.
0: Ne,
1: za to ćete slušati emisiju.
0: To nećemo. U biti otkrit ćemo onda koja je njegova stvar u toj novoj emisiji. A ja ću samo reći da nam je dao i truda i mi, i kako bi rekla, i morali smo puno misliti.
1: Da.
0: I podsjetio nas je na neke sjajne glazbene minute. Ja ću samo tako.
1: Odlično si to rekla. Evo, super. Za više informacija 17
0: ja
1: sati i 20 minuta. Evo, dragi ljudi, slušajte.
0: Lena Stojiljković ostaje s vama u programu Radio Rijeke na vaše i naše i moje zadovoljstvo. Ja Grenča, hvala na suradnji. Kako bi rekao Sanader?
1: I doviđenja.
0: Doviđenja.
1: Hvala Ivi Črnjer Ivančan.
0: Samo
1: koju...
0: ja idem praznih džepova.
1: Da, razujasno. Hvala ti na tome. I hvala na cijelom ovom provedenom vremenu s nama.
0: Vidiš što ti rekla, da mi dobro zna, da mi to moramo dugo i široko. Ajde, neđemo više.

0: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
4: Tvoje mjesto za vrhunske okuse. Originalni španjolski sir Iberikos, najmanje 8 mjeseci zrenja, 12,99 €. Panceta Delicato, 10,89 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Vreme za vrijeme.
1: I vrijeme za našeg danas dežurnog meteorologa Igora Lisca. Dobar dan, želimo Igore.
2: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
1: Jeste se i vi umorili od ovog ljeta ili vam ga nikad dosta?
2: A malo i da, već
1: čekam se zima. Roba nam se potrošila, to nas muči, već nam je dosadno je oblačiti, ali evo, ima sigurno i onih koji uživaju, pogotovo ako su slobodni, ljudi se i kupaju nakon posla i baš je nekako skoro pa i preidilično. Mislim da se u danima pred nama neće puno promijeniti, ha?
2: Ne, tako i dalje pod utjecajem anticiklone, te sibirske anticiklone sa sjevera, tako da danas, a idućeg dana, stabilno, sunčano, lijepo vrijeme.
1: Mm-hmm. Kako nam je trenutno stanje stvari?
2: Trenutno vedro i sunčano u tom stilu, vjetar slab do umjeren istočni, prema otvorenom ponegdje jugozapadni i zapadni, more gotovo mirno do malo valovito, jedino na dijelovima Velebitskog kanala ima i umjereno valovitog mora. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 14 sati 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1024 hektopaskala, relativna vlažnost 36%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Zavižan 16, Delnice, Parg 18, Plitvička jezera 20, Ogulin 21, Gospić 22, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Malinska 23, pa Poreč, Porer, Rovinj, Vransko jezero na Cresu 24, Opatija, Pazin, Pula, Sveti Ivana, Pučini 25, Bakar, Pula, aerodrom Rab, Senj 26, Crikvenica, Krka, aerodrom 27, te Rijeka, kao što smo rekli, na 28 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Opatija 21, Malinska 22, Mali Lošinj 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka se kreće od 1023 do 1026 hektopaskala, te je u blagom padu. Danas, krajem dana, porast na oblake sa sjeverozapada povezan sa približavanjem frontalnog poremećaja, puhaće slaba do umjerena, na večer mjestimice jaka bura, a tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti danas gotovo mirno, do malo, tek ponegdje umjereno valovito. Sutra u petak očekuje nas pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, zadržat će se slaba do umjerena bura, ponegdje će biti i jake još uvijek, a poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra i jutarnja i dnevna ostaje uglavnom slična danu prije, jedino jutarnja u Gorskom kotaru, Lici u blagom padu. Preksutra u subotu ponovno razvedravanje, i dalje će puhati bura na dijelovima područja jaka, a na otvorenom moru tijekom poslijepodneva ponovno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka ostaje većinom nepromijenjena u subotu. Nedjelja također donosi sunce, ali uz nešto više oblaka na nebu nego u subotu. Bura i sjeverozapadni vjetar će puhati i dalje, no bura će malo oslabjeti, a slično vrijeme nastavlja se i početkom tjedna.
1: Evo, sad smo pametniji, možemo planirati vikend, pretpostavljam da će dosta nas ga provesti na otvorenom. Igore, vama hvala, ugodan nastavak dana i čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Star mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura po.

0: Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo podsjetiti da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Nastavlja se priča o opasnom otpadu u Gospiću. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljao je o toj aferi. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
2: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
3: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
4: A koje niste znali ranije?
3: I to je točno.
2: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
3: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
2: Još je dodao.
3: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
2: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
5: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osim toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovodili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
2: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
6: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
2: Sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva, a među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima njih čak 5, objavio je tako Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule. Vlada se danas očitovala i o prijedlogu oporbe za opoziv njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Inicijativu je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću. Vlada je zahtjev oporbe odbila. Premijer Plenković.
7: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
8: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić grad, Ivanić grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
9: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika, te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Mirjana Grahovac.
10: U drastične zakonske izmjene krenulo se nakon reakcije javnosti i institucija na brutalno ubojstvo maturanta u Drnišu, koje je počinio već osuđivani ubojica. Hrvatska tako prvi put u kazneno-pravni sustav uvodi kaznu doživotnog zatvora. Na pitanje kada će sucima taj institut biti na raspolaganju, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
11: Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
10: Nakon 31 godine bijega američke vlasti Hrvatskoj su izručile Anu Pečaver Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice. Izručenje je Hrvatska zatražila još 2011. godine.
11: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja, kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokreta, obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu odnosno sa američke vlasti obavijestile da ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
10: Objasnio je ministar pravosuđa, koji napominje da izručena osoba ima pravo na obnovu postupka i novo suđenje u Hrvatskoj.
0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam, tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a tamošnja čistoća ponovno odvozi otpad. JANAF-u je do 30. listopada odobreno novo produljenje licence Američkog ureda za kontrolu strane imovine. Time je omogućena daljnja provedba ugovornih aktivnosti s naftnom industrijom Srbije. Naime, ruski Gazprom Njeft i Gazprom većinski su vlasnici NIS-a, pa se američke sankcije primjenjuju i na srpsku naftnu kompaniju. Kada licenca ne bi bila produljena, JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključno je za opskrbu Srbije naftnim derivatima. U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbao pilota, nakon čega je letjelica počela naglo ponirati. Putnici i članovi posade na kraju su svladali napadača, te je zrakoplov sigurno prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Ozlijeđeni pilot prevezen je u bolnicu, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
12: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate, odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
0: Prema pisanju američkog portala Politico, Trumpova administracija izostavila je Veliku Britaniju, Francusku i Baltičke zemlje iz planiranog sastanka NATO-a u Poljskoj posvećenog budućnosti tog saveza. Sastanak organizira Pentagonov dužnosnik za obrambenu politiku Elbridge Colby, a prema riječima šestero diplomata upoznatih s pripremama, okupit će uži krug članica koje povećavaju izdvajanja za obranu i imaju veće vojne kapacitete. Među pozvanima su Poljska, Njemačka, Nizozemska te Norveška, Švedska i Finska. Izostavljene zemlje traže objašnjenje kriterija, dok diplomati upozoravaju da bi takav pristup mogao dodatno podijeliti savez. Pentagon i Bijela kuća za sad nisu komentirali informacije. Iz Primorsko-goranske županije, Riječki dom za osobe s demencijom od 1. siječnja iduće godine prelazi pod osnivačka prava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sporazum o prijenosu tih prava potpisali su ministar Alen Ružić, ravnateljica Caritasa Riječke nadbiskupije Marijana Medanić i ravnateljica doma Kristina Klanac-Badovinac. U domu trenutno boravi 15 korisnika, o kojima skrbi 8 djelatnika, a planira se otvorenje stacionarnog dijela s 18 kreveta. Rijeka će se tako uključiti i u mrežu od 18 centara za starije osobe koju razvija vlada. Poslušajmo ministra Ružića i nadbiskupa Matuzinića.
13: Ministarstvo preuzima osnivačka prava doma za dementne kako bi nastavilo punu funkciju ovog doma kroz podršku u financiranju i u stručnom radu.
14: Upravo to iskustvo i ta potreba koju smo primijetili osoba s demencijom, osobito njihovih obitelji, potaknula je Riječku nadbiskupiju, mene i moje suradnike, da ponovno pokušamo oživjeti taj projekt.
0: Nakon 2 godine radova Opatija je dobila novi stadion. Moderno zdanje utisnuto praktički u središte grada sutra će utakmicom između Opatije i Rijeke službeno otvoriti svoja vrata. Biće to dom mladim uzrastima NK Opatije, ali i prve momčadi čim se ishodi potrebna licenca za igranje drugog ranga hrvatskog nogometa. O samom stadionu gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin i predsjednik kluba Robert Peršić.
15: Pravio se stadion koji odgovara propozicijama Hrvatskog nogometnog saveza za natjecanja drugoga ranga Hrvatske nogometne lige. Jedna od ključnih stvari vam je tribina koja ima točno 802 sjedeća mjesta. Odvojili smo navijački dio tribina. Ovdje govorimo i o jednom standardu lijepog i prelijepog stadiona koji svoje utrobi ima puno toga, sve ono što bi jedan moderan i puno veći stadion trebao imati, ovaj stadion to ima.
16: Ovaj stadion je u biti sve ono što nama treba. Mislim da je ovo jedina i ispravna varijanta igrališta, to jest podloge koja je dogovorena sa gradom od početka, jer moramo ipak imati na umu da mi u klubu imamo trenutno 250 djece koji moraju trenirati svakodnevno. To jednostavno nije moguće ni jednoj drugoj podlozi nego na umjetnoj, a mislim da je ova trenutna podloga, ako je dobra igračima za odigrati Ligu prvaka, da će biti dobra i nama.
0: Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić slavi 20 godina volonterskog djelovanja. Na središnji dan proslave 17. listopada posjetitelja na Mololongu očekuje humanitarna utrka, pričaonice, kreativne radionice, retro igre i izložba rukotvorina. 3 dana ranije na rasporedu je humanitarni koncert s domaćim hitovima, najavila je predsjednica Hrvatske glazbene unije Primorsko-goranske županije Jadranka Čubrić.
17: Cijeli ćemo koncert posvetiti Daliboru Brunu, ali ćemo isto tako prikupljati sredstva kako bi i mi bili dio lijepe humanitarne priče, jer kao što znamo, glazbenici su uvijek u prvim redovima kad je humanost u pitanju.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke, u nastavku još sport i vrijeme.
18: Sport.
0: Ivan Ribarić.
19: Kao što ste već mogli čuti u našoj emisiji, Opatija je dobila novi stadion, a svečano će ga otvoriti sutra od 19 sati utakmica između Opatije i Rijeke. Zbog velikog interesa i malog kapaciteta od svega 800 mjesta, domaćin neće prodavati karte za ovaj susret. Biće upućene pozivnice za sve one koji su sudjelovali u izgradnji stadiona, te za mlađe uzraste i njihove roditelje. Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku, gdje će se spremati za subotnji dvoboj protiv Engleske na Rujevici. Popodne je na rasporedu i prvi trening vatrenih na Riječkom stadionu, a sama utakmica igra se u subotu od 18 sati. U današnjem programu najjačeg ranga Lige nacija sastaju se Danska i Portugal, čiji je kamp napustio Cristiano Ronaldo, Njemačka i Srbija, Grčka i Nizozemska, te Wales i Norveška. Sve utakmice igraju se od 20 sati i 45 minuta.
1: Prognoza vremena.
18: Igor Lisac.
20: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimica umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, u Gorskom Kotru Lici od 2 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom Kotru i Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Radio Rijeka. Kvara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje. HAK.
1: Nećemo o kvaru akumulatora, ali ćemo o stanju na cestama s Alanom Pajnićem iz Hrvatskog autokluba. Dobar dan.
2: Dan. Hvala lijepa, evo pozdrav iz sunčanog grada Zagreba.
1: Kuhate se vjerojatno kao i mi, 28 je u Rijeci.
2: Kod nas je malo manje, onako ugodnih negdje 23-24 stupnja.
1: Dobre, Alane, što nam imate za reći?
2: Pa vrlo dinamično poslije podne, evo četvrtak je, prednjače Zagreb, Rijeka i Split tim redoslijedom. Dosta ima i prometnih nesreća, gužvi i zastoja, pogotovo u zoni radova. Ovdje imamo jednu prometnu nesreću na autocesti A6 Rijeka Zagreb, točno između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine, trenutno tamo gužvi i kolona nema. No, međutim, već standardno na riječkoj obilaznici ovdje u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, Opatije i Rupe, te na ovoj dionici Istarskog ipsilona između čvora Učka i tunela Učka u oba smjera velike su gužve i zastoji za sve one, evo, koji tamo putuju, a nemaju kamo, evo, molimo za strpljenje kao i naravno svakoga dana. Slična je situacija i u samome centru Rijeke, to su one standardne gužve za ovo doba dana. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, relativno u redu na ovim važnijim cestama, čak i u zonama radova, za sada je manje više u redu. Vremenske prilike, evo, rekli bi idealno, malo viša temperatura kod vas nego kod nas. Za sada je sve u redu, sve autoceste, mostovi i Jadranska magistrala otvorene su za sve skupine vozila. Imamo jednu najavu izvanrednog prijevoza za večeras, točnije noćas, od 23 do 4 sata ujutro prolazit će izvanredni prijevoz ovom dionicom Istarskog ipsilona između, to jest autoceste A7 Istarskog ipsilona, između čvora Učka i rotora Matulji u oba smjera između 23 i 4 sata ujutro. Prekida će se promet po 15 minuta 4 puta u noći. Što se tiče graničnih prijelaza, za sada relativno u redu, povećana gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima u unutrašnjosti. U pomorskom je prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Danas smo imali dosta prometnih nesreća, jedna u Bjelovaru je malo teža bila, savjet svim vozačima, lijepo je vrijeme, ima dosta motociklista, biciklista i pješaka na našim cestama, treba voditi računa o njima, naravno i o sebi, pazite na sebe i na ostale sudionike u prometu. Eto, toliko od mene iz HAK-a.
1: Puno ste nam toga rekli, a ovo zadnje je i najvažnije. Alanu Pajniću hvala i do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: Tvoje mjesto za vrhunske okuse. Originalni španjolski sir Iberico s najmanje 8 mjeseci zrenja 12,99 €. Panceta delicato 10,89 €. Tommy, znaš što voliš.
1: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kärcher centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional asortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kärcher!
2: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Tvoje mjesto za najslađe voće, domaće mandarine iz doline Neretve, 2 kg, 1,89 €. Tommy, znaš što voliš?

16 sati 16 minuta, mi smo ti koji mislimo na vas, a pogotovo na vas ne samo za volanima, nego u automobilima, autobusima, na vas koji ste negdje u prometu, jer nam je u tijeku u Rijeci ona prava popodnevna špica, pojačan je promet, dosta automobila vozi se Adamićevom ulicom, isto tako na sjevernom koridoru ulicom Pomerio i Fiorella LaGuardie, riva nam je skroz prohodna, evo ona se zeleni ako morate iz smjera zapada prema istoku, da znate da vam je ta cesta prohodna. Zapravo najveću gužvu imamo na riječkoj zaobilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe u zoni radova. Kolona je tamo trenutno duga oko 1 km. Iz Hrvatskog autokluba kažu i da na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera je pojačan promet, a slična je situacija na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Evo, to je nešto što bi vas moglo mučiti ako još uvijek niste zapeli u tim gužvama, preporuka je da ih zaobiđete. Mi ćemo za malo više od 10 minuta prolistati, pregledati, čuti što nam se to događa oko nas tijekom kasnog popodneva i večeri. Pa evo, preporučamo se.

0: kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe.
3: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
4: Od 4.5 do 6, tu smo.
3: Tu smo samo za vas, nigdje ne mrdamo osim u mašti. Malo smo pregledali događanja danas, pa evo imamo par sugestija. Možda vam treba ideja kako provesti kasno popodne ili večer. Krenut ćemo iz Opatije, večeras u 18 sati i 30 minuta. U centru Žerve počinje gostovanje pobjednika Bilhorod cirkus festivala iz Ukrajine. E sad, vrlo zanimljivo, riječ je o 35 mladih akrobata u dobi od 8 do 18 godina koji će publici predstaviti najbolje cirkuske točke od akrobatskih i zračnih brojeva do ekvilibristike i kontorzije. Eto, sad znate sve, pa i ono što ne razumijemo. Dakle, 18 sati i 30 minuta, centar Žerve, mladi akrobati, dođite. A u Rijeci počinje, to jest već je počeo, jubilarni 10. festival queer i feminističke kulture Smokva u organizaciji udruge Lori. Ovaj festival trajaće 3 dana, a po tematskim okvirom povratak korijenima donosi bogat program na više lokacija u Rijeci. Biće tu i radionice, i izložbe, performansi, pub quiz, party itd. itd. U Art kvartu Benčić otvorenje je bilo u 15 sati, ali program za danas nije gotov. U 17 sati, dakle za manje od polure, slijedi javna akcija Benčić u duginim bojama, postavljanjem ručnog rada u javni prostor Art kvarta kao simbol otvorenosti, različitosti i zajedništva. Nakon toga u 17.30 festival se ionako službeno otvara uz retrospektivu 10 godina Smokve u Rijeci. A u okviru programa Zoom plus igralke festivala u 18 sati u velikoj dvorani Filodramatike danas će biti prikazana snimka dokumentarne predstave Proces Peliko. Bez senzacionalizma, Proces Peliko istražuje mehanizme nasilja, odgovornosti i društvene šutnje, te propituje odnos pravosuđa, medija i javnosti prema žrtvama i počiniteljima. Ulaz je slobodan. U okviru programa Ogledi u vizualnom u galeriji Pasaž u Rijeci večeras u 19 sati otvara se izložba pod nazivom Kupačice bjelovarskog fotografa Dražena Tirića, dobitnika nagrade Tošo Dabac. Izložba ostaje otvorena do 23. listopada, a ova serija Kupačice nastala je u razdoblju od 10 godina na različitim lokacijama u Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Italiji, Kubi. Evo, dođite ih pogledati. I za kraj, poziv u Hrvatski kulturni dom na Sušaku. E, tamo će večeras doći Ane Paška, dramaturginja i svestrana umjetnica, čiji su nastupi konceptualni spoj glazbe, kazališta i poezije. U HKD-u promovirat će svoj prvi autorski album Oda Denjena, koji se slobodno kažu može prozvati najneobičnijim albumom snimljenim prošle godine. Sve počinje u 20 sati, Ana će izvesti 15 pjesama nastupnika unutar 20 godina različitih faza njenog umjetničkog sazrijevanja. Ulaznice od 25 eura moguće je kupiti na Moje karte HR, isto tako na blagajni HKD-a, valjda ih još nešto ostalo, sat vremena prije početka programa. Ponovit ću, 20 sati večeras, HKD, Ane Paška. A evo je i u programu Radio Rijeke, baš u ovim trenucima.

0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Zvijezda suncokretovo ulje, 4 puta po 1 litra, samo 5,99 €. Coca-Cola ili Fanta, 2 puta 2 litre, za 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Pomfrit, kilogram, €59. Kava jubilarna Frank, 400 grama, €6,49. Tommy, zašto voliš?

0: Mlinar i bar kafe.
1: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 eura. I domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo podsjetiti da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više

0: informacija prati udrugu Sve za nju.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
1: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
2: Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: A od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule. Vlada je na sjednici očekivano odbila prijedlog 54 zastupnika oporbe za pokretanjem opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. To je predložio SDP.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Ana Pečaver Lesić, osuđena u odsutnosti zbog sudjelovanja u naručenom ubojstvu povratnika iz Švedske Ljubomira Novaka kod Crikvenice u prosincu 1995. godine, izručena je iz SAD-a. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je postupak trajao od 2011. godine, te da američke vlasti izručenje nisu odbijale, već je bilo potrebno usuglasiti dokumentaciju i jamstva. Pečaver Lesić nakon izručenja ima pravo zatražiti obnovu postupka. I pred kraj jedna važna informacija. Do daljnjega se ne odobrava loženje vatre na otvorenom prostoru na području Primorsko-goranske županije. Očekuje se da će se ta mjera produljiti do 31. listopada, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
4: Uz napomenu da će određene jedinice lokalne samouprave moći donesti odluku i drugačiju s obzirom da nisu isti uvjeti recimo u Gorskom kotru i ovdje. A jučer je Vinodolska općina donesla odluku o produženju upravo s obzirom na uvjete kod njih, tako da evo smatramo da još uvijek nisu uvjeti sigurni.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci je 26 celzijevih stupnjeva, vrijeme se ne mijenja, evo što nas čeka sutra, meteorolog Igor Lisac.
5: Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimica umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, u Gorskom kotru Lici od 2 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom kotru Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
6: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.

0: jedan glas, jedna pjesma, jedna priča. Moja stvar. Radio Rijeka.
1: Prva emisija, 1. listopada, prvi gost. O njegovoj stvari pričat ćemo danas. On je redatelj Igor Bezimović, naš Riječanin, proslavljeni čovjek u cijelome svijetu. Igore, dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan, Lena, hvala na pozivu i hvala na pokretanju ovako super emisije.
1: Ajde, baš ti hvala na komplimentima. Pazi, ovo bi se moglo zvati pilot projekt, znaš. Možda ne uspije, a možda bude super.
2: Uspjet će.
1: Drži nam fige. Ideja je dakle da naši gosti odaberu jednu od svojih najdražih pjesama ili pjesmu koja im nešto znači, a nas zanima što im znači i zašto su baš nju odabrali, pa ćemo onda evo na kraju razgovora i čuti. Igore, da ja ne govorim, koji je tvoj izbor, evo molim te reci sam.
2: Moj izbor je pjesma Dobrila, benda Gori uši Vinetu, s albuma Zoš prah, Milan Rakovac iz 2004. godine.
1: Koliko si sad važnih imena nabroje u ovo kratko vrijeme, i Francija i Rakovca i Dobrilu. O čemu govori pjesma?
2: Pjesma se bavi biskupom Jurijem Dobrilom, kojeg se sjećate sa novčanice od 10 kuna, a koji se ne nalazi evo na novčanicama od eura, ali je ostao zapamćen ili će ostati zapamćen kao biskup koji je bio orijentiran prema siromašnima, koji je pomagao ljudima da se obrazuju, da nauče čitati, pisati i da steknu putem toga neko osnovno samopoštovanje i da prestanu sebe doživljavati kao kmetove, seljake, robove, nego da doživljavaju sebe ravnopravnim ljudima koji su možda od tada imali više prilika od njih u životu.
1: Sljedeće pitanje je bilo zašto je pjesma tebi važna, ali s obzirom na ovo kako si mi odgovorio, dao si mi barem dio toga odgovora već.
2: Da, izabrao sam tu pjesmu zato jer dok sam radio na mom filmu Fiume o morte, sam se često vraćao toj pjesmi. Ja sam na filmu radio oko 10 godina i bilo je to puno uspona i padova i puno situacija u kojima sam bio demotiviran ili nesiguran sam u sebe, i često sam se vraćao toj pjesmi Dobrila da se podsjetim zašto uopće radim taj film. I pjesma je meni osobno jako emotivna i imam i taj nekakav osjećaj revolta, a u isto vrijeme osjećaj nekakve ljubavi prema ljudima koji u životu nisu imali priliku se obrazovati ili steći nekakvo minimalno nekakvo imovinsko stanje da bi mogli napredovati u životu. I tu skaču i Juraj Dobrila u 19. stoljeću i Franci Blašković u 80-ima, 90-ima, sve do dana današnjeg, i Milan Rakovac kao pisac koji je napisao tu preljevu pjesmu na čakavskom dijalektu. I čini mi se da je taj trojac jako, jako važan za nekakvo formiranje i moje svijesti kao autora. Mm-hmm. Dobrila do duše nešto manje, s obzirom da se radi o osobi iz crkvenih krugova koje ne bi naveo kao nekakav svoj primarni izvor inspiracije, upravo suprotno, ali Franci Blašković i Milan Rakovac u svakom slučaju da. I prelijepo mi je zapravo da su oni odlučili promovirati Dobrilu kao jednu osobu iz potpuno jednog drugog svijeta, ali pokazati da i ljudi koji su katolici ili kršćani i ljudi koji su ateisti mogu na tom socijalnom planu naći nekakvu zajedničku nit i nešto što nas svih spaja, a to je nekakva borba za prava svih ljudi, ravnopravnost i jednakost.
1: Milan Rakovac je naš evo publicist, književnik, mislim da i prevoditelj ako se ne varam, a sin je Joakima Rakovca. Riječani uglavnom to ime znaju po onoj ulici kojom se penjemo do Trsata. Riječ je o antifašistu koji je bio vrlo aktivan u doba NOB-a, jel tako, u Istri. Čak je, čini mi se, pod njegovim predsjedništvom Istra pripojena Hrvatskoj 43. ako se dobro sjećam.
2: Da, njegov sin Milan Rakovac je hrvatski pisac i dalje je živ i dalje aktivan. I Joakim Rakovac ima ulicu u Rijeci, Jure Dobrila ima ulicu u Rijeci na Srdoćima, a evo nadam se da će makar u Puli Franci Blašković i Milan Rakovac imati svoje ulice jednom kad ih više ne bude, a nadam se da to neće biti tako skoro.
1: Pjesma Dobrila je na albumu, dakle, Zoš Prah Milan Rakovac, je li cijeli taj album, evo nisam istraživala, nastao na temelju Rakovčevih tekstova?
2: Tako je, da, to je konceptualni album, gdje su, ja mislim, neke pjesme pisane baš za taj album, a neke su već ranije postojale. Ali je ljepota Rakovčeve riječi u tome što koristi jako puno lokalizama, koristi taj jedan dijalekt i Rakovčev svijet i Francijev svijet, a ja bih rekao i moj svijet, jedan svijet koji je gleda van granica, koji nije jedan svijet banalno hrvatski, nego jedan svijet koji je i hrvatski, i slovenski, i talijanski, i to je jedan prostor ovog krškog reljefa, jednog tog prostora koji nam je geografski blizak, ali nas razdvajaju razne granice koje su kroz povijest bile postavljane, ali koje nisu dovoljno jake da spriječe taj kulturni prostor da zajedno djeluje.
1: Mm-hmm. E, onda bi trebalo čuti zapravo cijeli album, s obzirom da je evo konceptualan, možda pjesma Dobrila koju će naši slušatelji čuti vrlo skoro nakon ovog razgovora. Neka bude dobar potica, jel tako, da se malo upuste. Iako, bilo bi dobro možda da otvorite i tekstove, nađite ih na internetu, izguglajte, otvorite tekstove, evo ljudi i slušajte. Igore, neću te pustiti iz našeg studija prije nego te pitam čime se trenutno baviš, filme o morte. Ne znam, stavio je pred tebe veliku zadaću, svi imamo ogromna očekivanja od nekog tog sljedećeg projekta, a zapravo ni ne znamo, evo, što te okupira trenutno?
2: Pa trenutno me okupira i dalje prezentacija filma Morte po cijelom svijetu. Evo, prekjučer sam se vratio iz Modene, kraj Bolonje, gdje sam bio predsjednik žirija na festivalu istraživačkog novinarstva DIG, gdje sam imao čast i zadovoljstvo biti u žiriju sa vrhunskim novinarkama i novinarima koji trenutno prvenstveno izvještavaju o genocidu u Gazi. A evo sutra odlazim u Atenu gdje prezentiram film na Atena Film Festivalu i imam predavanje o nastanku filma u Ateni. Mm-hmm. A idući mjesec idem u London na festival psihoanalitike gdje psiholozi raspravljaju filme Morte iz perspektive psihologije. Tako da evo, film je zainteresirao zbilja po raznim dijelovima svijeta razne profile ljudi. Mm-hmm. I mogu reći da zbilja nemam ni vremena razmišljati o idućem projektu jer je ovaj projekt otvorio toliko nekakvih vrata i toliko interesa da evo, guštam dok traje.
1: E, dobro. Nećemo ti zamjeriti, evo, malo jesmo nestrpljivi, ali puštamo te da ti kreativnost radi tuta forca, a za to moraš skupiti malo snage i inspiracije, jel tako?
2: Apsolutno. A jedna od inspiracije je pjesma Dobrila Francija Blaškovića i Gori u Šibinetu.
1: Hvala ti puno, Igore Bezinoviću. Slušamo pjesmu.
2: Hvala tebi.
3: Trti, sinko, govoriš kako i mi. Mama je reka stari za Vicente, dohažajući viti biskupa.

0: jure do brile, zvoni po Istri. Gano se bile vile na široko, a težač ko oko pripoznava slovo. Gleda visoko, tim boko, dreto pridaše, ne da drugo naš čovjek naše. Ja!
1: Pjesma se bavi biskupom Jurijem Dobrilom, kojeg se sjećate sa novčanice od 10 kuna. Biskup koji je bio orijentiran prema siromašnima, koji je pomagao ljudima da se obrazuju, da nauče čitati, pisati i da steknu putem toga neko osnovno samopoštovanje. Izabrao sam tu pjesmu zato jer dok sam radio na mom filmu Fiume Morte, sam se često vraćao toj pjesmi. Ja sam na filmu radio oko 10 godina i bilo je tu puno uspona i padova i puno situacija u kojima sam bio demotiviran ili nesiguran sam u sebe. Pjesma je meni osobno jako emotivna. Ima mi taj nekakav osjećaj revolta, a u isto vrijeme osjećaj nekakve ljubavi prema ljudima koji u životu nisu imali priliku se obrazovati ili steći minimalno nekakvo imovinsko stanje da bi mogli napredovati u životu.
2: Jedan glas, jedna pjesma, jedna priča. Moja stvar. Radio Rijeka.
3: Najbolji miris krušne peći? Pizzeria Antonio. 6 dana u tjednu, više od 30 godina tradicije. Nazovi 051 411 521. Ili se vidimo na Gornjoj Vežici. Vrhunska ekipa i još bolja pizza. Antonio.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
7: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
8: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
9: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
10: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.

0: Dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa
0: subota
1: Groovers i Koktelsi,
0: nedjelja
1: Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe,
0: ponedjeljak
1: super cover bendi Mauro Stara i La Banda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.
2: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
3: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
2: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
6: Harvey Norman slavi 15. rođendan uz odlične popuste. Odabrani televizori svjetskih brendova sada uz popuste do 33%, a odabrani Lenovo i Asus laptopi uz popuste do 25% i dodatne poklone. Do 15.10. Harvey Norman.
2: Analiza, nacionalni dijagnostički laboratorij. Ovog mjeseca iskoristite popuste. Provjerite 300 alergenih komponenti iz jednog uzorka krvi uz Alergo 295 uz liječničku interpretaciju. Procijenite 10-godišnji rizik za 5 kroničnih bolesti uz analiza Agent Risk Check ili nasljedni rizik od raka uz Cancer Screen. Analiza Rijeka, Centar Zagrad.
7: U Plodinama te čeka super ušteda. Gauda 100 grama, samo 40 centi. Svježa pileća prsa, kilogram 4,69 € i domaća mandarina, 2 kilograma za 1,88 €. Plodine, uvijek od akcije.

Budi uz nas i dobit ćeš sve, da baš mi je Škaljac dao dobar uvod u, na odjavu zapravo po poslijepodnevne ekipe Radio Rijeke, koja vas pozdravlja, zahvaljuje na društvu i na interakciji koju smo evo imali i u programu Radio Rijeke i putem naših mailova, društvenih mreža i svega ostaloga. Glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, tonski realizator Damir Milčić i Alena Stiljković, lijepo vas pozdravljamo, imamo još nešto sitno obveza, rado ćemo ih ispuniti. A puštamo vas večernjoj ekipi, našoj Nikolini Tomljanović i njenoj emisiji Put po mom. Glazbeni urednik bit će Branimir Herceg, a tonski realizator Domagoj Zorić. Pićemo dalje do 6, a onda vijesti.

0: Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
1: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranjem ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
2: Osim toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene pravosudnih zakona, među ostalim Zakona o kaznenom postupku i Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Dio je to sveobuhvatne reforme kaznenog zakonodavstva, kojim se među ostalim uvodi i kazna doživotnog zatvora.
3: Ono što je, dakle, plan sada nakon sjednice Vlade, da to bude jedan paket u Hrvatskom saboru, dakle da nemamo zasebno kazneni zakon, ova četiri zakona i još jedan novi zakon koji je u domeni Ministarstva zdravstva, to sad ovisi o uvrštenju na dnevni red u Hrvatskom saboru. Ja očekujem da će to biti što skorije, da bi nakon toga mogli proći i ovu proceduru u drugo čitanje na Vladi, pa nakon toga u Saboru. Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine.
0: Potpisan je sporazum o provedbi prijenosa osnivačkih prava i osiguravanju uvjeta za nastavak rada Doma za osobe s demencijom u Rijeci, čiji je osnivač Caritas Riječke nadbiskupije. Dom je tako ušao u sustav socijalne skrbi Republike Hrvatske. Potpisivanju su nazočili riječki nadbiskup Mate Uzinić i resorni ministar Alen Ružić. Poslušajmo ga.
4: Ministarstvo preuzima osnivačka prava Doma za dementne kako bi nastavilo punu funkciju ovog doma kroz podršku u financiranju i u stručnom radu na najbolji način u onom vaninstitucijskom, dakle u pogledu dnevnog boravka, i nastavilo i onaj stacionarni dio u uskoj suradnji sa svim dosadašnjim zaposlenim, dakle s upravom doma koji postoji, sa Caritasom i sa nadbiskupijom, kako bi u punoj funkciji taj dom zaživio.
0: I pred kraj podsjetnik, počinje akcija besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki za žene od 30 do 50 godina. U sklopu ružičastog listopada udruga Srce za nju i Poliklinika Primari u Rijeci omogućit će preglede tijekom cijelog listopada do popunjenja termina. Žene se mogu naručiti od danas, radnim danom od 18 do 20 sati, na broj udruge Srce za nju 095-391-2242. Cilj je preventivno obuhvatiti žene koje još nisu uključene u nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci nam je 25 Celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra će meteorolog Igor Lisac.
6: Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Puhat će bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimica umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 15 do 20, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, u Gorskom kotru Lici od 2 do 6 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom kotru Lici od 18 do 23 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti.

0: vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
1: Dođite na Belu nedelju u Kastav. Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za sve. Sa subota Gruversi koktelsi, nedjelja Night Express i Daleka obala Jakše i Hrepe, ponedjeljak Super Cover Band i Mauro Stara i La Banda i mnogi drugi. Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 2. listopada izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 € i čokoladne praline 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Brdo kulture šesti put. Od 1. do 30. listopada Rijeka i Primorsko-goranska županija postaju pozornice kulture i sporta. Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka okuplja ustanove u kulturi i sportu i donosi brojne programe za ljubitelje baštine i svoga kraja. Potpuno besplatno. Brdo kulture za sve generacije.
5: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
6: Ascoltate Radio Fiume. Grazie.
7: 95,1 102,7

0: se na put po njezinom. Nikolina Tomljanović.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Eto novog četvrtka i novog izdanja emisije Put po mom. Moje ime je Nikolina Tomljanović i ja ću se danas u studiju družiti sa glazbenim urednikom Branimirom Hercegom i tonskim realizatorom Domagojem Zorićem. Mi ćemo kao i uvijek slušati na početku glazbu. Slušat ćemo dvije pjesme moje današnje gošće. Što reći nego da se radi o domaćoj, ali možemo reći i svjetskoj ženi glazbenici. Slušamo.

0: Evo ga, slušali smo Sani Sani, Sole Sole, slušali smo Tri malo mesta za mene, kao što sam rekla, domaću, ali svjetsku ženu. Nastupala je i nastupa od Opatije do Rijeke, do Slovenije, Finske, Azerbajdžana, Australije i tako dalje. Dobar dan, dobro večer želim Martini Majerle.
1: Dobar dan i dobro večer tebi. Hvala na pozivu u ovu tvoju divnu emisiju i pozdrav svim slušateljima Radija Rijeke, naravno.
0: Dobro ti nama došla. Dugo se već dogovaramo za ovu emisiju. Nešto nisi mogla ti, nešto nisam mogla ja. Uglavnom, ispalo je fantastično da evo, baš si gošća u nekakvom trenutku, pa reći ćemo, još više glazbenih događanja i uspjeha u tvom životu nego možda ranije. Jel se slažeš
1: sa mnom? Pa slažem se, evo, očito je, znači ono, svemir prepozna, ono, za sve je nekako pravo vrijeme. Ova sezona je bila onako neočekivano jako plodna, jako užurbana, nekako su se zajedno skupili i moji solistički projekti koji su bili nevjerovatno uspješni, evo, baš i mene još uvijek nekako čudi sam taj timeline i sam taj slijed događaja koji su na izgled svi krenuli slučajno, plus naravno moje one klasične prateće priče, prateći vokali što radim kao neki day to day job. Evo, tako da zaista, evo, očito je pravo vrijeme.
0: Tako je moralo biti.
1: Da.
0: Draga Martina, jesi li ti više tu ili si više u Zagrebu?
1: Pa ja sam i dalje vjerna svom kraju, volim svoj krevet ovdje.
0: Znači, stalno juriš.
1: U Opatiji jurim. Mislim, naravno, postoje projekti na HRT-u koji se rade po 4-5 dana, onda sam u Zagrebu, ali evo, već poslije snimanja emisije jurim doma. Prije bih možda kao mlađa i ostala u Zagrebu, pa bi bio neki tulum, pa bi bio neki izlazak, ali sad nekako samo želim doći doma.
0: A gdje je Martina smještena, kad je u Zagrebu?
1: Pa ovako, postoje razne kombinacije. To je od hotela do pravih nomadskih varijanti. Aha, kod
0: dobro.
1: Prijateljice na kauču, kod kolegice, zapravo Nataše najviše volim ostati jer onda imamo priliku i prolaziti, imamo i probe, malo tretiramo jedna drugu, prolazimo glasove, ali nekako se tamo najviše osjećam doma, ono, sa njenom kćerkom, sa njenim psom, evo tako, nekako smo one big happy ovaj female family.
0: Dobro, znači da ste stvarno i dobre, ne samo kolegice, nego i dobre prijateljice.
1: Jesmo.
0: To je lijepo čuti. Kad bi Martina pitali slušatelje, tko je Martina Majerle? Što misliš, što bi oni sve rekli i što bi rekli prvo?
1: Prateći vokal. Evo,
0: bi rekli to?
1: Pa da, uglavnom me nekako...
0: Misliš?
1: Pa ja mislim da se nekako najviše godina bavim sa tim poslom, tako sam počela još na faksu. To je nekako bio način preživljavanja. Onda su me, mislim, čak i hobi nakon putokaza, evo, gdje smo se mi zapravo upoznale. I onda, mislim, pošto sam dosta kasno i počela sa nekim solističkim radom i to je više bilo onako u naletima, neki prijatelj me zamoli, snimi mi pjesmu, pa snimim. Mislim da me nisu toliko niti stavili u neke okvire solističke, još uvijek možda tek ove sezone, jer
0: možda će se to pomalo i mijenjati.
1: Pa ja se nadam, s druge strane kažem, nisam ja toliko niti radila na svom solističkom izričaju, više to bilo onako nekako slučajno, neka kombinacija raznih faktora, ali evo sad nakon toliko posla gdje već mogu i album zapravo izdat svoj, onda sam rekla, ma dobro, možda je vrijeme da se malo više, a iz godinama nekako osjećam i veću potrebu da se posvetim i tom izrazu, da kažem nešto sa, ne znam, sa pjevanjem, da izrazim svoju emociju, način na koji ja vidim određene tekstove, određene pjesme, evo.
0: Dobro, ali rekla si sad jednu zanimljivu stvar, kažeš, mogla bi, imaš već jednu, ajmo reći, zbirku pjesama, mogla bi izdati album. Jesu li to sve pjesme koje bi ti zaista sakupila na jedan album ili bi ipak napravila neku selekciju?
1: Pa vjerojatno bi prije svega jezičnu, izričajnu, recimo neke su, počela sam uglavnom na Čakavštini, kako je Melodije Istre i Kvarnera, naš najprominentniji festival ovdje gdje se možeš izraziti kao solist. Mislim da imam sigurno već jednu dobru zbirku za čakavski album, a za pop nemam još sigurno dovoljno. Uglavnom su tu često bila gostovanja, evo, kao i gostovanje na tvom albumu, tako da tu bi još sigurno trebalo skupiti pjesama.
0: Još malo poraditi.
1: Da.
0: Kada si rekla da si možda više prepoznata kao prateći vokal, evo, možemo podsjetiti slušatelje koji možda ne bi znali u kojem smjeru si ti to sve već gazila što se tiče glazbe i pjevanja kao prateći vokal, pa možemo podsjetiti na A stranu, možemo podsjetiti na Zvijezde pjevaju.
1: Naravno, zvijezde pjevaju, pa tu su bile, počeli smo sa Dorama, sa Porinima. Svi mogući festivali, evo i ove godine Požeški Aura Fest. Također,
0: što je sa
1: Eurovizije? The Voice, naravno. Evo, The Voice, The Voice Kids. U biti, evo, svi neki veći orkestralni uživo projekti HRT-a koji se snimaju su u Zagrebu. Tvoji. I to uglavnom sa producentom Nikšom Bratušem. Moji su, dajte mi sve. U biti je više stvar zapravo koji producent voli sa kojom ekipom raditi. Evo nekako mi smo u toj ekipi Nikše Bratoša, kolege i ja, i evo zaista mu hvala.
0: Radi na dosta veliki projekat. A čekaj onda, što je sa Zagrebačkim festivalom? On je dosta radio i Zagrebački. Jeste li tu isto radila?
1: Pa ovako, ja sam uvijek, nekako mi iz Rijeke, odnosno smo bili zamjena za ekipe iz Zagreba. Aha, kako je to počelo.
0: Dobro,
1: onda, uglavnom,
0: dobro.
1: Kad oni ne bi mogli, bi mi došli. Mm-hmm. Dok se to nekako nije malo iskristaliziralo na HRT-u, pa evo direktno zovu i ljude iz Rijeke i tako vanjske suradnike, pa tako i mene. Radila sam par puta Zagreb Fest, ali evo davnih dana. U biti da, imaš pravo. Ali kažem, tu se mijenjam s kolegicom Darijom Hodnik Marinković.
0: Ali eto, i to je točno jedan od festivala. A festival na kojem si nedavno bila je, ma dobro, reći ćeš nakon što čujemo pjesmu. Idemo slušati duet sa Maksom Hozićem. Može?
1: Može.
0: Slušamo glasbu.

0: Evo nas, Martina, joj htjela sam reći Martinice.
1: Pa toliko
0: te volim, da ti si meni Martinica. Martinice, slušali smo evo ovaj krasan duet, znaš i sama što mi sve moraš reći, kako je došlo do suradnje, kako je bilo, na kojem ste festivalu bili, koliko ste nagrada osvojili. Ajmo jedan monolog.
1: Teška su ova tvoja pitanja.
0: Jako, jako.
1: Evo, bojim se da nekog ne preskočim. Ne, uglavnom, prekrasan kolega tenor Max Hozić, a čudni su ti putevi, gospodnji, to bi rekla. Mm-hmm. Upoznala sam ga na festivalu Krapinskih popevki.
0: Dobro.
1: Godinu dana prije i došla sam ponovno u Zagreb ove godine
0: snimati. A tad si bila kao prateći?
1: Ne, tamo sam solistica.
0: Evo, vidiš.
1: Da, nevjerojatna je ta poveznica, zapravo i Mik i Krapina, vrlo je prepoznatljiv dijalekt. Ja jako puno mogu tog kajkavskog razumjeti upravo preko čakavskog. Mm-hmm. To je baš jako zanimljivo i oni vole suradnju s našim glazbenicima. Evo je Andrina Frleta isto je i ove godine bila. Uglavnom, krenula sam i ove godine tako na Krapinu i došla sam snimiti pjesmu za Krapinu u studiju, gdje je Toni Eterović, producent, upravo dobio u ruke pjesmu od Maksa Hozića, mornarski zanat, odnosno Siniše Križaneca, autora koji živi nevjerovatno u Opatiji. Kako je to sve čudno. I nakon što sam snimila pjesmu za Krapinu, u povratku doma njemu je palo na pamet, pa gledaj, mogli bi zapravo te pjesme napraviti duet. Možda bi bila zanimljiva za Maksa Hozića.
0: Čije je to bila ideja, pardon?
1: Od producenta Tonija Eterovića. Dakle, oni su već imali gotovu pjesmu za Šibensku šansonu, za Maksa Hozića, i onda su me samo zamolili, ne znam, bile možda jedan ujutro, da li bi poslušala i ako mi se svidi da se pridružim pjesmi. Mm-hmm. Već su bili krajnji rokovi, već je bilo sve snimljeno. Mm-hmm. Ja sam se oduševila kad sam čula demo. Rekla sam može, u tjedan dana sam došla u Zagreb, to snimila i oni su nas malo pričekali evo s rokovima i eto, tako smo završili u biti na Dalmatinskoj šansoni. Dakle, tek poslije sam shvatila...
0: Dobar nju.
1: Tek poslije sam shvatila da autor Siniša Križanec, autor glazbe i teksta, u biti živi u Opatiji i jede kod mog tate u pečenjari. Tako ide na ribice kod mog tate. Ali nismo se nikad upoznali. Bilo je tako, evo, jedan fun fact. Uglavnom, došli smo u Šibenik.
0: Čekaj, jesi uopće ikad čula za njega?
1: Za Sinišu?
0: Da.
1: Pa ne, on je u biti jedna vrlo slikovita, vrlo zanimljiva osoba. Ja mislim, on je i doktor integralne medicine i bio je kapetan, naravno, po tom iskustvu i napisao pjesmu Mornarski zanat. Bio je i glazbenik još uvijek i radi u građevini. Dakle, ono, nevjerojatna jedna osoba, vrlo svestrana, ali jedna vrlo simpatična i pozitivna persona. Tako da, kažem, nisam imala priliku uopće prije ga upoznati, a i ja sam leteća, naravno. Uglavnom, evo, to smo poslali, pjesma je onako bila, po meni, čak i neprilagođena sad baš toj formi dalmatinske šansone i nisam imala nikakvih očekivanja. Mislila sam, jednostavno je preteška, meni u startu zvučala ko Evanescence, onako, i vrlo teški vokali za ženu, isto pogotovo. I sad kako uglavnom i dobijemo te demo snimke, obično sa već nekim sad AI vokalima, to shvatiš, gledaj, taj robot je to otpjevao, ali on nema potrebe uzimati zrak, a ti kao pjevač imaš i onda dolaziš do puno zapravo prepreka koje moraš savladavati u toj demo snimci, ali evo, na kraju smo tu noć kad sam snimila nisam niti bila zadovoljna, već sam došla drugi dan i onda sam drugog pokušaja. Točno ti treba kao pjevaču jedan dan da prespavaš, da ti legne melodija i da se ti probudiš, da to super zna.
0: Ali isto tako sigurno si imala iskustava da i onaj prvi take
1: je najbolji
0: take. Nekad bude najbolji take.
1: To je nekako čest. To je u 99% slučajeva.
0: 99% tako je i meni. Da. Dobro, i onda je došao red na samu šansonu, na sam festival.
1: Jeste, naravno, ono, probe su nevjerovatne, znaš, i sama na tim nekim festivalima u 3 ujutro tek dođeš na red.
0: Došli ste u 3 ujutro na red.
1: Da, tako, nešto.
0: Moramo pojasniti slušateljima. Dakle, noć prije festivala je također festival, odnosno prva večer festivala.
1: Točno.
0: Svake godine neka druga tema i tek nakon te večeri kreću probe za drugi dan, za subotu i za, eto, festival. Da. Eto, tako da...
1: Mi smo, znaš, čak i brzo došli na red jer smo bili drugi po redu izvođenja i onako poput nekih debitanata i mislili smo u biti da nitko tu pjesmu neće niti zapamtit, pogotovo ne od publike. I onda nam je još više došlo kao iznenađenje ta nagrada publike, a evo, prije toga smo zapravo bili dobili nagradu za najbolju glazbenu suradnju i mi smo tu primili evo te nagrade i išli smo se slikati i zezati dalje po
0: Šibeniku. I uživati.
1: U jednom trenu je za nama trčao inspicijenti, brzo dođite nazad.
0: Šta,
1: ne razumijem zapravo zašto kažem, a ništa, možda se treba pokazati ono, znaš, u nekom defileu, kao na Miku, na kraju festivala svi izađu van. Ali kaže, ne, a Max kaže, a možda smo još nešto dobili. Ja rekao, ma nema šanse. I stvarno prva nagrada publike. To je za Vlado potpuni šok i nevjerica. I evo, vidi se na toj drugoj izvedbi, ove što je snimio radio Dalmacija, radio Šibenik, da sam ja onako baš izvan sebe. Ali jako, jako je bilo lijepo što je dio ekipe tamo, pogotovo naših pratećih, bio iz Rijeke. Znači, Andrej Babić, Ana Kućan, oni su bili tako velika podrška, Katarina Jurić, oni su baš svojski navijali i baš su mi dali onako vjetar u leća. Dakle, prekrasno iskustvo s dvije nagrade na kraju na Šibenskom festivalu. Eto.
0: Jako lijepo, bravo. Evo, čestitke ovako i uživo.
1: Hvala.
0: Što sam htjela dalje reći? Da, to nije jedini festival u zadnje vrijeme koji si poharala.
1: Pa zapravo ja kako bih rekla, nisam bila skroz sama.
0: Jedino što nisi bila skroz sama, dobro.
1: Točno, to je nekako, evo, zajedničkim snagama smo. Pretpostavljam da misliš na Melodije Istre i Kvarnera.
0: Da, i na Donice. Martinica i Donice.
1: To je jedna prekrasna suradnja koju je prvu smislila naša Tamara Brusić i ona je došla u posjed prekrasne pjesme, Kostrenski kapetani, i nekako je znakovito ovo ljeto, mi je bilo baš u znaku kapetana mora
0: i pomorstva,
1: nekako ta priča se provlači kroz jednu i pjesmu sa Šibenika i ovu pjesmu Smika, ali ova je više tradicionalna Smika, nekako posvećena je našoj pomorskoj tradiciji, Kostrenskim kapetanima koji su ovo tradicionalno iz tih svojih kostrenskih sela u biti odlazili u svijet, prvo u školu u Bakar i nakon toga bi isplovili. Mi smo nekako utjelovili, uprizorili i tu priču, njihove žene vidjet ćeš u spotu koju snimala evo Medvid produkcija nedavno, kako im mašemo s plahtama sa takala ovih bakarskih.
0: Aj, joj,
1: kako
0: je zapravo to nekad prava,
1: bilo
0: povijest,
1: i dobili smo baš i tri kapetana, evo ovim putem im se brava zahvaljujemo na prekrasnoj suradnji, na jednom plesu sa nama, na jednoj šterni, ali vratimo se samo na pjesmu Smika. Inače, autorica glazbe Lara Pilepić, autor teksta Robert Pilepić,
0: otac
1: njen, i kad je Tamara došla u posjet te pjesme, u biti mi nismo niti bile prve kojima je ta pjesma ponuđena, nego nekako tek treće. Aha. I tek mi treće smo prepoznale.
0: A čekaj, vratimo se da. mi na početak. Kako su uopće nastale Done? Je li, znači, prvo je nastala pjesma, pa onda grupa, ili je grupa već bila u nastajanju?
1: Pa u biti to je nekako suradnja četiri solistice, gdje mi dalje u biti promoviramo svoj solistički rad, ali za taj projekt smo se nazvali Done. Tu je u biti Karin Kuljanić, Jozefina Jurišić, Tamara Brusić, koja je u biti i začetnica svega toga, jer kažem, došla u posjed pjesme. I onda smo jednostavno razmišljali kako da jednostavno ne bude previše naših imena.
0: A dobro, znači vi ste već imali ideju da ćete biti
1: pa zapravo
0: kao nekakav...
1: ne prije. Ja nisam imala prije, ja sam u biti pozvana u to i onda smo nekako zaključili na nekom druženju, pa mogli bi imati jedno zajedničko ime, da je to onako scenski, da je ljudima jednostavnije za zapamtiti, za izgovoriti. I onako lijepa priča, prepoznali smo se kao već četiri zrele žene pjevačice u tome, koje imaju neku karijeru na Melodijama Istre i Kvarnera, i zašto ne probati s tom pjesmom otići na Melodije Istre i Kvarnera. Eto. I tako je nekako slučajno isto to počelo, nismo previše razmišljali o tome.
0: Jesu li ljubomorni oni koji su odbili pjesmu?
1: Pa zapravo ja ne znam, mi sam u kontaktu, biti, nije niti ponuđena jednom solisti, nego više nekim klapama, nekim turističkim zajednicama, i tako uglavnom nije bila prepoznata niti kao himna toga kraja, niti i te općine, dok se ovako nije to desilo na Miku, i onda smo stvarno dobili veliku podršku svih, i od grada Bakra, od općine Kostrena, koji su nam pomogli prilikom snimanja spota. I jedno lijepo iskustvo na Miku, jer kad su počele se nizati te pobjede publike.
0: Da, koliko je na kraju pobjeda?
1: Bili smo ili prvo ili drugo mjesto, sad ja ne znam da li 4-3, omjer tako, ja mislim 4 pobjede, 3 druga mjesta, ali jednostavno, ma dobro, nije to niti bitno to, nego jako je ostavila veliki dojam na ljude, i onako himnična je. I nama je bilo jako lijepo pjevati, izvoditi, i evo prvi put neki dokaz da u biti četiri solistice mogu funkcionirati skupa, a opet imati svaka svoju karijeru. Tako vidjet ćemo šta će u budućnosti još ta suradnja donijeti.
0: Jesu li vas te pobjede zapravo navele da ne stanete na toj pjesmi, nego da imate i koncert?
1: Pa naravno, ali dobro, u startu je nekako, i da nisu se desile pobjede, mi bi vjerojatno to iskoristili. Na način, voljeli bi prezentirati svoje pjesme koje mislimo da su onako premalo na čakavskom jeziku zastupljene, pogotovo te ženske pjesme. Tako da svaka ima popriličan broj prekrasnih, pa čak i pobjeda, recimo Karin Kuljanić, Jozefina Jurišić, Tamara Brusić, neko svaka u nekom svom stilu, tako da smo voljeli da zaživi, da ih opet malo u više glasnim formama sa našim producentom Aleksandrom Valenčićem prezentiramo.
0: Znači, pjesme koje su snimljene odavna, sada ih skupa pjevate,
1: sada
0: ne
1: skupa
0: u solističkom...
1: Aha, da, znači, nekako više glasno, cijelo vrijeme smo sve na pozornici i nekako ih iznesemo, nekad i suncem započne dan, recimo, od Jozefine Jurišića. Evo, tako da, sve, ne znam, jako...
0: Pa to je vrijedno doći poslušati.
1: Pa evo, imat ćemo 7.3. u Žerveu u Opatiji naš pred koncert pred Dan žena, evo, tako da moći će slušati i gledatelji imati priliku možda vidjeti, doživjeti, a to je nekako, kažem, način M promocije malo sebe, ali bit će tu i naravno i drugih nekih obrada, nećemo ići samo na svoje. Tako da još moramo vidjeti u kojem omjeru.
0: Ali još evo, se to gradi.
1: Da,
0: priča
1: točno.
0: Se gradi.
1: Kao četiri tenora, evo, četiri done.
0: Done. Ajmo mi done poslušati vaše kostrenske kapetane.
1: Može. Ajde.

0: Evo ga, poslušali smo mi i Kostrenske kapetane. Mi ćemo sada još malo o tvojim pobjedama, nastupima. Ono što sam iščitavala, ja ti se, znaš, onako malo pripremim za emisiju, pa sam malo išla gledati na nekim festivalima koja si mjesta osvajala, pa nekako mi se čini da je najviše trećih mjesta.
1: Stvarno?
0: Najviše trećih. I sad je došlo vrijeme prvo.
1: Da, ja mislim, to je sad neki val, onako, znaš, surfam,
0: je, da.
1: Ali ne znam, ne može to naravno trajati za uvijek. Mora i valu se spustiti.
0: Dobro, vidjet ćemo, pa se spusti, da. Pa se digne,
1: ali
0: i tako.
1: Lijepo. Znaš da će ko neki kao potvrda tog nekog dugogodišnjeg rada, mm-hmm, da ljudi to su prepoznali, evo pa...
0: Ma lijepo, evo, je to, lijepo. Zašto ne?
1: Ma naravno.
0: Koji ti je festival najdraži?
1: Pa ja bih rekla nekako Melodije Istre i Kvarnera, jer tu sam, mm-hmm, i počela kao solistica, mm-hmm, ali počela sam još kao klinka, ono, nakon putokaza, mm-hmm, u putokazima još, mm-hmm, kao prateći vokal. Mm-hmm. To je bilo negdje 98. 99. Mm-hmm. Nakon toga smo 17 godina sam pjevala prateće, mm-hmm, vokale, i ti si bila ova jedne godine.
0: Da, jedne godine sam bila. Ti, da, ja, i tko je još bio?
1: Andrej Babić.
0: Da, ali od cura još je neko bio.
1: Da li je bila Amira ili Ana Kavali?
0: Ana Kavali, ja mislim da je bila Ana Kavali.
1: Ana Kavali.
0: A ne, da, nisam sigurna. Ajme Grozu, znam
1: negdje,
0: da si
1: druga,
0: ti bila.
1: Dvije treća.
0: A ne znam treća, ajme Grozu. Ako nas tude slušaju, pa niste ništa čule.
1: Ne, to je sve okej, okay. Znači da možeš biti jako dugovječna i na estradi, nevjerovatno.
0: Da, mogu biti dugovječna, nije, odnosno izgubiti pamet i memoriju.
1: Ja se sjećam, se nedavno sam Severini rekla, ma možda je vrijeme za penziju, ne njoj, nego sebi, kao ono, malo si nekad umoran od previše projekata. A kaže ona meni, to je baš bio za dan žena u onaj projekt od Mrleta i Ivanke u Hajnka Rijeka. Aha. A kaže, a šta ćemo mi drugo raditi sada? Kao, ne, nema, moraš.
0: Kako penzija, kao, da.
1: A šta ćemo mi, Ljube, drugo raditi?
0: Nego pivat.
1: Ne znam, u banci sigurno više, već je prekasno, da, ono, ekonomski pak, nastavljam. Tako da kažem, to je kad ono, čovjek malo nekad od umora posustane, ali u biti, ne, to je jedno zanimanje, znaš i sama, koje te puni, punite energijom, jednostavno je to razmjena. I to je poziv, to je ljubav.
0: To uopće nije posao, u stvari, to nije posao.
1: To si ti.
0: Da, to nije posao. To je ljubav. Imaš ti još jednu ljubav, isto već dugo traje, ali ovaj put isto ne sama, mm-hmm, nego s jednim... gospodinom.
1: Da,
0: možemo pričati o bendu Atmosferik. Kako je to krenulo?
1: To je isto negdje krenulo na fakultetu, kad sam čula da Lado Bartoniček traži pjevačicu za svoj ambientalni elektropop projekt, mm-hmm, Atmosferik band. I tu smo se upoznali, nekako smo odmah kliknuli, dolazimo iz onog potpuno dva različita svijeta. Ja sam uvijek bila više u pop, zaljubljena u pop glazbu. On je više u šansonu, slušao je Arsena Dedića, i to je on bio je nekako njegova vječna inspiracija, ali smo jednostavno pogotovo vokalno kliknuli tako dobro, a čak i energetski. I evo, ta suradnja traje preko 20 godina.
0: Kako to da te onda privukao taj stil glazbe?
1: Zapravo, jer ja sam po prirodi introvert. Ja sam introvert, i to je bilo ambientalno, elektropop, nešto kao Vangelis. I onako, bilo nekako furalo mi u neki moj svijet, onako intimni. I iskreno, Lado je onako fantastičan kantautor. Mm-hmm. To su bili prekrasni tekstovi, baš drugačiji. Nikad više nisam naišla na niko koji ima sličan umjetnički izričaj. Mm-hmm. Ima baš prekrasnu boju glasa, i nešto me jako smirivalo u toj suradnji s njim. Jednostavno sam poželjela dat više, i počelo je onako isto, kažem, slučajno, evo dvoje klinaca radi, surađuje. Uglavnom, on je bio taj glavni vizionar, on je imao viziju. I dan danas ima, i evo, pet albuma, mislim,
0: da,
1: dan danas, mislim, to je jedna neopterećujuća suradnja, to ne radimo kad imamo jako puno posla, nego onako neko slobodno vrijeme, iako se sve to nagomila, naravno, i jednostavno i on je rastao kroz sve te godine. Drago mi je što je krenuo poslije i on u solističku karijeru, mm-hmm, jer on zapravo toliko je nadaren, da jednostavno ima jako puno prostora gdje on još može nastupati i stvarati i pokazati sve, mm-hmm, na čemu radi. To je, mm-hmm, Mimik i Chanson Fest i njegov pop rock samostalni projekt Lado Bartoniček. Tako da, evo, sjećam se stvarno blagoslovljenom i nagrađenom što sam ga upoznala, i što onako dođe zaista kao jedan ispušni ventil, jedan smirujući faktor, prekrasnu glazbu stvara.
0: Da. Što si zapravo rekla, koliko godina ste skupa?
1: A to je bilo isto negdje 2002.
0: Znači isto otprilike.
1: Pa ja bih rekla, evo, vjerojatno ćemo sad uskoro slaviti. Moram, ja sam sa tim statistikama jako loša, ono, tako godine mi prolete, onako, od koncerta do koncerta, ali evo, preko 20 godina, još malo pa ću biti 25. Vjerojatno, obavijestit ćemo vas, napravit ćemo neki mali jubilej.
0: Bilo bi lijepo.
1: I kao da smo u braku zapravo, pa slavimo ono srebrni pir, znaš.
0: A dobro, ali moraš mi onda ipak reći što Martina najviše voli od glazbe. Ovdje si rekla da si se na neki način isto čula i da si našla taj neki smiraj, ali koja je to glazba, ili možeš mi odabrati neku tvoju pjesmu za koju bi ti rekla da te zapravo možda najviše predstavlja?
1: Pa nekako nevjerovatno, ali još uvijek nije ta pjesma se dogodila.
0: Nije se dogodila.
1: Da, ja sam nekako, dobro, znaš, mijenjaš se iz godinama, onako, nešto bi rekao kad si mlad, nešto bi rekao sad kad si malo zreli, pa to je nešto najbliže nekom popu, onako malo tamnijem, poput Nine Badrić, znaš, ali nemam ja još nikakvu takvu pjesmu, trebala bi ona zapravo pronaći mene, ili možda ju ja probat sama napisati. Nekako sam uvijek bila obeshrabrena u tom polju. Možda bi trebala zaista malo više uloviti vremena, posvetiti se sebi.
0: Sad se to izgovorila, možda to i dođe
1: ja sam
0: u dijelo.
1: Za melodije, to moram priznati, onako padaju mi često melodije na pamet, pa si ja njih snimim, ali u biti nikad išla korak dalje sad otići do producenta i reći, evo sad, molim te, napravi mi pjesmu, ovdje je ideja za glazbu. Tako da kažem, to je još jedno široko polje, evo, koje se sad otvara. Sad jednostavno moram nakon svih ovih situacija koje su se dogodile, ona, ne mogu više samo tako pobjeći od
0: da,
1: toga.
0: Zato kažem, to si sad upravo izgovorila, možda se i desi.
1: Ali sam ja u biti pop pjevačica, nekako uvijek me najviše, i taj komercijalni pop me najviše inspirirao. Ja sam uvijek imala ono klasične neke uzore, ono, Whitney Houston, naravno nisam mogla to otpjevati sve, ali Vaja con Dios, to sam jako voljela, tu boju, Dani Klein. Evo, ali kažem, baš sam voljela neki komercijalni pop, i, jer je ona melodija ta koja mi mora biti catchy, koju ja moram mi se vrtiti po glavi, moram ju slušati, moram ju moći otpjevati poslije. Evo, tako da, kažem, treba malo sad sjesti, razmisliti i u biti posvetiti se sebi, jer onako uvijek nekako prije nađem vremena za sve druge, nego za sebe, a sebe onako odrađujem usput. Ali to nije dobro.
0: Dobro, ali tako si očito odlučila u nekom momentu.
1: Jeste.
0: To se isto može...

0: Evo, poslušali smo Atmosferik, kažeš, o, kako dobar izbor, jedna od ranijih pjesama. Sigurno sve što si do sad radila, mislim da si nešto u tom tonu i rekla, sve se nekako u tih 20-ak godina ipak mijenja, nešto od ranijih uradaka pa do zadnjih uradaka, em stilski, em kao vokal se čovjek izgrađuje.
1: Da, tako? Sazrijevaš naravno i kao da. Žena, događa ti se život, onako prihvaćaš ga, ideš dalje, događaju ti se, mislim, dolaze ti ljudi, situacije, pjesme, suradnje koje su zaista prekrasne, ono i ova suradnja s tobom naravno.
0: E pa nismo ništa o njoj rekli.
1: Meni je...
0: Sani, soli i opet ista ekipa, Robert Filipić i njegova čer Lara.
1: To je očito ta jedna pobjedonosna ekipa.
0: Ali što se tiče pjesme Sani, soli moram reći, odnosno podsjetiti naše slušatelje, ja sam bila nastupala kao solo izvođač na Miku i kasnije sam ja na svom albumu dueta zapravo osjetila nekako da bi tu pjesmu mogla još na književnom jeziku otpjevati, odnosno dati evo i tebi priliku, odnosno sebi priliku da gostuješ na moment.

0: Evo još jedna krasna suradnja za tebe, odnosno za Sandra Bastijančića i pjesma Oblak. Kako je došlo do te suradnje? Sandro te nazvao, poželio suradnju.
1: Da, mi smo isto tako već godinama pričali o nekoj suradnji, onako kako se vidiš na nekim eventima, pa naša u prolazu, je mogli bi jednu pjesmu, pa imam jednu pjesmu, ali to se isto tako godinama nije dogodilo, sve dok nije radio ovaj zadnji album i tu me Robert Funčić pozvao u studiju, naravno da snimim neke prateće vokale. I na kraju su mi ponudili i jednu pjesmu prekrasnu za duet Oblak. Ja sam se jedno vrijeme zezala da očito sve ove atmosferične pjesme u atmosferilijama, znaš, malo sunce, malo kiša, da je to neki moj put. Ali ne, Marešić je zaista jedan fantastičan umjetnik, baš je specifična
0: jedan
1: osoba.
0: I
1: da, i jedan i drugi.
0: I Sandro, da.
1: I evo, ja sam zaista bila tako počašćena što me Sandro konačno nazvao i evo, iz tog se izrodila jedna lijepa suradnja, Chanson Fest u Zagrebu, vrlo jedna ugodna osoba, isto onako jedan poseban umjetnik, prekrasne tekstove ima i ono što se meni jako sviđa, njegova boja glasa i taj jedan akustični stil uz gitaru što on zapravo radi i sve što je napravio do sada i s bendom i kao solista. Evo,
0: zato i imam tri suradnje već.
1: Je, ti si odmah prepoznala i odmah si bila prepoznata. Da, ok.
0: Draga moja, je, zaista sa krasnim ljudima surađuješ i što se tiče tvojih pjesama, pa evo i suradnji i pratećih vokala, spomenuli smo neka imena. Možda da mi kažeš s kojom osobom ti je najljepše raditi?
1: Ma joj, to je tako teško.
0: Ili suradnja pitanje. Koja je evo najdugovječnija za sada.
1: Najdugovječnija, da li autorski ili kroz prateće vokale, jao, i to isto jako je teško.
0: Jesi dugo sa Čolićem?
1: Od Zvijezda, sa Čolićem od 2008.
0: Da, to mi se nekako čini da si dosta
1: jako ih je teško i sa Terezom isto od 2007. Čak sa Šajetom od 96. Čak koliko imam godina.
0: Da, koliko još nismo nabrojili, daj kad
1: čekaj, koga nismo, od ovih izvođača koje sam pratila,
0: da,
1: pa to su bili, evo, Doris Dragović, Radojka Šverko, Severina, evo i Nina Badrić, to je Toni Cetinski, svi su tako negdje 2009. Da, Masima smo spomenuli, on je isto prekrasan, jedan gospodin. Ne mogu nikog posebno izdvojiti, svako je poseban. Severini se divim joj se na njenoj hrabrosti, kao majci, ženi, kraljici, evo baš njoj. Evo, jedino nisam nikad surađivala, nećeš vjerovati, evo, sa Jelenom Rozgom. Uglavnom sam malo više sa splitskom ekipom nismo surađivali, jer oni nekako isto imaju
0: svoju ekipu.
1: Točno, ali evo, svako je poseban na neki način. Tereza, ono, baš prava diva žena od koje možeš puno naučiti o životu i onako nevjerojatnu strast ima, nevjerojatnu energiju. Ona će sad imati 88 godina i sad na svoj rođendan ima svoj koncert u Lisinskom i glas,
0: ne može čovjek vjerovati,
1: ali glas je fantastičan. Da, onako, možda te više tijelo ne služi toliko i ne radi što ti želiš, ali glasnice,
0: ali njen aparat je dobar.
1: Ali bome, nešto pomete cijeli stage, odnesete.
0: Pomela si ti više puta stage i na Dorama, odnosno Eurovizijama, pa evo, približavamo se kraju emisije, trebali bi spomenuti još neke suradnje, odnosno imala si jednu, čak u stvari više puta si pjevala u Sloveniji.
1: Pjevala sam i nešto kao prateći vokal i bila sam čak 4 puta za Sloveniju, odnosno 3 puta kao prateći vokal za Sloveniju. Uglavnom su to bile pjesme našeg riječkog autora Andreja Babića. Tako je, desila se ta 2009. kad je on isto poslao svoju pjesmu namijenjenu gudačkom kvartetu Kvartisimo. I onda su mu vratili pjesmu rekavši kao ne može biti skroz instrumentalna, ali pjesma je prošla, ali trebaš imati pjevačicu za to. I onda je on brzo, ono, poštu potom mene nazvao, ja sam doletila iz Zagreba sa jedne emisije što smo radili.
0: A ti si već
1: snimila
0: ranije
1: to?
0: I bila na njihovom natjecanju.
1: Kažem, nisam kao solistica, ali kao pratić. 2007. smo čak bili sa pjevačicom Alenkom Gotar, Cvet Juga, također pjesma Andreja Babića, i pokušavali smo, odnosno on je pokušavao 2005. 2006.
0: Pa zato mu je bilo lako se tebe prisjetiti. Dobro.
1: Uglavnom, da, jako smo surađivali smo u putokazima, surađivali smo na miku, na pratećim vokalima, i onda je bilo imam jednu pjesmu, ali prilagođena violinama, dosta je visoka, ne znam ko bi to mogao, dođi ti, ja sam isto prvi alt, ali sam se potrudila, baš mi je bilo teško. Mislila sam ništa, ajde, samo da prođe na tu njihovu Emu, njihova Dora se zove Ema, kad je to na kraju zbrojili su žiri i publiku i to je pobjedilo. I tako sam ja opet pod navodnicima slučajno, kao ova suradnja sad na dalmatinskoj šansoni sa Maksom Hozićem, ušla u pjesmu koja nije bila namijenjena uopće
0: tebi
1: za ženu, ali poslije evo sam se priključila kao neka gošća i to je pobjedilo i tako smo mi otišli u biti u Moskvu u 2009. godine. Evo Andrej je isto rekorder, on je isto 8 puta bio na Eurosongu.
0: Šta, 8 puta,
1: mislim,
0: koji ti?
1: On i ja smo tu negdje isto, dijelimo s tim da je on i Portugal, sa Portugalom bio, dali sam i sa Bosnom i Hercegovinom.
0: Sa Bosnom je bio, da,
1: točno,
0: da,
1: točno.
0: Jesi ti onda pjevačica koja je najviše puta bila Eurovizijama?
1: Pa ovako, kao prateći vokal, zaista jesam. Izašlo je neko, to je moj ovaj kolega jedan iz Slovenije, Jan, izvukao neki podatak da sam u top 10 pjevača koji su najviše nastupili na Eurosongu. Bilo nešto kao solo, bilo kao pratnja, to sve skupa se gleda, a svi ostali su iz skandinavskih zemalja, odnosno iz Švedske, gdje oni stvarno njeguju taj kult Eurovizije, tako da je to zaista veliki kompliment meni bio.
0: Da
1: li sam 10-a, 9-a, ne znam.
0: To znači, Martinice, da te čekamo na Dori?
1: Ma ne znam.
0: Ne, zaista.
1: Ja bih to prepustila mlađima.
0: Dobro, ti promisli.
1: Da.
0: Draga mama Martina, vrijeme je bilo onako baš ugodno smo provele ovih sat vremena, barem što se mene tiče, nadam se da je bilo i tebi ugodno. Mogli bi čakuleti još puno više. Vrijeme curi.
1: Da.
0: Moramo se pozdraviti.
1: Uvijek mislim da nije dovoljno, da je previše vremena na početku, onda poslije shvatim da je premalo vremena.
0: Hvala premalo.
1: Ti puno na pozivu, stvarno smo dugo se dogovarali za ovo.
0: Evo, nadam se da ti se sviđa izbor pjesama iz tvoje glazbene karijere. Hvala ti još jednom na izdvojenom vremenu. Svako dobro ti želim, puno uspjeha tebi i svim bendovima u kojima si evo angažirana. Svako dobro i čujemo se, vidimo se.
1: Hvala ja tebi isto i svim slušateljima. Ćao, pozdrav.
2: Radio Rijeka.

I danas za vas imamo spremnu dozu servisnih informacija. Ovo vam je ona večernja doza da sutra si znamo organizirati živote u slučaju da se evo radi baš u našim ulicama, u našoj ulici, na tom broju, pa nećemo evo imati struje ili vode. Sve ću vam reći prije toga, ajmo o vremenu koje zapravo ostaje isto. Isto. Pretežno sunčano, kažu, sutra uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More sutra gotovo mirno do malo, tek mjestimice umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će od 15 do 20, unutrašnjost Istre od 10 do 15, a u Gorskom kotaru i Lici friško od 2 do 6. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri sutra od 24 do 28, a u Gorju od 18 do 23 stupnja. E sad, oni radovi o kojima sam govorila na početku, bez vode u Rijeci sutra Kambijerijeva ulica, kućni broj 11, u vremenu od 8 do 10 sati. Još u Rijeci ulica Drage Ščitara, svi kućni brojevi sutra će biti bez vode od 9 do 13 sati. Još uvijek smo u Rijeci, ulica Turkovo, kućni brojevi 14, 16 i 18, te ulica Baretićevo, brojevi od 1 do 9 i broj 21, vode neće imati od 8 do 12 sati. Na području Dražica, ulica Vele Dražice, svi kućni brojevi sutra bez vode od 8 do 15 sati, ulica Podhum, brojevi od 193 do 275, vode neće imati od 8 do 15 sati. Sada idemo u Kastav, ulica 13ići, brojevi od 99 do 103 i 108a, te Spinčići, brojevi od 47 do 79, pa od 111 do 108, te 170 i 170a bez vode sutra od 8 do 11 sati. Na Viškovu, ulica Saršoni, kućni brojevi od 57 do 64 i od 71 do 74 u vremenu od 8 do 13 sati i 30 minuta sutra su bez vode. Idemo na opatijsko područje. Potrošači vode u Voloskom, u ulici Skradinj, sutra će biti bez vode od 8 do 13 sati, a potrošači vode u Iki, ulica 43. Istarske divizije, Cvjetni put Antona Brubljaka i put Školarovo broj 20, sutra bez vode, kako su najavili, od 8 do 13 sati. I još nam je ostala struja, jel tako? Da čujemo što nam javlja Elektroprimorje Rijeka. Sutra bez električne energije u Rijeci, centar grada, Adamićeva ulica broj 32, Korzo broj 39 i Gnambova broj 1, struje neće imati od 11 do 12 sati. Na otoku Krku bez struje sutra u Puntu, ulica Nikole Tesle od 8 do podne, a na Cresko-Lošinskom području Elektroprimorja Rijeka sutra bez električne energije Grmov u vremenu od 8 do 16 sati i Veli Lošinj, pumpna stanica vodoopskrbe Veli Lošinj centar, bez struje od 8 do 15 sati. Evo, dragi naši, to je ono što smo mi uspjeli prikupiti tijekom dana. Nadamo se da informacija do vas došla na vrijeme. Još je samo naša želja da i večer provedete uz program Radio Rijeke. Još je samo naša želja da i večer provedete uz program Radio Rijeke.

I evo nas, počinje drugi dio emisije Put po mom. Slušamo hrvatske novitete danas. Na zadnji dan ljeta Natalie je izdala svoj novi singl jednostavnog naziva Zadnji dan ljeta, pa idemo to poslušati. Možda je kalendarski ljeto završilo, ali meni bome još nije. Radujem se svakom sunčanom danu i stupnjevima iznad 20. Slušamo Natalie Zadnji dan ljeta. Bye.

Raka Taka izdali su novi singl Zidine kao najava za njihov EP Dan za danom, koji nam stiže 22. listopada. A Remi ili Mirela izdala je pjesmu naziva Mirna.

Darija Korić, kantautorica, predstavlja novi singl Jednom, ali ujedno i album Odaberimo ljepši kraj. A Pottergeist je novi singl dvojca Pocket Palme, Bučni duh ili ti Kućni duh, to bi bilo značenje otprilike pjesme Pottergeist.

The Tour nam šalju finu poruku novim albumom, zove se Sve je okej. A album novim singlom Umjetne glave zapravo obilježavaju 20 godina rada benda. Lea Mijatović također ima novu pjesmu, zove se Diva, premijerno ju je izvela na pozornici Zlatne lige i pjesmom najavljuje album koji se neće zvati kao i The Tourov Sve je okej, već Sve je u redu.

Lana S ima novu pjesmu posebnog značenja, naime pjesma Nitko kao ti izlazi, odnosno izašla je u periodu kada Lana iščekuje svoje prvo dijete. A Semitone najavljuje pak uz single i album, album se zove Nigdje ovdje, a u suradnji sa Zembo Latifom izdao je single Pokaži mi put. E pa ovdje, odnosno sada zaključujem drugi dio emisije Put po mom, s Lanom i Semitone.

I evo počinje, dragi moji, treći dio emisije Put po mom. Znamo da se radi o glazbenoj prošlosti. Vidjet ćemo malo i preslušavati što se to događalo u periodu od 1. do 6. listopada od 2009. do 1958. Započet ćemo predivnom pjesmom benda Mumford & Sons. Oni su započeli s radom 2007. godine, a mi ćemo slušati njihovu pjesmu iz 2009. Guiding Light.

Gwen Stefani 3.10.69. je rođena. Nećemo slušati njezinu grupu No Doubt, već pjesmu Hollaback Girl iz 2004. s njezina debut albuma, zanimljiva naziva, Love Angel Music Baby.

Robbie Williams 2.10.2002. potpisao je s izdavačem pod njega vrhunski ugovor i opasno tada krenuo u svoju solo karijeru. Mi ćemo slušati njegovu pjesmu Beyond the Sea. Istog dana, ali 1996. Nick Cave i Kylie izdaju predivan duet Where the Wild Roses Grow. Eto, od silnih nagrada koje su dobili, dobili su čak i hrvatski porin tada za najbolji inozemni broj.

Još uvijek ostajemo pri istom datumu, ali ćemo opet mijenjati godinu. Dakle, 2.10.1995. grupa Oasis izdaje drugi album What's the Story, a mi slušamo s albuma pjesmu Morning Glory. Uz Oasis slušamo još i Bon Jovija, koji 1.10.1988. osvaja prvo mjesto najboljih albuma, i to s albumom New Jersey. Naravno, radi se o Billboard listi. Možda najpoznatija pjesma s tog albuma Bad Medicine, ali mi ćemo slušati I'll Be There For You.

Sting nam je rođen 3. listopada 1951. Mi ćemo slušati Fragile, ali iz 1987. s njegova drugog albuma Nothing Like the Sun. I eto, ja se baš slažem da je Nothing Like the Sun. Ok, idemo dalje. Dire Straits, 2.10.83. s izdanim albumom Love Over Gold dolaze u Britaniju na prvo mjesto albuma, a s albuma slušamo Love Over Gold, dakle pjesmu po kojoj album i dobio ime.

Madonna izdaje svoj debut single 6.10.82. pjesmu Everybody, a karijera joj je, dragi moji, duga samo 44 godine. Idemo sada do 1. listopada 1977. Naime, Elton John je tada primljen u Madison Square Garden Hall of Fame, odnosno prvi je glazbenik uvršten u kuću slavnih, a da to nije, eto, sportaš. Slušat ćemo pjesmu Don't Go Breaking My Heart iz 1976.

Olivia Newton-John znamo najviše po filmu, možda znamo najviše po filmu Grease, ali eto, 1.10.1974. postiže svoj prvi broj 1 otkako se 1963. počela baviti glazbom, stoga slušamo pjesmu I Honestly Love You.

Maurice Williams i The Zodiacs ulaze na američku ljestvicu Billboard s najkraćom pjesmom ikad u rock and roll povijesti, a to je pjesma Stay. Dakle, slušamo Stay, a onda zadnji glazbenik, odnosno zadnja pjesma koju večera slušamo su Eddie Cochran i njegova Summertime Blues. Što reći nego oni koji vjerno godinama

0: krenite na put s Nikolinom Tomljanovićem.
1: 95,1 102,7 104,7

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
1: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
0: Indijska tvrtka Avcons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
1: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
0: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
1: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
0: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
2: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je u oči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
3: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
4: Premišljene na kompromise?
3: Uvijek, cijelo vrijeme.
4: Kada očekujete kraj arbitraže?
3: Pa dugi proces. Dugi proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
4: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, ali onih 1,5%?
3: Pa ne mogu ni sad o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni ako ćemo naravno biti za dogovor.
2: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to

0: odnosi na 1,5% radnika. Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
1: Laknulo mi je, jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
2: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
3: Da se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
4: Sve je to prošlo, ali je teško, bez prevoza.
0: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika Zeta i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
5: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
0: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
6: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
7: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
0: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
8: Prvi arbitražni sastanak u Zetu vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika Zeta Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
9: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
10: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
9: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj udaje Versing uvjerava da kašnjenja neće biti.
11: Once more,
12: još jedno vam mogu obećati
11: we will uphold
12: da ćemo
11: and
12: uistinu ispoštovati
11: the confidence shown by
12: sve uvjete
11: in
12: i
11: da
12: ćemo opravdati povjerenje koje ste
11: we
12: nam
11: will going to prove
12: i svakako
11: that
12: ćemo dokazati
11: we are the right choice.
12: Da
11: thank
12: smo
11: you.
12: Mi pravilan i pravi izbržavanje.
9: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
13: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednako osjećan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvoko osjećan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika, te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
9: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
8: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
14: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
15: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao i istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
14: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
15: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
14: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4,587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
16: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
14: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
16: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru Zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
14: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
8: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
17: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori, dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa, nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
18: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
8: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
19: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
20: Da, bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
19: A koje niste znali ranije?
20: I to je točno.
19: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
20: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
19: Još je dodao.
20: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
19: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
21: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovodili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
19: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
22: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smije provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
19: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
18: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
8: Kronika dana. Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
23: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica.
8: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasburu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouse mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
1: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
2: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
3: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
1: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
3: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju: kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima.
1: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
3: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennessee-u da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja. The death penalty
2: has no place in any... Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
8: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buzanić.
4: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu, a upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Kovačeva i Letopuzović.
0: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
4: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
5: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
4: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
8: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
6: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke drugog, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
8: Pripremio Davor Lulić.
7: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
24: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Firozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
25: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i, ko što sam već rekao, motivaciju za dalje. Tako da kogod stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
24: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
26: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s 5, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj, nam je dobiti svaku utakmicu i dati se od sebe.
24: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
7: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno 5. igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrt finale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
3: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
27: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo, vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
9: Kronika dana.
10: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
11: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajnoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
10: Indijska tvrtka Afans obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
11: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
10: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
11: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Šutura i Grgo Mrvica.

radiorijeka.hrt.hr.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pa mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše predloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže završiti.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijeti, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost. Dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
5: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan, nažalost, u svih 110 uzoraka koje su bila testirana.

0: dana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koje smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
1: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Vijesti.
1: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
3: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
4: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
1: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
5: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okriveni može i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
1: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protirane.
2: Vijesti.
1: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja, a zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
6: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
7: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista. Potičem sve roditelja da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
2: Sport.
1: Opširnije je Davor Lulić.
8: Bliže se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija, sutra na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže.
9: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u to ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
8: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Feliksa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove levita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
10: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pa mi smo odlično, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo potoli. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sada čekamo odgovor poslodavca i arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje međuresornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.